0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: DSB indsætter togbusser på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indtil kl. 14 i dag. Det skriver DSB her i nat på sin hjemmeside. Det skyldes et sporarbejde, som Banedanmark ikke har kunne gøre færdigt til tiden på grund af uvejr sent søndag, skriver DSB. I går eftermiddags meddelte DSB desuden, at man i dag er nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Her er årsagen også forsinkelse på grund af sporarbejde. Målet tilhører i sidste ende 47 millioner mennesker, ikke mig. Sådan lød det fra matchvinderfatteren Tordes til den spanske avis Marca efter VM-finalen i aftes, hvor han med kampens eneste scoring sikrede Spanien VM-titlen i kampen mod Argentina. Spaniens træner Luis de la Fuente var efter kampen stolt af det kollektiv, som det spanske hold er. Og det er anden gang i historien, at Spanien kan lade sig krone som VM-vinder. Første gang var i 2010. Giftlinjen, der er en enhed under Bispebjerg Hospital, advarer nu mod at bruge ulovlige puffbars, den lille engangs e-cigaret, der har en sød smag og som typisk har en høj dosis nikotin. De kan nemlig indeholde syntetiske cannabinoider, som det hedder, et kemisk rusmiddel, der kan give alvorlige forgiftninger med organsvigt, psykoser og potentielt død til følge, uden at man kan se det på pakningen. På stranden i Aarhus har flere strandgæster taget deres puffbar med.
2: Eller ud på spidsen der.
3: Det er en solrig dag på stranden i Aarhus.
2: Hvor er det flot.
3: Men 19-årige Alma Ejler Frank og hendes ven Bastian Johansen er her ikke kun for at nyde det gode vejr.
2: Ej, det er et smukt sted at ryge puff.
3: De har taget et par puffbars med i strandtasken.
4: Det er sur æble og Love 66.
5: Strawberry, watermelon og grape ice.
3: Uden helt at vide, hvad der er i.
6: Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
3: Giftlinjen advarer i dag om, at der kan være farlige stoffer i, som ikke kan ses på pakken. Alma Ejler Frank synes også, at dampen føles farlig.
5: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
3: Hun deler ofte med venner.
5: Vi deler også.
3: Og hun oplever, at puffbars også gør sit indtog til fester.
5: Står der sådan 15 farvede bilbatterier på stribe hen ad brugerne. Altså, det ser helt skørt ud.
3: Og det er ikke svært for Alma Ejler Frank at få fat i en.
5: Telegram, Snapchat, du kunne skrive til en ven, du kunne møde ind på gaden og bare lige tage den fra dem, hvis de er lidt for fulde.
3: Men selvom hun ved, de kan være farlige, er de svære at lægge væk.
6: Det er det, når man konstant tænker på, hvis man allerede er faldet i.
1: Hos Giftlinjen bekymrer det overlæge Dorte Friis Palmqvist, at de unge ryger og deler puffbars. Omtrent en gang om ugen får linjen et opkald, hvor de mistænker, at der er et rusmiddel involveret. Og det var Sara Ridersholm, der stod for indslaget. Dagen begynder skyet med regn og byer over de sydøstlige egne, men der kommer opklaring og sol hen ad formiddagen. Og så får vi temperatur op mellem 17 og 22 grader, på Bornholm lidt køligere. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt.
2: Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
3: Så Paolo.
4: Mille. Gullimund.
5: Og Savas.
6: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vandt. Apaka live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
7: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
8: Det, man hører.
9: Meget, meget rørende.
10: Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
8: Er man selv. P3. Det, man hører. Er man selv.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: 3. Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Der blev nok drukket en del sangria og et par cervezas i Spanien i nat, da landets herrelandshold i fodbold kunne lade sig krone som verdensmester efter en sejr på 1-0 i VM-finalen mod Argentina i New Jersey. Og det er anden gang, at den fornemme titel kommer i hus for det spanske hold. Messi og Argentina måtte altså se sig slået, og i Buenos Aires var der både skuffelse og stolthed at spore efter kampen, fortæller vores sydamerikakorrespondent Christian Almblad.
2: Så er der fløjtet af, og det blev ved drømmen for Messi. Det blev ved drømmen for Argentina. Det skulle ikke være anden gang i træk, men altså, de fleste rundt om mig her, selvom følelserne er ude på tøjet, de er utrolig stolte af det, som Argentina har opnået. De fik slået fast igen, endnu en gang over for verden, at Argentina er bare en af verdens allerbedste fodboldnationer. Og det tror jeg er det, der står tilbage, når de vågner i morgen. Men det virker altså også som om, at mange af de her, de vil hurtigst muligt glemme det og bare ud og feste. Der er også noget at fejre. Nummer to i verden, det er trods alt ikke så dårligt.
1: DSB indsætter togbusser på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indtil kl. 14 i dag. Det skriver DSB her i nat på sin hjemmeside. Og det skyldes sporarbejde, som Banen Danmark ikke har kunne gøre færdigt til tiden på grund af uvejr sent søndag, skriver DSB. I går eftermiddags meddelte DSB desuden, at man i dag er nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Her årsagen også forsinket sporarbejde. Det vælter ind over grænsen med indgangs-e-cigaretter, også kaldet puffbars, som både en overlæge og en seniorforsker i dag advarer mod at bruge. Fordi de kan indeholde farlige stoffer, der i værste fald kan føre til kramper, organsvigt og psykoser. Der findes ikke et samlet tal for, hvor mange puffbars, der er blevet fjernet fra gaden, siden dem med smag blev gjort ulovlige i sommeren 2024. Men i Fredericia beslaglagde Sydøstjyllands politi næsten 18.000 puffbars i september sidste år. Og her har man løbet nye beslaglæggelser, fortæller politikommissær Mik Clausen.
3: Vi ser dem jo over det hele i virkeligheden, og vi er jo selvfølgelig mest bekymrede, fordi vi ser dem blandt børn og unge. Og det er også i de forbindelser, at vi har haft efterforskninger, der så har ledt os på sporet af ulovlig puffbars.
1: Og det er et indsatsområde at få puffbars væk fra gaden. For selv hvis de ikke er tilsat de her syntetiske cannabinoider, som eksperter i dag advarer mod, så viser al forskning, at nikotin er skadeligt for unge hjerner, siger Mik Clausen. Og de er unge, dem der bruger puffbars. I Vejle oplever SSP-leder Hella Bryno, at børn helt ned til folkeskolen bruger deres lommepenge på puffbars.
4: Vi har set dem sælgerne stå uden for skolerne på legepladser, så helt børn helt ned i 8-årsalderen har været i kontakt med det her.
1: Dagen begynder med skyer og med byer over de sydøstlige egne, men det klarer op i løbet af formiddagen. Vi får temperatur op mellem 17 og 22 grader, på Bornholm lidt køligere. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Det er bare for at komme til at sige. Altså, det er bare en vild ungdom. Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare,
1: jeg er meget usikker.
2: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
1: Se, er Parka brug for hinanden.
2: Har en anden vej.
1: Nu på DRTV.
3: Det, man hører,
1: er man selv.
2: Er man selv.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: landet. Det er blandt andet hørt eksplosioner i Chabahar og Bushehr og flere kystbyer ved Hormuzstrædet og den persiske golf, beretter iranske statsmedier ifølge CNN. Samtidig meldes der om iranske angreb mod amerikanske allierede i golfen, herunder i Kuwait og Bahrain. Fremover skal det spanske landshold i fodbold ikke bare bære én stjerne på brystet, men to. Det står klart efter landets anden VM-triumf kom i hus i nat med en sejr på 1-0 over Argentina. Og vi skulle hen til kampens 106. minut, før vi fandt en vinder. Her modtog Barcelona-angriberen Ferran Torres bolden i feltet og bankede den op i nettaget med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0. Vores internationale korrespondent Stephanie Siryk er i hovedstaden Madrid, hvor fodboldfesten brød ud efter kampen. Spanien vandt sit første VM i 2010. Her sluttede kampen også 1-0 efter forlænget spilletid. Dengang var det Barcelona-stjernen Andrés Iniesta, der blev kampens enlige målskytte. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage salget af ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen. I dag er Giftlinjen ude for at advare om, at de små e-cigaretter kan indeholde farlige stoffer, som ikke nødvendigvis kan ses på pakken. Og Ida Auken mener, at udviklingen går den forkerte vej.
1: Man kan jo desværre se, at de her puffbars, det breder sig, og jeg har selv børn i den her alder, som bliver kontaktet af, man kan næsten kalde dem pusher, der gerne vil sælge det her. Så for mig er det en meget bred indsats, vi skal lave, ikke mindst på nettet, fordi vi skal have stoppet det her salg til de unge.
0: Ministerens mål er at gå efter de profiler på nettet, der sælger puffbars ulovligt. Men hun vil også se på reglerne for puffbars som rejsegods. Ifølge Erhvervsstyrelsen må man i nogle tilfælde tage op til 10 ulovlige puffbars med nikotin og søde smage med hjem fra ferie, hvis de er til eget forbrug.
1: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, om jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
0: Ida Auken siger, at hårde straffe kan blive et af de værktøjer, der skal diskuteres. Dagen begynder med skyer og byer over de sydøstlige egne, men det klarer op i løbet af formiddagen, undtagen på Bornholm. Vi får temperaturer op mellem 17 og 22 grader, på Bornholm lidt køligere. Nattens radioavis var med Jeppe Ørregaard. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
2: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd. P3.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ny, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig på at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Vi starter med at vape, for et hurtigt sug i en puffbar, og så er nikotintrangen stillet, og så smagte det oven i købet af vandmelon, pære eller vingummi. Mange unge bruger de ulovlige farverige engangs-e-cigaretter, men i den søde dampsky kan

0: sociale medier, og der er derfor heller ikke kontrol med indholdet. Og derfor ved de unge heller ikke, om der er livsfarlige stoffer i. Det fremgår nemlig ikke altid af produktet, siger Dorte Friis Palmqvist.
1: Jeg vil være nødsaget til at stole på det, der står på produktet, og det mener jeg ikke, man kan.
0: I februar i år advarede Sundhedsstyrelsen også om syntetiske cannabinoider, efter en person afgik ved døden efter en forgiftning. Og så til VM i fodbold, der sluttede sådan her sent i aftes.
2: Martinez. Ferran Torres. Sparker væk. Spanien er verdensmestre. De skulle endnu en gang helt ud til det aller sidste, men argentinerne havde det ikke. Messi havde det ikke. Det blev ikke det dobbelte verdensmesterskab til Lionel Messi. Det blev det andet spanske verdensmesterskab i verdenshistorien.
0: Ja, sådan her lød de sidste ord fra kommentatorboksen og Andreas Kravl efter forlænget spilletid og en 1-0-sejr til Spanien, der dermed er verdensmestre, ligesom de også blev det i 2010. Og det var der også til stor glæde i Spaniens hovedstad Madrid, hvor min kollega, DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk, var, da kampen blev fløjtet af.
3: De har slået Messi, og Madrid går fuldstændig amok nu hele natten og de næste mange, mange dage.
0: Noget anderledes var stemningen i Argentina, der ikke skulle se den helt store stjerne Lionel Messi løfte trofæet for anden gang i karrieren.
4: Ja, det lyder som om, at festen er blevet skudt i gang, men der er altså også mange af de her argentiner, der falder om på gulvet og græder og tager sig til hovedet og kan ikke tro, at det ikke skulle blive det her andet VM i træk. Men altså, de fleste er stolte af det, Argentina har nået. Og folk siger her, Messi, han har allerede strøget så meget magi ud over Argentina, at man bare elsker manden.
0: Lød det her fra DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad, der var til fodbold i Argentina. Og på plads til finalen var også den amerikanske præsident Donald Trump, som også efterfølgende var på podiet, da der skulle overrækkes medaljer. Og den amerikanske præsident gav selv den her evaluering af turneringen.
5: I thought FIFA was incredible. There has never been anything like it, probably in terms of an event, let alone...
0: Jeg synes, at FIFA har været utrolig. Der har aldrig været nogen begivenhed i soccer eller fodbold, eller hvad I nu kalder det, sammenlignet med den her turnering. Den har været 4 gange bedre end andre FIFA-begivenheder, faktisk måske 5. Så jeg er meget stolt af vores land, fortæller altså præsident Donald Trump. Og Kim Bilsøe, DR's USA-korrespondent, er nu med os fra USA. Der var mange, som før VM frygtede, at det her det kunne blive det mest politiske VM, og det ville handle mere om Trump end om fodbold. Hvordan har du så oplevet det?
6: Jamen, det har jeg faktisk ikke oplevet. Jeg synes ikke, at Donald Trump som sådan har fyldt specielt meget. Der var selvfølgelig den her sag omkring et rødt kort og en karantæne, som han blandede sig i, og der kom han til at fylde for meget, synes også rigtig mange amerikanere. Og jeg vil også sige, måske i dag, da han havde lidt svært ved at forlade det podium, hvor verdensmesteren Spanien stod på, der var det måske også sådan en lille smule specielt. Men ellers så har det været et VM, som ikke har været præget af politik. Måske tværtimod har mange amerikanere følt, at det var enormt rart at vise en del af deres land, som i de her år måske ikke er så tydeligt, fordi der er så meget, der handler om deres præsident.
0: Lød det her fra Kim Bilsøe. Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men så klart op fra nord med sol til hele landet, undtagen Bornholm. 17-22 grader på Bornholm lidt køligere, og så en let til frisk vind, som vi henter ned fra nord. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Caroline Kjært.
1: Ja, godmorgen. Og lad os bare starte her.
2: Ferran Torres sparker væk. Spanien er verdensmestre. De skulle endnu en gang helt ud til det aller sidste, men argentinerne havde det ikke. Messi havde det ikke. Det blev ikke det dobbelte verdensmesterskab til Lionel Messi. Det blev det andet spanske verdensmesterskab i verdenshistorien.
1: Ja, VM i fodbold sluttede sent i aftes 1-0. Til Spanien blev det efter forlænget spilletid og et enkelt sent mål til Spanien, der altså kan kalde sig verdensmester. Og det var til stor glæde og jubel i Spaniens hovedstad Madrid, hvor vores internationale korrespondent Stephanie Siryk, hun var med til festen.

0: de fleste er stolte af det, Argentina har nået.
1: Ja, jeg bliver faktisk ved VM for på VIP-pladserne til finalen. Der var selvfølgelig den amerikanske præsident Donald Trump, som efter slutfløjtet også fandt vej op på podiet, da der skulle overrækkes medaljer. Der stod han længe. Og han har også selv lige en tydelig evaluering af turneringen her.
2: There has never been anything like it. I thought it was incredible. It was 4 times greater than any FIFA ever held. And it's probably about 5 times actually, they're telling me today. So we're very proud of our country.
1: Ja, VM 2026, det har simpelthen været fantastisk. Og Trump, han er meget stolt. Men faktisk, så har der ikke været lige så meget politik, som folk måske havde frygtet. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe.
3: Der var selvfølgelig den her sag omkring et rødt kort og en karantæne, som han blandede sig i. Og jeg vil også sige, måske i dag, da han havde lidt svært ved at forlade det podium, hvor verdensmesteren Spanien stod på, der var det måske også sådan en lille smule specielt, men ellers så har det været et VM, som ikke har været præget af politik.
1: I kan læse meget mere og mange flere reaktioner på VM i fodbold inde på DR.dk. Fordi slut på VM, vi skal lige nå hjem, hvor mange unge bruger de ulovlige farverige engangs-e-cigaretter puffbars. Men i den søde dampsky med smag af slik, der kan der altså gemme sig farlige syntetiske stoffer. Derfor advarer flere eksperter mod puffbars. Blandt andre Dorte Friis Palmqvist her. Hun er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen, hvor de har håndteret få, men meget alvorlige forgiftninger med stoffet syntetisk cannabinoid.
4: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
1: Puffbars, der smager af andet end tobak eller mentol, har været forbudt i Danmark siden sommeren 2024, men flere anskaffer sig de her puffbars via sociale medier, hvor der ikke er kontrol med indholdet. Og derfor ved mange ikke, om der er livsfarlige stoffer i. Det fremgår nemlig ikke af produktet.
4: Jeg vil være nødsaget til at stole på det, der står på produktet, og det mener jeg ikke, man kan.
1: Vejrudsigten i dag står på skyer og lidt regn først på dagen. Senere skulle solen gerne komme frem. En let til frisk vind til alle og en temperatur mellem 17 og 22 grader.
5: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til sommermorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
6: Godmorgen.
7: Godmorgen.
6: Det er mandag, det er den 20. juli. Klokken den er 7:03, og jeg har lidt af stemme, kan jeg godt høre nu.
7: Hvad er det, der foregår på stemmelæberne hen her, Inge Thorup?
6: Jeg har simpelthen aldrig grint så meget, som jeg grint den her weekend.
7: Nå, det var da dejligt.
6: Jeg har haft en af de bedste weekender nogensinde.
7: Er det rigtigt?
6: Ja,
7: jeg ved, du var det. På festival.
6: Jeg var på en lille bitte festival på Fyn, der hedder Rudme Festival, og jeg har haft det så sjovt med mine venner.
7: Det er jeg da glad for at høre.
6: Helt høj
7: på det. Det er da vidunderligt.
6: Ja, jeg er helt høj på det.
7: Nå, jamen altså, hvis du kan tage lidt af den energi med ind i radioen de næste 3 timer, så skal det nok blive hyggeligt.
6: Det skal jeg nok. Jeg skal nok også lige prøve at lige... Jeg har faktisk sagt til mig selv, jeg skulle lige sige, at drikke noget te, men jeg har sagt til mig selv, hele den her uge må jeg kun drikke vand. Fordi jeg skal prøve at kun at drikke vand. Heller ikke kaffe, heller ikke te, heller ikke juice. Kun vand.
7: Jeg tror, du vil have godt en lille kop te.
6: En lille kop te.
7: Jeg synes, du skal gå ud og lave en lille kop te.
6: En lille en.
7: Ja.
6: Okay.
7: Godmorgen til dig, der er lytter med.
6: Godmorgen.

0: Mille. Og Uro, den hedder Drømmefanger. Lyden af sommermorgen, klokken er 7:07 på den her mandag den 20. juli, og vi vil meget gerne høre, hvad du har på dit program på den her mandag. Du skriver P3 en sms. Laver et mellemrum.
1: Ja, jeg er lidt nysgerrig. Er du på arbejde? Har du fri? Hvad skal der ske? Skriv en sms.

0: Ed Sheeran på Bad Habits, lyden af sommermorgen. Klokken den er 11 minutter over 7 på den her mandag den 20. juli. Og vi har fået en sms, Inge Thorup.
1: Ja, vi har. Godmorgen, I to. Kasper, jeg er spændt på at høre om, hvad du synes om VM-finalen. Og da Donald Trump overrækkede VM-pokalen, det var hans time to shine.
0: Ja.
1: Jeg er også meget spændt, fordi...
0: Hvor lang tid har vi?
1: Nu skal vi høre. Jeg så ikke kampen i går.
0: Nej.
1: Så nu tager jeg det perspektiv fra vores lyttere, der ikke så VM-finalen i går. Giv os et kort resume. Hvad var det med Trump? Hvem vandt? Hvad skete der?
0: Jeg tror simpelthen, jeg kan ikke høre en skid.
1: Kan du ikke høre noget? Åh, nu sætter du noget nyt musik i gang.
0: To sekunder, Inge. Der er noget, der... Prøv lige, jeg tror lige, vi har noget teknik her. Vi kører lige noget musik.

0: Slater på dagens. Der var sgu lige noget bøvl med mit headset, men Inge, vi er nået kort lige at tage hul på VM. Der er også en lytter, der er meldt ind på 12-tolleren, som var meget spændt på at høre, hvad vi ligesom tænkte om den her VM-final. Og du har jo ikke set den, vel?
1: Nej, det er det, og lytteren henvender sig altså også mest specifikt til dig. Kasper, hvad synes du om VM-finalen? Og da Donald Trump, han overrækkede VM-pokalen?
0: Jamen altså, sådan en VM-final generelt, røvkedelig kamp jo, faktisk. Virkelig, virkelig kedelig kamp.
1: Hvad endte den?
0: Jamen, der bliver jo 0-0, men den går så i forlænget spilletid, ikke?
1: Okay, og så straffesparkskonkurrence.
0: Eller ekstra tid. Ja, ja, præcis. Nej, nej, fordi Spanien scorer i den forlænget spilletid.
1: Ah, okay.
0: Ferran Torres.
1: Så Spanien ender med at vinde 1-0?
0: Spanien vinder 1-0 og bliver så verdensmester. Og jeg var en lidt splittet mand, fordi at, jeg holdt nok en lille smule mere med Argentina, end jeg holdt med Spanien. Mest af alt på grund af Messi. Jeg er jo stor Barcelona-fan, så det var jo lidt svært ligesom at tage parti for mit vedkommende, fordi at Spanien har 8 Barcelona-spillere, og Argentina har måske den største Barcelona-spiller i historien, altså Messi. Jeg vil så sige, det er ikke... På baggrund af det, der ligesom skete til kampen, så har jeg det udmærket med, at Spanien vandt, specielt noget af det, der skete efter.
1: Hvad vil det sige?
0: Jamen, fordi... der er nogle billeder af altså, man må bare sige, jeg kan jo godt lide noget af den vildskab, Argentina har. Den kammer også over nogle gange.
1: Jeg har hørt noget med, de nogle bisser generelt.
0: Det er de, og det kan jeg sådan set meget godt lide. Men efter kampen, der sker der nogle helt vilde ting med ham, der hedder Paredes, som er et rigtig svin. Altså, det har han også været under hele VM-runden, men hvor han jo nærmest lignende, det ligner, han skal til at slå Gavi ihjel. Altså sådan. Altså, men han går fuldstændig amok.
1: Hvad gør han?
0: Han er op og først er han op og tager kvælertag på under spanierne, og så er han bagefter nede og, du ved, river flå en t-shirt og sådan noget. Han ligner bare en hund, der ikke er blevet ordentligt opdraget, må man sige.
1: Voldsomt.
0: Ja, altså, det ser helt sindssygt
1: ud. Nogle gange skal sport bare være sport. Apropos det, hvad med politikken? Altså, da Donald Trump han lige kom forbi, var det
0: jamen,
1: okay?
0: Jamen, det er jo sådan noget, jeg hader. Nej, for igen, så kunne han jo ikke rigtig lige... Han forstår jo ikke rigtig, hvornår han så skal forlade det der podie der igen.
1: Det er noget, og man bliver lidt lang tid oppe på podiet.
0: Ja, altså jeg vil sige, lige i sådan nogle situationer der er jeg rigtig glad for, at AI eksisterer, fordi så kan man jo klippe ham ud af de billeder, der formentlig er taget af Spaniens landshold op på det podie der. Men jeg har det sådan, når du har givet den pokal, så skal du bare daf. Så skal du lade verdensmestrene stå og fejre det der sammen med hele staben og holdet omkring det, og så skal du simpelthen ikke stå derop. Heller ikke Infantino, for den sags skyld der. Så det synes jeg var sygt irriterende her, må jeg bare sige.
1: Det forstår jeg da godt. Ja. Altså jeg kunne se nogle få klip af det, jeg synes bare, det ser lidt akavet ud.
0: Det er det da også, det er da super duper akavet. Altså, det er da vanvittigt akavet. Nå, Inge, vi skal have fat på en Google-quiz om et øjeblik.
1: Skal vi?
2: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
3: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
4: Bare for kroppen til at
5: sidde
4: der.
3: Altså, det var en
5: vild
3: ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
5: Er du okay?
4: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
5: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
6: Se, at par kan brug for hinanden.
7: Hej, en anden. Hej, en anden.
6: Nu på DRTV.

0: det vi var, det vi var.
1: Pil.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Stjerneklar, det er lyden af sommermorgen. Klokken den nærmer sig 22 minutter over 7 på den her mandag den 20. juli, hvor der er en, der skriver godmorgen, den står på arbejde, mens størstedelen af firmaet har ferie, så jeg holder ferie om 10 dage. Og i aften en rundtur i Bøgeskoven med Nielsen Dennis.
2: Nå, fedt.
1: Bøgeskoven, kan du vide, om det er en form for forberedelse til smukfest?
2: Ja, det tænker jeg også.
1: Er du klar på lidt quiz?
2: Lad os gøre det.
3: P3. Sommermorgen præsenterer.
4: Google-quizzen.
2: Vi skal forsøge at komme med et bud på, hvad der kan stå på den liste, Google udgiver hver dag, hvor man kan se, hvad vi danskere har søgt allermest på inden for de sidste 24 timer. Og det er dig, Caroline Gert, der har listen foran dig. Hvem af os må ligge ud?
5: Så damerne først.
2: Tak.
1: Damerne først.
2: Okay, jamen skønt. Jeg kommer simpelthen til at gætte på en legende, der i går styrtede på cyklen. Jonas Vingegaard. Jeg var lige kommet hjem fra den festival, jeg har været på her i weekenden. Havde taget et bad, lagt mig på sofaen, tændt fjernsynet, og så sker det. Helt klar. Og så sker det. Og jeg bliver farvet. Jeg bliver ked af det. Jeg bliver vred. Jeg bliver... alle følelserne kommer op i mig. Heldigvis har Vingegaard det okay. Han styrter lige ud efter en rundkørsel. En af hans makre falder over ham. Han brækker kravbenet. Han bliver siddende et par minutter, før der kommer en ambulance og henter ham. Han er okay, men han er selvfølgelig super ærgerlig. Og det betyder også, at han ikke længere er en del af årets tur. Mm. Jeg tror, folk har googlet meget specifikt Jonas Vingegaard styrt.
5: Ja, du er ikke helt gal på den.
2: Okay,
1: Kasper? Altså, ja, jeg antager jo, at altså, det lette vil jo være at gå med VM, selvfølgelig gå med noget Argentina, gå med noget Spanien. Jeg forestiller mig, at det er top af listen.
5: Ja, den er i top 3 i hvert fald.
1: Hvis der er noget her i Danmark, der kan konkurrere med VM, så er det måske det her.
5: Ben Fabricius,
1: en af de største til at gøre det.
2: Same.
1: Altså, musikkens levnede Messi på mange måder, ikke? Jeg går med Klovn, fordi der er landet en ny sæson af Klovn. Man kan se første afsnit lige nu inde på TV2 Play. Det er nummer 11 i rækken. Hvor mange er det? 21 år siden, at det premierede. 2005, sådan noget der i den stil. Imponerende. Man må bare sige, at de fortsætter og fortsætter og fortsætter. Du så første afsnit i går. Det gjorde jeg også.
2: Det gjorde jeg. Og en lille tease, man godt kan sige, uden at afsløre for meget. Mia, de er jo lige blevet skilt, ikke? Mia Frank. Mia har fået en ny kæreste.
1: Ja.
2: Og det skal man simpelthen... Man skal se første afsnit for at se, hvad Mias nye kæreste er. Fordi det er genialt.
5: Magisk.
1: Ja. Jeg går med Klovn af den grund.
5: Ja.
1: Nej, du siger ikke til mig, at den ikke er på listen.
5: Jeg skal godt nok. Jeg skal scrolle langt ned. Men det er fordi, at folk har simpelthen googlet... I alle afskygninger har de googlet VM.
1: Ja, okay. Fair nok.
5: Jeg kan næsten ikke se en plads, hvor der ikke... Jo, det jeg tror faktisk, det eneste, der lige kan... Det eneste, der ikke er VM, det er regn.
2: Hvad med Vingegaard?
5: Og Vingegaard styrt.
2: Nå.
5: Men du kommer ind på en fjerdeplads.
2: En fjerdeplads?
1: Okay, flot.
5: Det er lige udenfor.
1: Og resten af VM.
5: Ja.
2: Og vi hører en top 3.
5: Ja, men det er jo fordi, vi kan ikke komme udenom Shakira.
1: Nå, okay, er det Shakira?
5: Shakira. Okay. Hvordan kommer ind på en tredjeplads?
1: Spillet halftime show.
5: Halftime show, ja. Yes. Andenpladsen, det er simpelthen bare Spain versus Argentina.
1: Ja.
5: Og førstepladsen, VM-finale 2026.
1: Okay, fair nok. Jamen altså, man kunne jo næsten også have sagt sig selv, at det var det.
2: Det der halftime show, det kan vi godt lige vende lidt mere senere, fordi det har vi jo snakket vildt meget om op til, men jeg har ikke set det.
1: Ja, det er meget lange halftime show.
2: Det vil jeg gerne lige snakke lidt mere om senere, hvordan det gik.
1: Jamen, det kan vi godt vende senere.

0: Sabers smartbøje.
1: Jamen, jeg vil bare lige sige, hvis man har lyst til at sende en sms til 12-12 om, hvad ens dag består af, så er man altså meget, meget velkommen til det lige nu. Start med P3, lad et mellemrum og fortæl, hvad du skal i dag.

0: Charlie Wilson og Justin Timberlake. Den her, den hedder Signs, lyden af sommermorgen, hvor at klokken, den er blevet 7:30. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Caroline Kartz.
1: Og som Google-listen den tydeligt viste, så er VM i fodbold slut. Spanien er verdensmester for anden gang i historien efter en 1-0-sejr over Argentina i finalen, der blev afgjort i forlænget spilletid. Inden på DR.dk og DR Sportens Instagram, der kan man se en helt masse reaktioner, både fra vinderne og fra taberne. Der er også ret mange reaktioner på årets Tour de France. Der gik nemlig et chok igennem de fleste turfans og Inge i går, især fordi at Vingegaard pludselig styrtede omkring 20 km før mål, hvilket betød, at danskeren altså måtte udgå med et brækket kravben. Seneste opdatering er, at Vingegaard skal opereres en af de næste dage. Herhjemme der advarer flere eksperter mod puffbars, for i den her søde, lyserøde, blå dampsky, der altså gemme sig farlige syntetiske stoffer, som kan være årsag til meget alvorlige forgiftninger med stoffet syntetisk cannabinoid. Vi hører advarslen fra en af eksperterne i P3-nyhederne om en halv time. Udenfor, der får vi skyer og lidt regn først på dagen, senere sol til de fleste af os, en let til frisk vind og så op til 22 grader.
0: Og om et øjeblik, ikke Inge?
1: Ja.
0: Så har jeg enormt meget brug for en form for råd og vejledning, kan jeg mærke.
1: Af mig, eller?
0: Ikke lige umiddelbart af dig.
1: Nå, okay.
0: Men af børneforældrene ude. Småbørneforældrene ude.
1: Ja, dig der lytter med lige nu, som har et lille barn.
0: Jeg har været en tur i en babyforretning, og det skal vi nok komme nærmere ind på. Og jeg kan bare mærke allerede nu, det bliver en lang proces, hvor jeg skal overgive mig til mine principper.

0: hardhjertet på Iuri. Vi står jo faktisk i en situation, Inge, hvor at, jeg potentielt set på et eller andet tidspunkt skrider for studiet.
1: Ja, i dag?
0: Eller ja, og fremover.
1: Nå, okay. Ja, det er rigtigt. Lige pludselig, det kunne jo faktisk være...
0: Alarmen kunne gå.
1: Anytime.
0: Det kunne det. Ja, fordi at, jeg skal simpelthen have en baby, og det er lige op over. Og det betyder naturligvis også, at man skal ud og købe alt muligt baby. Lort,
1: ja.
0: Må jeg bare sige.
1: Men prøv,
0: det er jo hyggeligt,
1: sådan er det,
0: men det er fandme også dyrt.
1: Nu skal du være far, og de næste 18 år, der kommer du til at bruge dine penge på rigtig meget lort.
0: Yes.
1: Fordi det kan godt være, at du tænker, nu er der en masse babytinge og sådan noget, men så det fortsætter sikkert.
0: Ja.
1: Men lige nu, så er det babytingene.
0: Lige nu er det babytingene, der fylder også en grad, kan jeg mærke, hvor at, jeg lige skal finde mig selv i det. Fordi vi går ud og kigger. Der er jo ting, man skal have selvfølgelig. Altså, det, du ved, der er ting, man simpelthen ikke kan undvære.
1: Ja.
0: Og så er det de der ting, jeg ikke rigtig kan vurdere endnu, om man kan undvære. Jeg håber, man kan. Og det er derfor, jeg godt kunne tænke mig måske faktisk i virkeligheden lidt hjælp inde på 12-tolleren om et øjeblik. Noget af det, vi jo kiggede på i forlængelse af, at vi var ude og kigge på babyting, barnevogn og sådan noget der, det var den der babysale der.
1: Bæresalen,
0: ja, som jeg synes ser simpelthen så idiotisk ud.
1: Ja, det siger
0: du. Bliver lidt gammeldags. Ja. Jeg bliver lidt gammeldags og konservativ her, men jeg synes, det ser vanvittigt ud, når en voksen mand render rundt med den der omvendte skoletas på maven og sådan en baby, der sidder i den.
1: Jeg synes jo, og det har ikke noget at gøre med dig specifikt, jeg synes jo, det er lidt sexet, når mænd har den der bæresele på med en baby.
0: Det er jo ikke selen i sig selv, det er vel at se en mand, der bærer rundt på
1: ikke,
0: en baby,
1: ja.
0: Og det er ikke, fordi han skal hyldes for at tage ansvar for sit barn, nødvendigvis. Det er jo ikke bæresele i sig selv, du synes er sexet.
1: Nej, men jeg synes det, nej.
0: Jeg synes... Hvis jeg kom gående med en babysele på arbejde, så ville du jo ikke synes, du var sexet.
1: Nej, det vil jeg ikke, der skal være en baby i.
0: Ja, det er det, jeg mener. Så det er det, at faren bærer rundt på en baby.
1: Ja, det synes jeg nemlig. Det klæder en mand.
0: I det er jeg enig i. Det klæder også, jeg synes også, det klæder moren at bære rundt på babyen. Men jeg synes det, men nu er det babysælen, jeg forholder mig til. Og den synes jeg ser dum ud.
1: Men hvad er det med babysælen specifikt?
0: Jeg synes bare, det ser dum ud.
1: Og hvad vil du så gøre? Bare holde dit barn?
0: Ja, så vil jeg bære mit barn på armen. Og det er nemlig det, jeg ikke kan finde ud af. Er det utopisk at tænke, at det er en virkelighed, ja. jeg kan bevæge mig rundt i?
1: Nu har jeg ikke nogen børn, men Nej. Jeg tror, du bliver røvtræt af, hvis du skal bære din søde unge på armen hele tiden. Hele tiden. Prøv at tænke på...
0: Det vejer jo ikke særlig meget.
1: Nej, men det kommer de da hurtigt til. Når de kommer ud,
0: ja,
1: så er det
0: på
1: jo
0: et tidspunkt,
1: 3-5 kilo nærmest.
0: På et tidspunkt er de jo også for tunge til at have den babse. Nå, men det kan godt være, det kan også godt være, at jeg er super duper naiv, og derfor kunne jeg også godt bare tænke mig lige at forberede mig på, hvad jeg sådan potentielt set bliver nødt til at overgive mig til som en del af mit kommende liv, ikke?
1: Det der med at overgive sig til noget, ikke?
0: Ja.
1: Jeg har et nært familiemedlem, som insisterede på, inden baby blev født, kun at bruge stofbleer. Ikke engangsblæer, kun stofblæer.
0: Yes.
1: Jeg kan sige, at der gik en uge efter baby var født, så overgav jeg...
0: Kapitulerede det.
1: Ja,
0: og det er præcis nogle eksempler, jeg godt vil have på 12-tolleren lige nu, fordi at jeg glæder mig til forældreskabet, men jeg kan jo også godt mærke, at det her bliver måske et langt eventyr, hvor jeg ligesom bliver nødt til at opgive mine principper, simpelthen for at gøre livet lettere for mig selv. Ikke? Så hvis man kan genkende noget af det her, dig der lytter med, så find lige telefonen frem, skriv P3, lav et mellemrum. Hvad er du blevet nødt til at overgive dig til, på trods af din modvillighed? Ikke? Simpelthen bare fordi det gjorde dit liv markant lettere. Ja. Det vil jeg godt høre om inde på 12-tolleren, fordi ja, det kan godt være, at jeg allerede om en uge står med en bæresel. Og så må det være sådan. Så er det sådan, det er, ikke?
1: Så okay,
0: ja, præcis. Jeg skal bare have de der eksempler ind på 12-tolleren. P3 mellemrum, og så din besked afsted til 12-12. Hvad har du måtte opgive af principper, fordi dit liv blev markant lettere af det, efter du fik baby, ikke? Og imens du melder ind, så får du Jonas Brothers og What the

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: stoppe med at elske nogen lyden af sommermorgen, hvor klokken den er 7.44 på den her mandag den 20. juli. Og vi talte om lige før, at Inge på et tidspunkt satte sig ikke på, at det bliver i dag, men altså...
1: Inden for en overskuelig fremtid.
0: Ja, så kan det være, at jeg lige pludselig smutter, imens vi sender radio, simpelthen fordi, at jeg skal have en lille baby. Der kommer en lille baby til verden. Og yeah. I den forbindelse, så har jeg jo været en tur ude og købe en masse babyudstyr. Og der er simpelthen bare nogle ting, jeg på nuværende tidspunkt har enormt svært ved at overgive mig til. Og det er også, fordi jeg ikke rigtig ved, hvad det er for en virkelighed, jeg går i møde, ikke?
1: Jo, det er det der, når man ikke har prøvet det før, så ja. Må man jo prøve sig lidt frem.
0: Ja, og så indtil videre bliver det jo super duper let, og det ved jeg jo godt, det gør det formentlig ikke. Men jeg har særlig svært ved den der bæresel. Jeg ved ikke, at den har sgu svært ved at overgive mig til.
1: Der er et eller andet ved bæreselen, du ikke kan forene med.
0: Ja, på en eller anden måde. Og det kan jo godt være, at vi så allerede står om en måned, og så tænker jeg, prøv at høre her. Red mit liv, bæresel.
1: Altså, det er der i hvert fald rigtig mange på sms'en, der har erfaringer med. Der er virkelig, virkelig mange, der bare siger, prøv at høre, overgiv dig nu til den bæresel. Men ja. Du har også spurgt, om der er andre ting, ja. Som andre ligesom har haft oplevelser med i forbindelse med babykøb. Det må man bare overgive sig til.
0: Yes.
1: Jeg er simpelthen kommet bag på, det kom bag på mig, hvor mange, der skriver babybreezer eller babybrasser. Det gjorde mit liv 100 gange lettere. En sane opfindelse til flaskebørn. Baby espresso-maskine. Jeg prøvede lige at google det. Det er sådan, det ligner en lille mini-kaffemaskine.
0: Hvad gør den? Varmer den mælken, eller hvad gør den?
1: Det forestiller jeg mig. Jamen, jeg ved det ikke engang. Det er... Ja. Ja,
0: det er sådan
1: ja.
0: En, der varmer mælken.
1: Ja, yes, det er sådan en, så kan man lige varme mælken. Det er jo super smart til børn, der...
0: Men nu er jeg virkelig igen... Det her, det siger alt om, hvor uviden jeg er omkring det her. Man kan ikke bare smide det i mikroen, eller hvad?
1: Du skal da ikke spørge mig. Jeg ved det jo ikke.
0: Nej, okay.
1: Jeg er jo ikke
0: nogen
1: baby.
0: Okay, men... Nå. Okay,
1: jeg aner det ikke. Ja. Der er nok en grund til, det er nok den helt rigtige temperatur. Det kan jo hurtigt være, hvis man putter mikrobølgeovnen, så bliver det allerede for varmt.
0: Okay.
1: Nå, den her sms, synes jeg også lige, du skal tage med dig. Godmorgen. Først og fremmest kæmpe tillykke, Kasper. Jeg er kommet igennem 3 døtre uden at eje en bæresel, så det kan bestemt lade sig gøre. Noget, vi ikke tænkte var nødvendigt, var en kravlegård, men holy hell, hvor var det en befrielse, da vi fik en. Bare lige 10 minutter, hvor baby ligger og går på bamser, uden man skal holde øje med, at de ikke drætter ned.
0: Wow. Ja, ja, ja.
1: Det tror jeg faktisk, det kan du bruge en kravlegård.
0: Ja, men 100. Altså igen, jeg tænker, at på et eller andet tidspunkt, så opgiver jeg alle mine principper, simpelthen bare for at gøre mit liv lettere.
1: Du kan også tage, der en, der skriver, apropos bæresel, tage den lidt mere alternativ måske. Strikvikle. Det var en lifesaver.
0: Okay.
1: Altså sådan et klæde, du kan binde dit barn ind i.
0: Jo, yes, præcis. Den her, den synes jeg jo også, at måske var ude for sådan en lidt mere æstetisk måske. Men der er også mange, kan se, der ligesom, pointerer det der med bæresen jo er praktisk i og med, at man farmer fri. Det er jo en god pointe. Ja. Altså, du rent faktisk kan lave noget, mens baby bare hænger der og slapper af.
1: Så er der Moonboon og slyngevuggen. Emilie, hun skriver, godmorgen, mor til to her. Jeg vil ikke have det lort til at fylde i huset, altså slyngevuggen. Men ja, jeg blev klogere. Et barn, som skreg hver nat, gjorde mor og far helt skøre, så jeg overgav mig. Og vi fik søvn og overskud igen.
0: Yes, den har jeg også set flere forældre der, tale om, den der, hvor de meget havde det sådan der inden barnet. Det skal vi jeg det ikke skal have ind i mit hjem, indtil at de så bare skulle have det ind i sit hjem.
1: Så er der også en, der skriver, sov med white noise kørende for fuld skrue. Noget, jeg troede aldrig skulle ske, men det var det eller en skrigende baby hele natten.
0: Ja, og jeg kan jo godt mærke, når det bliver, når det ligesom bliver lagt op på den måde der. Hvis valget er, mit liv bliver markant mere besværligt af, at jeg ikke gør det her, så er jeg da også tilbøjelig til at sige allerede nu, at jeg kommer til at kapitulere på den bæresel der.
1: Nu har jeg jo ikke noget barn, og skal heller ikke have det lige forløbet, men jeg har også et princip. Mm. Mit barn kommer ikke til at se iPad.
0: Nej.
1: Og det ved jeg, det siger jeg lige nu. Ja. Se mig blive mor om 5 år. Kast et iPad i hovedet på dit barn. Please se noget YouTube. Gør det lavet. Ha' det sjovt, ikke?
0: Men prøv at høre, tak for beskederne. Det var faktisk meget brugbart for mit vedkommende, det her.
1: Tusind.

0: JC og Alicia Keys på Empire State of Mind, og vi har lige talt om det der med, som forældre måske at overgive sig til babyudstyr, simpelthen fordi, at jeg venter en babyinger, og der er kommet lidt flere sms'er, imens vi har hørt noget musik.
1: Ja, der er. Først og fremmest, så er der altså en, der siger, du bliver træt af ikke at have en bæresæl. En af de vigtigste ting, vi har, rib din arme og din ryg uden.
0: Ja, og det er jo selvfølgelig en kommentar på, at jeg ligesom sagde, at jeg har virkelig svært ved at overgive mig til en bæresæl. Og det kan jo godt være, at jeg ændrer mening, når der kommer en baby, og det gør mit liv markant lettere.
1: Okay, Anders han melder ind. Hvis man ser bort fra økonomien, så køb alt, der gør dit liv nemmere, uden at automatisere noget omkring barnet. Udover det har ting som voksipose, bæresæl, en god klapvogn med lufthjul og adapter til, at man kan sætte autostolen i barnevognen og klapvognen været fuldstændig game changer herhjemme.
0: Ja, men altså, jeg kan godt mærke det, at det bliver da et langt eventyr, hvor at mine principper bare stille og roligt bliver skyllet ud.
1: Niklas han har lige en mand-til-mand hjælpemiddel, skriver han. Har du brug for tid til at lave aftensmad, så er robotstøvsuger med barnet ovenpå, mens den bare kører rundt, en vanvittig godt hjælpemiddel.
0: Smart, faktisk.
1: Ja.
0: Så har de sådan en lille fjernstyret bil.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Og så husker Henriette der lige på, godmorgen, husk nu, at butikkerne er åbne, også efter baby er født. Så vend med at anskaffe alt muligt til at have behov for det.
0: Endnu en gang må jeg bare sige, altså tak for beskeden ind på 12-tolleren. Enormt brugbart som et menneske, der på ingen måde aner, hvad han går ind til. P3. Det er

0: It's not living if it's not with you. The 1975. Lyden er sommermorgen, hvor er det klokken? Den simpelthen er blevet 8, Caroline Kjær.
1: Det er den.
0: Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder.
1: Det skal I få. Det blev, som de fleste af jer nok så i går, eller i hvert fald har opdaget her til morgen, Spanien, som kunne løfte det massive VM-guldtrofæ. Efter et enkelt spansk mål i forlænget spilletid, der vandt de altså over de forsvarende verdensmestre fra Argentina.
2: Ferran Torres sparker væk. Spanien er verdensmestre.
1: Ja, og så kunne jublen bryde ud i Spanien, som har festet hele natten og nok ikke stopper med det lige forløbet. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, der var med til festen i Madrids gader i går.
3: Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu.
1: Ja, udover jublen og glæden over sejren, så har den faktisk også en større politisk betydning i Spanien.
3: Som jo er et land, der på mange måder er delt på kryds og tværs. Det har været svært for en del fodboldfans i Catalonien eksempelvis at deltage i fejringen på samme måde, som resten af Spanien har gjort på grund af de indenrigspolitiske spændinger.
1: Vi bliver i sportens verden, for det var ikke kun VM, der sluttede i går. Det gjorde Tour de France også for danske Jonas Vingegaard, da han efter et styrt på 15. etape brækkede kravbenet og måtte udgå af turen. Noget, der chokerede flere af de danske fans langs de franske.

0: herhjemme. Der advarer flere eksperter nu mod de farverige puffbars, som bruges af langt over 100.000 unge mellem 15 og 29 år. De farverige, ulovlige e-cigaretter, der smager af alt fra vandmelon til slik, kan nemlig gemme på farlige stoffer. Det, der hedder cannabinoider. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan bare en lille mængde medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald dødsfald. Det har Dorte Friis Palmqvist set. Hun er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen.
1: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
0: Almar Ayla Frank, hun er en af de unge, der flittigt sutter på sin puffbar, selvom hun ikke aner, hvad der er inde i.
2: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
0: Ja, og spørger man Dorte Friis Palmqvist, så vil hun hen, der heller ikke stole på indholdet af puffbars. Det står nemlig ikke altid på produktet, hvilke stoffer der er i.
1: Jeg vil være nødsaget til at stole på det, der står på produktet, og det mener jeg ikke, man kan.
0: I kan læse mere om det farlige indhold inde på dr.dk. Hver dag står primært først på skyer og lidt regn. Senere så skulle solen gerne komme frem og skinne på de fleste af os. En let til frisk vind til alle og en temperatur mellem 17 og 22 grader.

0: med Kasper Reippurt og Inge Thorup.
1: Godmorgen.
2: Good morning.
1: Du er stået op til en mandag, der hedder den 20. juli. Klokken den er 6 minutter over 8. Og en kæmpe sportsmorgen.
2: Ja.
1: Eller
2: ja.
1: Eller,
2: ja.
1: Altså,
2: det er en mærkelig sportsmorgen i hvert fald.
1: Ja, men det er en morgen, hvor

0: hvis man har sovet ligesom mig. Jeg gik jo tidligt i seng i går, ikke?
1: Ja.
0: Gik i seng klokken 8. Og hvis man har sovet samme antal timer, som jeg har, og først lige har stået op nu.
1: Så er der sket meget, ja.
0: Så er der sket meget i mellemtiden, ikke?
1: Yes, vi har fundet nogle verdensmestre i fodbold. Herrefodbold, det blev Spanien, der vandt over Argentina. En langt hen ad vejen halvkedelig sådan, kamp, må man bare sige. Så var der alt muligt rundt om showet, vi kan vende lidt senere i dagens program, som ikke var kedeligt.
0: Ja.
1: Jeg ved heller ikke, om det var godt. Men det kan vi snakke om senere.
0: Det var
1: der. Ja, det var der i hvert fald.
0: Vingegaard, han styrtede i går.
1: Ja.
0: Og ude af turen har brækket et kravben, heldigvis efter omstændighederne okay.
1: Ja.
0: Også en vild sportsnyhed.
1: Ja, det må man sige. Det bliver i hvert fald en lidt anden oplevelse nu at følge med i Tour de France.
0: Det gør det da helt sikkert.
1: Selvom at det her det lyder af sommermorgen, så er tingene nogenlunde, som de plejer her om morgenen. Og med et øjeblik, så skal vi også ud i en mandagsklassiker, ikke?
0: Jo.
1: I første omgang, Adam Port på Move.

0: Adam Port, Strøf, Kind of Music og Malaki fik du her på Move-lyden af sommermorgen, hvor klokken den nærmer sig 11 minutter over 8 på den her mandag den 20. juli. Og hvor vi er traditionstro her mandagen skal ud i en regulær klassiker.
1: Du er ikke alene.
2: Eller er du, Lukas? Det er spørgsmålet. Ja. Vi skal simpelthen høre... Jeg skulle til at sige, ikke et dilemma, men et form for problem, Lukas, han bøvler med. Eller ikke et problem.
0: Heller ikke et problem, nødvendigvis. I hvert fald bare en eller anden særlig ting, som en given lytter derude tænker. Prøv at høre, det her, det forestiller mig, at jeg er den eneste i landet, der gør, spiser, whatever. Det kan være alle mulige forskellige afkrog, det her.
2: Det behøver jo hverken være altså et problem eller et dilemma. Det er bare noget, man gør, så man føler sig lidt ensom med, ikke?
0: Vi har haft vores praktikant Anna på gaden, og så har hun spurgt folket derude, har du sådan en lille særlig ting, hvor du tænker, det har jeg da godt nok aldrig nogensinde mødt andre, der gør. Og så har hun optaget det. Og rigtig nok, som du siger, Inge, så skal vi kaste os over Lukas. Og skal vi prøve at høre, hvad Lukas tænker, han står helt alene med?
2: Meget gerne.
3: Jamen, jeg kan godt lide at spise en helt parmesanost, hvis jeg tømmer med eller et eller andet, det helbreder mig.
0: Ja.
2: Det helbreder mig.
0: Det er en vild craving. Det er en meget specifik craving også.
2: At spise en hel parmesanost, hvis man for eksempel har tømmermænd.
0: Jamen, vi kan lige prøve at høre fra Lukas også, hvor det ligesom kommer fra, det her.
4: Hvor lang tid har du haft en vane med at spise en hel parmesanost, når du har tømmermænd?
3: Siden jeg begyndte at få tømmermænd.
4: Hvordan startede det?
3: Jamen, jeg tænkte egentlig, at jeg ville have noget spaghetti carbonara, men jeg var for dårlig til at lave den. Og mit køkken, det var helt slasket. Jeg tænkte bare, at jeg spiser en parmesanost. Pecorino Romano, den er også god. Det er ligesom en snack, og så er det proteins. Det er sundt og sådan noget. Der er gode bakterier om i.
0: Ja, det skal jeg så ikke nødvendigvis kunne...
2: Ja, det er rigtigt. Der er mange proteiner i parmesanost.
0: Ja, men jeg tænker... Men altså, igen, der er mange ting, der er gode, men...
2: I begrænsede mængder.
0: Ja, altså jeg ved ikke nødvendigvis, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man lige kører en hel parmesan ind igennem systemet.
2: Alt med måde, ikke?
0: Ja.
2: Okay, det er en speciel ting. Jeg ved ikke, jeg kan ikke genkende det der med at spise en...
0: Men det er jo også, det er jo konteksten, der er super duper specifik, for jeg kan sgu også godt lide kværne. Jeg kan godt kvæve ost og kværne meget ost i den forbindelse. Jeg elsker også at hive sådan ost ud af køleskabet, og så bare stå sådan og choppe den og spise den. Men det er mere det der med at have det som en decideret rutine. Kom hjem fra byen, og så som en del af dine tømmermandsprocedurer kører en hel parmesan igennem systemet. Mm. Ikke? Mm. Det er det, der gør den meget specifik og særlig, synes jeg.
2: Og det kan være, at du lytter med lige nu og tænker, what the fuck, det gør jeg sgu da også, det der.
0: Det er også på min tømmermændsliste.
2: Det er en del af min kur. Så skal du ringe ind lige nu. 70 20 20 20 er telefonnummeret. Og hvis du aldrig har ringet ind før, så er det oplagt, at du ringer ind i dag for at fortælle, at du altså også gør det her, ligesom Lukas, og Lukas ikke er alene.
0: Ja, så finder vi ud af, om han er om et øjeblik.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livetiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er

0: Of 99 på det der udenfor, hvor vi er i fuld gang med det her.
1: Du er ikke alene. Og det er vores praktikant Anna, der er ude på gaden og snakker med lidt forskellige danskere om noget, de føler sig lidt ensomme med. Noget, hvor de tænker, kan jeg vide, om jeg er den eneste i hele verden, der har det sådan her. Og Lukas, han er meldt ind med det her.
2: Jamen, jeg kan godt lide at spise en hel parmesanost, hvis jeg tømmer med eller et eller andet, det helbreder mig.
1: Lukas kan godt lide at spise en hel parmesanost. Ja.
0: Og Lukas, det lyder som om det fungerer for Lukas også at køre en hel parmesanost. Vi vil jo lige høre, hvornår Lukas han så får kørt den her hele parmesanost igennem systemet.
3: Hvor lang tid har du haft en vane med at spise en hel parmesanost, når du var tømmermand?
2: Siden jeg begyndte at få tømmermand.
3: Hvordan startede det?
2: Jamen, jeg tænkte egentlig, at jeg ville have noget spaghetti carbonara, men jeg var for dårlig til at lave den. Og mit køkken, det var helt slasket. Jeg tænkte bare, at jeg spiser en parmesanost. Pecorino Romano, den der, den er også god. Det er ligesom en snack, og så er det proteins. Det er sundt og sådan noget. Der er gode bakterier om i.
1: Yes. Ja. Og hvis du har det ligesom Lukas, at du godt lige kan lide at crave eller spise en hel parmesanost, når du kommer hjem fra byen som tømmermandskur, så ring ind lige nu. 70 20 20 20 er telefonnummeret.
0: Altså, der er jo flere lyttere, som ligesom både retter også over Lukas, og så skriver, de tvivler simpelthen på, at det er en hel parmesanost.
1: Ja, godmorgen. Tror ikke, han kører en hel parmesan ind. Den vejer 38 kilo.
0: Ja.
1: Og der må man sige, prøv at... Yes, det er selvfølgelig ikke et helt jul.
0: Nej, det er ikke julet, nej.
1: Altså, vi snakker om et stykke af julet. Ja. Men det er jo en hel ost, som man køber nede i supermarkedet.
0: Ja, det er jo så ikke en hel ost, du køber nu. Vi skal også på nu. Det er jo så ikke en hel ost, men det er... Du køber, det er en pakke parmesan, som han køber nede i supermarkedet. Det er det, han spiser.
1: Det er rigtigt.
0: Nå, skal vi bare prøve at få smidt noget droneværk på? Noget
1: lad os gøre det. Godt. 70 20 20 20 er telefonnummeret, du ringer ind på lige nu. Hvis du ligesom Lukas godt kan lide at spise... Et stykke parmesanost, en hel parmesanost, når du kommer hjem fra byen, eller som en del af en tømmermandskur.
0: Jamen, det er nemlig den der faste del af tømmermandskuren, jeg synes er det særlige ved det her, fordi jeg er så også ude i, at jeg måske godt kunne finde på lige at kværne sådan en manchego, kan jeg jo godt lide, for eksempel, ikke?
1: Signe, hun skriver også, jeg kunne godt spise en hel mozzarella.
0: Ja.
1: Altså, og det kan jeg også godt genkende. Måske ikke lige, altså, vi er ikke så meget på parmesanen, men andre oste. Man godt kunne spise.
0: Ja, men heller ikke som en del af vores tømmermandsrutine. Altså, nej. Der består min jo af noget elektrolytter og noget træo måske, for eksempel. Så det er jo lidt specielt, det der med...
1: Wow, sejt.
0: Nå, men det er da bare lidt specielt at køre parmesanen.
1: Ja, det er det.
0: 70 20 20 20, det er nummeret. Ring ind lige nu, hvis du ligesom Lukas, i forbindelse med tømmermand, kværner en hel parmesan.
1: Jeg kan lige så godt sige, bror, det kimer altså ikke ned. Det er ikke fordi, at telefonerne er lagt ned af glade lyttere, der ringer ind for at meddele, at de også spiser.
0: Det må man bare sige. Og vi kan jo så også bare konstatere, at der er simpelthen gået et minut nu, Inge.
1: Ja.
0: Og Lukas, han er fuldstændig
1: alene.
0: Sådan er det.

0: Jealous Type fra Doja Cat. Apropos Jealous Type, så har vi modtaget en sms på 12-12'eren.
1: Nå.
0: I dag skal jeg pakke kuffert. Jeg flyver til Las Vegas i morgen, da jeg skal til koncert med Kelly Clarkson på lørdag.
1: Nej.
0: På Caesars Palace med min veninde Rikke. Det er vores 50-års-tur og A Dream Come True for Rikke. Det bliver fantastisk. Det er Mikkel, der melder ind med den sms.
1: Wow, okay.
0: Hold da op, hvor lyder det lækkert.
1: Kæmpe saluja. Det gad jeg fandme godt.
0: Har du været lidt på Las Vegas før?
1: Nej, jeg har aldrig været i USA.
0: Han er et crazy sted, må man
1: sige. Men jeg tror mere, det er den der del med Kelly Clarkson, jeg er misundelig
0: på. Er den, du er? Okay, ja.
1: Det er den, jeg godt kunne tænke mig. Jeg har hørt så meget Kelly Clarkson. Dengang, der var boogie-listen og alt det der.
0: Ja.
1: Ej, hvor har jeg hørt meget Kelly Clarkson.
0: Du kan da sikkert... det kan være, du lige skal tjekke op på, om du kan nå at hoppe med i Mikkels kuffert, ja.
1: Og jeg er ikke så stor. Jeg er kun 61 høj. Jeg fylder ikke så meget. Jeg kan sagtens være en stor kuffert.
0: Ja. Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder. Inden der. Gilly, det her.

0: Jilly. På tidligt op, lyden af sommermorgen, hvor at, klokken den er blevet 8:30, og det betyder, at vi endnu en gang skal en tur hen til dig, Caroline Kjær, og så skal vi have nogle P3-nyheder.
1: Det skal vi. VM i fodbold, det er slut. Spanien er verdensmester for anden gang i historien efter en 1-0-sejr over Argentina i finalen. Det blev afgjort i forlænget spilletid. Men der skete også noget andet i finalen. Halvlejen var nemlig tæt på dobbelt så lang som normalt, fordi FIFA lige havde fået arrangeret et lille halftime-show. Vi får en anmeldelse af showet om en halv time, men I skal også snakke om det, ikke?
0: Jo, vi skal vente også om et øjeblik, fordi du har jo ikke set det, Inge.
2: Nej, og jeg er virkelig spændt på det, for jeg har hørt mange forskellige ting om det allerede, uden at have set det.
1: Ja, det var 27 rigtig gode minutter.
0: Det var i hvert fald 27 minutter.
1: Det var det nemlig. Herhjemme, der advarer flere eksperter mod puffbars, for i den søde dampsky, der kan der altså gemme sig farlige syntetiske stoffer, som kan være årsag til meget alvorlige forgiftninger med stoffet syntetisk cannabinoid. I kan læse meget mere om de her stoffer inde på dr.dk. I Mellemøsten, der har det amerikanske militær for 9. nat i træk gennemført angreb mod Iran, det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM. Det iranske semi-officielle nyhedsbyrå Tasnim skriver derudover, at USA har angrebet flere byer i landet. Samtidig så er der også meldinger om iranske angreb mod amerikanske allierede i Golfen, herunder Kuwait og Bahrain. Og udenfor, der får vi skyer og lidt regn først på dagen. Senere kigger solen frem, en let til frisk vind og så op til 22 grader.
0: Altså, jeg kan godt mærke, at jeg er en lille smule i søvnunderskud, jo.
2: Men det forstår jeg da godt, fordi hvornår sluttede kampen?
0: Ja, men altså et godt stykke over 12, ikke? Altså...
1: Jeg gik i seng efter halftime. Der var sådan, der er ikke kommet mål endnu. Nej. Det er slut for mig.
0: Okay. Ja, men jeg tror, at den var færdig lidt over 12, sådan noget der i den stil. Det var en rigtig lang kamp, og det var der af flere årsager. Blandt andet også på grund af det her halftime-show, som vi altså skal tage en lille snak om med et øjeblik.

0: Gorillaz, Della Soul fik du her på Feel Good Inc. Lyden af sommermorgen, hvor klokken den er 8.38 på den her mandag den 20. juli. På mange måder sådan dagen derpå. Karoline, er det noget med, at du har et lille sammenklip, lige kan prøve at høre en gang?
1: Det har jeg da.

0: the World Cup, hallelujah.
1: Virkelig også en sjov bouillon, når vi bliver sat over for hinanden på den måde.
2: Ja,
1: der.
2: Det var lidt
3: altså, Må jeg godt lige sige noget, som en, der ikke så showet, men bare lige har hørt det her sammenklip, har set lidt billeder og videoer. Jeg har en lille smule FOMO.
2: Det skal du ikke have.
1: Nej, det skal du ikke. Det skal du ikke have.
3: Jamen, jeg ved ikke, jeg tænker, det lyder da egentlig meget fedt.
1: Ja. Hvad tænker du her? Altså på navnene eller på...
3: Jamen, jeg tænker, det er nogle store navne. Det lyder griner som et show. Så det er måske også, fordi jeg er jo ikke lige så meget en fodboldpige, som jeg er en musikpige. Jeg er måske mere til kultur og musik og show. Så jeg tror bare, det lyder da festligt.
1: Okay, hvis vi lige spoler tiden lidt tilbage, så er klippene her jo fra pausen fra finalen i går. VM-finalen mellem Spanien og Argentina. Den har meget omdiskuteret pause, fordi at man jo har most... et halftime show ind i midten af det hele. Det folk er blevet rigtig sure over, det er, at det virker som om, at fodboldkampen lige pludselig skulle tage hensyn til den her, det her halftime show, fordi man jo så har forlænget pausen på det dobbelte stort set. Den er jo med næsten at blive en pause på en halv time, det her.
2: 27 minutter.
1: Ja, og under normale omstændigheder er pausen i fodbold et kvarter.
3: Men hvordan gik det så?
1: Jamen igen, jeg ved sgu nærmest ikke engang, hvad man skal sige. Det var fandme en blandet pose bolsjer. Altså igen, jeg kan jo faktisk godt lide ideen om, at der lige er lidt underholdning. Det er også USA, og jeg synes også, det fungerer fint nok til Super Bowl og alt det der. Men det her, det var mærkeligt. Der var for mange navne simpelthen, synes jeg.
2: Der var alt for mange navne.
1: Altså BTS, Madonna, Justin Bieber, Shakira selvfølgelig. Det starter med, at Madonna hun ligesom åbner ballet, står foran en bil, hvor i at fodboldlegenderne Ronaldinho og så... Ronaldo, altså brasilianske Ronaldo, de er sådan en form for statister i showet. Pisse mærkeligt, men også meget sjovt, men mærkeligt.
3: Det er også, altså, det er nogle store kanoner, I nævner, ikke?
1: Jo, det må man sige.
3: Dem og så, alle sammen.
1: Ja, så kommer BTS, som faktisk gør det udmærket, snakker vi om
2: Karoline Klart. De gør det faktisk. Det er nok dem, der gør det bedst.
1: Og så bliver luften taget fuldstændig af ballonen, da Justin Bieber lige skal ind og spille lidt akustisk guitar i midten af det hele. Også
3: hvorfor?
1: Virkelig mærkeligt. Jamen altså, stort navn jo, men altså også lidt malplaceret til en VM-final. Altså sådan det der guitarshow der.
2: Ja, det er jo Chris Martin, frontmand i Coldplay, der har sørget for setlisten, eller gæstelisten.
1: Ja, han har kurateret det.
2: Og han har
1: det.
2: Taget nærmest en fra hvert kontinent. Ja. Undgået Australien og New Zealand, men altså ellers så...
1: Ja, så ved jeg ikke, om man har tænkt, at Europa så er dækket ind i form af ham selv, Chris Martin, altså fordi han er brite, fordi ellers så mangler der måske også noget europæisk islet.
3: Det, jeg hører jeg sige, det er lidt, det bliver for meget flødeskum med flødeskum på.
2: Ja, og så
1: det bliver
2: har vi slet ikke talt om hele det gigantiske børnekor, der også er.
1: Nej, ja, præcis. Ja.
3: Og det er det for et børnekor?
2: Der kommer børn ind, og som på ingen måde kan synge.
1: Ja.
2: Det er jo så, hvad det er. Ja. Det skal de også have lov til ikke at kunne, men der kom et stort børnekor ind, som ligesom skal symbolisere, vi er alle sammen, vi elsker hinanden,
1: og
2: vi er alle sammen.
1: Og jeg må også bare sige, at det her virkede mest af alt bare som et sådan navneflex, mere end det virkede som et sådan gennemtænkt show, fordi noget af det, jeg jo faktisk synes, at halftime show til Super Bowl kan, det er sådan, der er sådan en kunstnerisk ambition og vision med vanviddet på en eller anden måde. Det ender jo tit med at blive en vild flot scenografi, og alt er tænkt igennem til punkt og prikke. Der er måske en eller anden metakommentar til noget, der foregår ude i verden. Det her virker
2: det
1: bare som om, hvor mange A-liste navne kan vi få masseret ind på de her 25 minutter?
3: Jeg synes, det lyder dyrt. Jeg synes, det lyder rigtig dyrt. Altså,
1: og så har vi slet ikke været omkring Tom Cruises introtaler og alt muligt andet, der også var rundt om det her show. Jeg er faktisk lidt nysgerrig på, er der nogen, der sidder og lytter med lige nu, som synes, det her det var det fedeste i verden? Så er man altså meget velkommen lige til at melde ind på 12-12'eren. Bare lige indvige os i
3: det. Også mig, især fordi jeg kan da godt høre fra jer, det lyder ikke som det mest fede nogensinde.
1: Nej, vi sælger den ikke godt.
3: Og når man ikke selv har set det, men bare hører om det, så lyder det jo meget fedt. Så ja, hvis der er nogen af jer, der lytter med lige nu, som synes, det var en god oplevelse, så skriv en sms til 12-12.
1: Ja, imens kan jeg tænke, at den havde bare rolig.

0: Jeg tænker... Bare roligt. Vi har lige vendt halftime-showet i pausen til VM-finalen. Mig og Karoline er ikke sådan synderligt begejstret for selve showet. Måske mest af alt på grund af længden og antallet af navne, der ligesom kiggede forbi. Der er lige nogle nyttere, der har meldt ind på 12-12'erne også i den forbindelse.
1: Ja, Nikolaj skriver, det var fantastisk. Han elskede det. Og så er der nogen, der skriver, at I mangler lige at nævne The Muppet Show, der spillede trommer og guitar.
0: Ja, men man farer så hurtigt vildt i antallet af navne, må man bare sige. Jeg glemte Shakira. Det var det bedste indslag fra hele showet. Bedste energi og tilstedeværelse. Knus fra tegne, og det er rigtigt. Jeg synes også, Shakira var fedt, og jeg har det sådan, det giver mening, at hun ligesom kigger forbi. Hun har også lavet VM-sangen med Burna Boy. Det skulle man måske bare have holdt sig til.
1: Ja.
0: Giv Shakira lidt længere tid, og så er det det.
1: John skriver, det fedeste var sgu da Miss Peggy. Hvad var det?
0: Jamen altså igen, det skal jeg ikke kunne svare på nuværende tidspunkt.
1: Nej, der skete så meget. Ja. Det lyder som om, der skete virkelig, virkelig meget. Det er en art, en af The Muppets. Okay. Altså, imens I så VM og så den her der halftime show, ikke?
0: Ja.
1: Så gik jeg i seng med min computer, og så lå jeg og faldt i søvn til Alene i Vildmarken og sådan 2. Hold kæft, det var genialt.
2: Det bliver benhård.
3: Det handler om overlevelse.
4: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
3: Ly, varme, vandkilde.
1: Prøv at se, mit vand er her!
3: Og en fødekilde.
4: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
2: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
4: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
4: Alene i Vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
4: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: alpaka. Fluid spin. Lyden af sommermorgen, klokken den er 10 minutter i 9 på den her mandag den 20. juli. Jeg hedder Kasper Eipurt, overfor mig Inge Thorup. Og så på en mandag, hvor du skal gøre dig klar på telefonen, hvis du drømmer om at præge playlisten, fordi at vi skal have fat på en, på en lidt særlig disciplin, dagens soundtrack, som tager udgangspunkt i, jamen altså må man bare sige en speciel virkelighed.
1: Ja, og jeg vil gerne lige starte med at sige nogle gange, ikke? Kasper, så skal man ikke græde, fordi det er slut. Man skal smile, fordi det er sket. Samtidig så skal man jo også huske at stoppe, mens lejen er god. Og det er der, vi er nu. Det er ikke dig, Kasper. Det er ikke dig. Det er mig, som nok ikke har haft den samme følelsesmæssige investering, som du kunne tilbyde i det her, ikke? Men som sagt, det er slut. Sportssommeren er et overstået kapitel. Altså, på en måde.
0: Ja, på nogen måde er den sgu.
1: På nogen måde er den.
0: Ja, det er ved modet.
1: Fordi VM sluttede i går aftes med en finale. Tillykke til Spanien. Vingegaard ude af turen efter et styrt, hvor han har brækket kravbenet.
0: Ja.
1: Turen er selvfølgelig ikke slut, ej, men man kan sige...
0: Med danskeren, vi har stadig også Mads P. og sådan noget der, men altså, ja, det er godt nok en hård mavepuster, det der.
1: Wimbledon er done, altså... Det er slut.
0: Og det lå
1: hvad? Ja, det er slut. Det er slut. Hvad fanden skal man så? Hvad skal der ske? Altså, jeg vil sige, jeg er jo ikke den store sportspige, men alligevel kan jeg godt mærke, det er en lille bitte smule vemodigt, fordi jeg udmærket godt er klar over og kan mærke, at sport er jo en kæmpe del af sommeren.
0: Mac, du kan jo trøste dig ved, at du igen får magten over fjernbetjeningen derhjemme.
1: Det er jo meget rart.
0: Ja.
1: Jeg har også taget et... et perspektiv, som jeg tænker, jeg skal prøve at komme med lige om lidt. For lad os bare få gang i den her leg. Jeg vil nemlig gerne prøve at sætte mig ind i min kærestesituation. Min søde, kære kæreste, som jeg har en lille smule ondt af lige nu. Og årsagen er, at ham og alle hans venner, de er simpelthen gået all in på cykelsporten i år. Altså, de er virkelig... Jeg har aldrig set den mand bruge så mange penge på lycra og på udstyr, og han har købt en spritny cykel og alt muligt. Han er virkelig begyndt at gå op i det. Han begyndte selv at cykle. Ser meget Tour de France. Ham og vennerne, de tog til Frankrig her i weekenden. De har lejet en hytte. De brugte hele dagen i går, søndag, på at komme på plads i hytten.
0: Ja,
1: indlogere sig. Tog ud på en cykeltur. Og så var det meningen, at de i dag skulle ud og heppe på Vingegaard.
0: Yes.
1: Og de andre danskere selvfølgelig. Og han har glædet sig. Han har glædet sig så meget.
0: Ej.
1: Og så sker det i går aftes, at Vingegaard styrter.
0: Ja.
1: Og jeg kan bare høre ham skrige den her sang.
0: Ej, hvor er det også ærgerligt.
1: Jeg ved bare, altså han var så ærgerlig. Han var så ærgerlig. Jeg har kun chattet lidt med ham, men jeg ved, han er selvfølgelig ærgerlig på Vingegaards vegne. Ikke mindst, men også super meget på ham og gutternes vegne. Ja. Nu skulle de ned og hæppe.
0: Altså, jeg har jo været udfordret energimæssigt den seneste måneds tid, fordi jeg har godt nok set mange VM-kampe på absurde tidspunkter også, må man bare sige. Både aften, nat. Jeg har også set meget Tour de France, og alt det har jeg jo gjort imens, at jeg ligesom har skulle møde ind her fra morgenstunden af og sende noget radio, ikke? Så det har været min virkelighed, må jeg bare sige, den seneste måneds tid. Og det er jo så stop, det er jo så færdigt nu.
1: Ja.
0: Det er jo så færdigt nu, så det er jo både på en eller anden måde, det er jo vemodigt, men det bliver måske også meget rart for mit vedkommende ligesom at vende tilbage til en forholdsvis normal rytme, hvor jeg kan gå ordentligt tid i seng og stå op færdigudvildet.
1: Og det er jo altså et perfekt eksempel på endnu et perspektiv, man kan tage. Der er simpelthen så mange forskellige, og nu er det din tur, kære lytter. Hvad er sangen, der indkapsler, at sportssommeren den mere eller mindre er slut nu?
0: Yes, du skriver P3'en sms, så laver du et mellemrum, og så sender du din besked til 12.12. Imens du melder ind til os, så får du Arti Arti og Barcelona. Stå op, gå ned.
2: Jeg poppede nok, jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejer at sige nej, nu vil du have, jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Pengesprog damer og ballade på det motto. Hvad ved du om stolthed, vi kan ikke holde sådan noget.

0: Ariadi Barcelona. Stå op, gå ned. Vi er i fuld gang med dagens soundtrack. Virkeligheden om, at sportsommeren på nogen måde i hvert fald nærmer sig sin afslutning. VM er færdigt. Jonas Vingegaard, han er desværre ude af turen. Hvordan lyder det, når man pakker det ind i et stykke musik? Det er det, vi er på jagt efter. Synes du, det er super duper fedt, at du lige pludselig får magten tilbage over fjernsynet, fordi din partner derhjemme har set sport uafbrudt?
1: Føler du måske, du tog det helt for givet og savner allerede at skulle sidde og se alle tingene foran en skærm? Nu skal du bare tilbage til hverdagens banaliteter.
0: Glæder du dig til at kunne hoppe ind på en bar igen, der ikke er proppet af fodboldfans, sådan nogle ting der? Hvordan lyder det, når man pakker det ind i et stykke musik? Send dit bud afsted til 1212.

0: Vi er vågnet op til mandag, hvor at VM er overstået. VM er færdig. Jonas Vingegaard er desværre styrtet og dermed ude af Tour de France. Det betyder altså også, at det er en mandag, hvor sporten fylder markant mindre, end den har gjort den seneste måned. Hvordan lyder det, hvis man pakker det ind i et stykke musik? Det er det, vi er på jagt efter i dagens soundtrack. Du skriver P3 i en sms, så laver du den mellemrum, og så sender du den afsted til 12.12. Udover den virkelighed, så skal vi også vide, hvad det er for en mand, der vi ellers er vågnet op til. Caroline Kjart, Klokken den er blevet 9, og det betyder, at vi skal have nogle P3'er på.
1: Jamen altså, som du siger, VM er slut. Spanien løb med sejren og trofæet. Kasper, du så det hele?
0: Det gør jeg.
1: Vi har jo lige talt om, hvad vi synes om halvlejen.
0: Yes.
1: Som jo blev udvidet fra 15 til 27 minutter.
0: Ja, det er godt nok en lang pause, må man bare sige. Ja.
1: FIFA, de havde arrangeret det her.

0: Jeg kan faktisk ikke mere. Sådan lød det blandt andet, da BTS, Shakira og ja, Justin Bieber underholdt med lidt akustisk guitar i pausen.
1: Ja.
0: Et meget omdiskuteret show, som på forhånd var blevet kritiseret for at skade fodboldspillet. Fordi spillerne kan jo blive kolde af en lang pause, og det ændrer kampens dynamik. Musikalsk, der var det heller ikke et flot kunstværk. I hvert fald ikke, hvis man spørger musikjournalist på Sound Venue,
1: okay.
0: Kjartan Stolberg.
2: Min dom er, hvis jeg skulle koge det ned til et ord, så var det vammelt. Der var isolerede performances, der faktisk var fine nok, men det overordnede helhedsbillede var simpelthen nok en af de vammeligste omgange 11 minutter, jeg nogensinde har bevæget mig.
3: Kan I huske, at jeg sagde flødeskum med flødeskum på?
1: Ja.
3: Det lyder lidt ligesom vammelt.
0: Det bliver for meget.
1: Ja.
0: Ja. Nå, I kan se highlights fra showet i livebloggen inde på dr.dk. Og nu ligner det, jeg skal læse en vejrudsigt. Sådan, vi bliver lige ved VM. Det var lidt hurtigt. For på VIP-pladserne til finalen, der sad selvfølgelig den

0: folk og tilskuere og publikum måske havde frygtet. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe.
1: Der var selvfølgelig den her sag omkring et rødt kort og en karantæne, som han blandede sig i. Og jeg vil også sige, måske i dag, da han havde lidt svært ved at forlade det podium, hvor verdensmesterne Spanien stod på, der var det måske også sådan en lille smule specielt. Men ellers så har det været et VM, som ikke har været præget af politik.
0: Vi skal også lige nå herhjem, hvor rigtig mange surer løs på de farverige, men ulovlige puffbars. Faktisk er det langt over 100.000 unge mellem 15 og 29 år. En af dem, det er Alma Frank her. Selvom hun i stor stil ryger puffbars, så aner hun ikke, at de farverige barer, der smager af alt fra jordbær, vandmelon og slik, indeholder farlige stoffer.
2: Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
3: Det føles som kemikalier mere end bare. Altså, der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
0: Og det er det også, og det bekymrer overlæge rusmiddelsekspert hos Giftlinjen Dorte Friis Palmqvist.
4: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
0: Ja, inde på DR.dk, der kan man læse mere om, hvad det egentlig er puffbars, de indeholder, og hvor farligt det er. Vejrudsigten i dag. Skyer og lidt regn til at starte med. Senere sol. En let til frisk vind til alle og mellem 17 og 22 grader.

0: lykkelig. Hold her igen. Lyden af sommermorgen, hvor vi er i fuld gang med dagens
1: soundtrack. Og for folk, der elsker sport, så er det muligvis sådan en lidt melankolsk dag. Måske i hvert fald sådan en dag, hvor man går og funderer lidt og summer over, hvad skal der nu blive af mig?
0: Har lidt blues.
1: Har lidt blues, ja, fordi sportssommeren er på en måde slut af en påstand, vi er kommet med, fordi VM er slut, og hvad hedder det, Jonas Vingegaard styrtede i går i Tour de France.
0: Ja, det er i hvert fald en mindre sportsrig mandag, vi vågnede op til, end vi gik i seng til, må man sige.
1: Men det er altså ikke alle, der er enige med os i den påstand. Vi har fået for eksempel den her sms, Kasper. Sportssommeren er kun lige startet. AGF skal spille Champions League-kvalifikation. Kom, så er det vi. Vi skal selvfølgelig høre Malaga. Malaga.
0: Godnat, København. Og det er jo så fedt, at man altid bare, altså der er altid den næste sportsgren, man bare kan kaste over. Eller den næste turnering.
1: Jamen det er det. Ej. Og hvis man, ligesom mig, holder med dem, der vinder, så skal man jo bare altid finde et nyt hold, der skal deltage i et eller andet.
0: Altså der vil i hvert fald altid være her en, der vinder.

0: Dem holder jeg også med. Der er en her, der måske køber den, vores påstand mere eller mindre, som skriver, sportssommeren, jamen den er jo på en måde ved at være slut, men livet, det går videre, og der kommer nok en sportssommer mere, lad os nu se, må ikke der gør det næste år, men hvad skal man nu se indtil, at der kommer en sportssommer mere? Vi skal høre Life Goes On. Med Tupac selvfølgelig.
1: Ja, prøv at høre, livet det går videre, også selvom VM er slut.
0: Det er Hussein, der melder ind med den sms.
1: Ja, og Tour de France er en lidt anden affære her fremadrettet her på de sidste etapper uden Jonas Vingegaard.
0: Så er der Michaela, som har skrevet en sms, jeg virkelig godt kan relatere til faktisk. Hun skriver, jeg er normalt ikke sådan den helt store sportsfan, men har fulgt en del med i VM i år. Og noget, jeg har lagt mærke til, er, hvordan stort set hele verden har haft et fællesskab omkring fodbold. Så jeg kommer sådan til at tænke på den her sang.
1: Turn up the love, Far East Movement.
0: Også en god sang.
1: Og der er fandme også smæk på den.
0: Det er mandag morgen, ikke?
1: Så hold da kæft, der er lidt til spinningcyklen.
0: Men jeg kan godt relatere til det. Altså det der med, selvom man ikke selv er den helt store sportspige, så det der med at se, wow, hvilket fællesskab det skaber. Michaela Hussein og Aarhus Malaga-fan, totalt god bud. Men det er Amandas sms, vi simpelthen er gået med. Fordi Amanda, hun skriver, nu er der ikke mere god sport at se i TV'et. Og det er endelig tid for mig til at komme ud i det danske sommervejr. Ud og nyde det. Nu skal vi slippe TV'et. Tag ud kun i det blå, kun med klipklapper på. Og måske danse til lidt rytmisk musik. Selvfølgelig skal vi det.
1: Kæmpe. Så må vi jo bare lige krydse fingre for, at der også bliver leveret noget på vejrfronten den kommende uge. Ikke?
0: Væk fra skærmen. Ud.

soundtrack. Vi skal ud i det blå, sangen, der indkapsler virkeligheden om, at sportsarrangementer er noget markant andet herfra, i og med at VM er slut, og at Vingegaard desværre er ude af turen. Derfor så blev der meldt lidt med, at nu er det varmt at komme ud i det blå. Få nyt vejret, sommeren

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.
5: P3. Det, man hører, er man selv. P3. Præster du i regn?

0: to lanterner. Mathias Rank og Frida Sejer lyden af sommermorgen. Klokken den er 20 minutter over 9 på den her mandag den 20. juli.
1: Og Kasper, i sidste uge der havde jeg en dag, hvor jeg vitterligt lyttede til podcast nærmest. Altså fra vi havde fri til at gik i seng.
0: Ja.
1: Det var hele dagen. Jeg har aldrig nogensinde lyttet så meget til podcast. Og det er jo også bare her om sommeren, der er et oplagt tidspunkt at gøre det på, fordi det er der, man har tid til det ofte, ikke?
0: Det må sige, det er også noget af det, jeg allerbedst kan lide, hvis man for eksempel er på kørselferie. Så det der med, på et tidspunkt har man brug for et afbræk fra musik, så det er fucking fedt at smide en podcast på bilhøjtalerne.
1: Akkurat. Og det har altså også fået os til at samle tre podcast-anbefalinger til dig, kære lytter, og til din sommer, så måske lige har noget klar til at skrive ned med, så du kan notere dig navnene på de her podcast. Jeg vil gerne starte med en podcast, som vi faktisk lige hørte et lydklip fra lige før musikken, Mysteriet om Adam.
0: Ja, som ligger inde på det lyd.
1: Lige præcis. Og det er til dig, som godt kan lide det her true crime lidt, ikke? Det er en serie, som handler om en 13-årig dreng fra Tjekkiet, der starter i en norsk skoleklasse. Adam hedder han, men han er sgu speciel.
0: Det er virkelig sådan en podcast, hvor man skal være meget påpasselig med ikke at afsløre for meget.
1: Jamen det er også derfor, jeg er meget sådan forsigtig med, hvad jeg siger lige nu. Men Adam er en speciel dreng, og der er et mysterium omkring ham, som viser sig at have spor helt ned til en sekt nede i Tjekkiet.
0: Okay.
1: Det kan man godt sige, uden at spoil for meget. Men jeg tør næsten ikke sige mere. Altså, den er virkelig, virkelig interessant. Den er virkelig flot lavet. Sådan hele lyddesignet også, ikke? Er også rigtig fint. Og man kan finde den her inde i det her lyd. Den er lavet af P3's podcastredaktion Under Radaren. Og den hedder som sagt Mysteriet om Adam. Jeg kan simpelthen ikke sige meget mere. Jeg ved godt, det er vildt kedeligt. Ja. Men hvis man siger meget mere, så kommer man til at spoile det hele. Den handler om en meget interessant 13-årig dreng, der hedder Adam.
0: Yes, og så hvis man godt kan lide true crime, så kommer man til at elske det der.
1: Fuldstændig.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at anbefale en podcast, også man kan finde i det her lyd, som hedder La Mif. Den er lavet af Babab Vakili. Og han har tidligere lavet Generation også. En fantastisk podcast også. Det er La Mif, godt nok også. Det er jo på mange måder sådan et generationsportræt, hvor at Babak, han... Jamen altså, i takt med ligesom at være blevet far, begynder at reflektere enormt meget over det der med at give sin iranske kultur videre til sit barn, ikke?
1: Ja.
0: Så det bliver på mange måder en undersøgelse af ham selv, af iransk kultur. Og den er bare sådan... Det, der er så vildt ved Babaks podcast, hvis ikke man har hørt Generation også, det er, altså, det måden, det er skruet sammen på. Jeg har lyst til at sige, det er sådan, det genrebrydende. At det, hvis man er vant til at lytte til podcast, så tør jeg godt garantere dig, for du har aldrig nogensinde lyttet til en podcast, der lyder sådan der. Den måde, den er klippet på, den måde, der bliver brugt lydeffekter på, det er sådan, han veksler hele tiden mellem fakta, fiktion, virkelighed. Noget af det er sådan dokumentaristisk, og noget af det er spillet, og det er en helt vild lytteoplevelse, som jeg synes, man skal hoppe ind og lytte på, og så lærer man også enormt meget, vil jeg sige, undervejs.
1: Spændende. Du har mig. Jeg har ikke hørt den. Til gengæld så har jeg hørt en podcast, jeg gerne vil anbefale her til sidst, der hedder Dengang min kæreste blev sindssyg. Og det er måske til dig, som godt kunne tænke dig sådan en podcast, der er sådan lidt reflekterende, altså den er super rørende, og så giver den en virkelig, virkelig fin indsigt i psykisk sygdom, faktisk. Den handler om forfatteren Peter Øvig. Han lider af nogle depressioner, og så handler det om, hvordan hans kæreste som pårørende til en med psykisk syge prøver at navigere i den her situation. Og den er også klippet, som man hører, altså parrene fortælle det parallelt.
0: Okay.
1: Og det er ret fedt, hvordan man hører om nogle bestemte situationer, hvor Peter har oplevet det hele på en måde, og kæresten har oplevet det på en fuldstændig anden måde. Det er virkelig en rørende podcast. Den kan man også finde i dialog. Den hedder Dengang min kæreste blev sindssyg.
0: Jamen altså, vi kan ligesom konkludere, der ligger simpelthen en buffet af vidunderlige podcast, du kan kaste over her i løbet af sommeren, specielt hvis du er en af dem, der måske skal holde lidt ferie, ikke?
1: Lige præcis.
0: Lige her, Drake.

0: Hold on, we're going home. Der er også lige landet en sms fra Skraldemanden. Vi har jo talt lidt om sportsommeren og dens ende. Er I ikke lidt hurtige til at melde ud og Tour de France er slut, fordi Jonas er ude? Vi har altså stadig masser af danskere med, og Mads P. den grønne tøj. Jeg skal se det helt til slut. Men altså prøv, ja, vi er stadig med Mads P.
1: Det er en god pointe. 100. Jeg vil have det hele.

0: Østen. Og klokken, den er blevet 9:30, og det betyder, at vi skal hen til Caroline Kjær, der har en omgang på tre nyheder.
1: Det skal I da. VM i fodbold er slut. Spanien er verdensmester for anden gang i historien efter en 1-0-sejr over Argentina i finalen, der blev afgjort i forlænget spilletid. Der kommer alle mulige sjove og lidt mærkværdige scener ud efter både med fejringen og alt, hvad der er sket. Der var tumult efter kampen osv. Man kan hoppe ind på DR.dk eller DR Sportens Instagram og se en hel masse videoer, både fra vinderne og taberne.
0: Ja, man kan blandt andet se en argentinsk spiller, der er bare i røde felt, Paredes.
1: Ja, der bliver lidt taget for kvælertag.
0: Ja, det ser helt crazy ud, ja. Ja.
1: Hop ind og se de korte videoer. Herhjemme der advarer flere eksperter mod puffbars, som kan gemme på farlige syntetiske stoffer, der kan give forgiftninger. Selvom de små puffbars er ulovlige, så kan det være, at reglerne de skal strammes endnu mere. Mere om det i betrænighederne om en halv time. Og trods et politisk mål fra 2017 om at mindske antallet af unge uden job og uddannelse, så står tusindvis af unge netop uden det. Sidste år havde 43.400 unge kun grundskolen som højst fuldførte uddannelse. Og det er altså 5.000 flere end regeringen tilbage i 2017 sat som mål. Udenfor der er der skyer og lidt regn først på dagen, senere sol til de fleste, en let til frisk vind og op til 22 grader.
2: I sidste uge der havde jeg en dag, hvor lige lå og solte mig, Kasper, ikke?
0: Ja.
2: Og så, vi ligger rigtig mange mennesker og gør det samme, soler os og bader. Jeg ligger lige ved siden af et par piger og overhører en samtale, de har, hvor den ene simpelthen siger noget, der godt og gammeldags forarver mig.
0: Er det rigtigt?
2: Hun siger noget, hvor jeg bliver sådan en, nej, det siger du vel ikke? Og hvad de snakkede om, den tager vi lige om lidt.

0: Hægtig gul. Aya Star. Den her, den hedder Woman. Det er lyden af sommermorgen. Mit navn er Kasper Eipert, overfor mig Inge Thorup. Klokken den er 9.35 på den her mandag den 20. juli.
1: Og muligvis er jeg en kvinde med lidt for lange ører. Jeg ved det ikke. Jeg lytter til, når folk de har nogle samtaler nogle gange.
0: Ja, men jeg kan godt forstå det. Det føler jeg meget menneskeligt, det der med at være en lille smule nysgerrig på.
1: Ja, det er jo det.
0: Hvad andre folk, de...
1: Hvad de lige snakker om, ikke? Ja. Og vi er jo midt i sommerferien, hvor mange sjovt nok har ferie. Men der er jo også nogle af os, der skal holde det her projekt, vi kalder for Danmark, i gang. Blandt andet sådan nogle som os, ikke? Vi er jo på arbejde, og der er helt sikkert også nogle af jer, der lytter med, der er på arbejde lige nu. Og tak for det. Og heldigvis, så er arbejdet her i sommerferien jo også nogle gange på nogle arbejdspladser lidt mere light.
0: Det er lidt op til fortolkning.
1: End uden for ferien. Altså, det, igen, nu ser jeg nogle arbejdspladser, fordi jeg ved godt, så er der for eksempel fødestuerne, hvor folk har vildt travlt og sådan noget, ikke? Men på nogle arbejdspladser er der nogle gange lidt mere light uden for ferien.
0: Man kan godt sige, der bliver i hvert fald taget sådan nogle friheder.
1: Og det måske, det taler lidt ind i den samtale, jeg så overhørte, som jeg teasede lidt for her den anden dag. Eller teasede for lige før, at jeg overhørte den her den anden dag. Jeg ligger og soler mig ved siden af to piger. Den ene kvindes telefon, den ringer. Og den bliver ligesom ved med at ringe. Og hende den anden, hun er sådan, skal du ikke tage den? Og så er hun sådan, nej, det går ikke, det kan jeg ikke. Og telefonen bliver ved med at ringe, og til sidst, så bliver hun nødt til at forklare, hvorfor er det, hun ikke kan tage den. Og så siger hun, det er fordi, jeg arbejder hjemmefra i dag.
0: Ja.
1: Og så er hendes veninde sådan, hvad gør du er her på stranden med mig? Nej, altså teknisk set, så arbejder jeg hjemmefra i dag.
0: Yes.
1: Så det går ikke rigtigt, at jeg tager telefonen, for så kan de jo høre.
0: Ja, der er lige det lidt anden lydkulisse end hjemme i stuen.
1: Så kan de nok høre, at jeg ikke er hjemme.
0: Ja.
1: Og jeg blev sådan helt bedstemorfarvet og fik lyst til at gå hen til hende og sige, nej, ved du ved nu hvad? Hvis du ikke arbejder hjemmefra, så blab, blab, blab. Men der kunne jeg også godt mærke, jeg kunne godt selv finde på det samme.
0: Ja.
1: Jeg kunne godt selv.
0: Den er lidt svær lige med det arbejde, vi har, ikke?
1: Lige med det arbejde, vi har, men jeg kunne jo godt sådan sige bagefter nu her, ved I hvad, jeg skal nok lige forberede mig selv hjem, eller forberede mig hjemmefra.
0: Ja.
1: Jeg tager hjem nu, så forbereder jeg hjemmefra.
0: Fordi du for eksempel skulle på festival?
1: Fordi jeg for eksempel skulle på festival.
0: Eller sådan over weekenden?
1: Der. Det kunne for eksempel være sådan.
0: Nå, okay.
1: Ja, præcis, ikke? Så jeg vil sige, jeg kan godt genkende det en lille smule, og jeg er lidt nysgerrig på, om dig, kære lytter, arbejder du egentlig også hjemmefra i dag i Gåsøen? Og i så fald, hvordan? Altså, du har muligheden nu for fuldstændig anonymt lige at komme af med din dårlige samvittighed. Jeg vil nemlig gerne høre din historie om, hvordan du i Gåsøen arbejder hjemmefra. Altså, fordi jeg har da før været i sommerhus, hvor jeg i Gåsøen arbejdede hjemmefra. Ja. Jeg har da også engang lige været ved lægen, hvor jeg arbejdede hjemmefra.
0: Yes.
1: Nu synes jeg også, jeg sætter mig selv meget... Altså, kaster sig
0: jeg synes
1: ud,
0: det. Jeg drømmer jo virkelig om, at der er nogen, der melder ind med sådan et meget malerisk billede af, at jeg arbejder hjemmefra i chaiselongen med fødderne op på min taburet og en sangria i venstre hånd-agtigt. Den der situation, de der friheder, som man tager sig på en hjemmearbejdsdag, ikke?
1: Akkurat. Send en sms til 12.12 lige nu. Start med P3 og fortæl om din snedige sommermåde at arbejde hjemmefra på.
0: Ja. Altså man kan sige, det er jo ikke sådan sindssygt godt vejr lige i dag, så det kan være, at man skal kigge lidt tilbage på den seneste uge, hvor man måske har været ude og nyde vejret.
1: Det må godt være andre historier, ja. For man har arbejdet hjemmefra.

0: overhørt nogle piger her den anden dag nede på stranden. De kunne ikke lige tage telefonen, fordi den ene, hun arbejdede hjemmefra i Godsøjen. Fortæl lige din snedige sommermåde at arbejde hjemmefra på her lige nu. Send os til 12.12, start med P3, og så din historie.
1: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd.
4: Det man hører, er man selv. Det er 3.

0: Sao Paulo. I ærmet. Lyden af sommermorgen. Klokken den er 9.45, kvart i 10 på den her mandag den 20. juli. En mandag, hvor at, en del holder ferie. En del er på arbejde. Nogen også en form for hjemmearbejde.
1: Nogen prøver måske at mixe de to ting, ikke? Forleden så hørte jeg nogle piger på stranden have en samtale om, at den ene, hun var på arbejde hjemmefra. Hun arbejdede hjemmefra i Godshøjen, og derfor kunne hun desværre ikke tage telefonen. Fordi så ville hendes arbejdsgiver jo kunne høre, at hun ikke arbejdede hjemmefra.
0: Ja, så ville man kunne høre, det er simpelthen ikke lydkulissen hjemme fra stuen, det der.
1: Nej, det ville hun blive afsløret i. Og derfor så er jeg lidt nysgerrig på, om der er andre af jer, der også lige arbejder hjemmefra i Godshøjen her i sommerferien. Og vi har fået lidt sms'er, Kasper. Derinde skriver her, jeg har arbejdet hjemmefra en gang hos frisøren. Jeg havde booket min ven, som også er kollega, til et møde. Om alt den tid, jeg var der, havde åbnet min computer hos frisøren, så det lignede, jeg var online. Jeg tror, frisøren var lidt forvirret, fordi jeg lavede jo ikke noget på den.
0: Smart. Ja. Okay, jeg er fint nok bare lige at klokke ind, sådan, så ens medarbejder kan se, okay, fint
1: så det
0: nok,
1: ligner.
0: Det, jeg tror, det er en klassiker, det der med ligesom lige at åbne computeren hurtigt, få smaret på en mail, så tænker folk, okay, fint nok, mennesket er på...
1: Ja.
0: Så det, er det sangria bagefter.
1: Det der med bare lige at være tilgængelig, ikke? Lige at kunne svare i Teams-tråden. Ja. Så er der altså også nogle af jer, der er lidt heldige. Sagt med kærlighed. Projektlederen skriver, jeg arbejder tit hjemmefra, men jeg kunne aldrig drømme om at tage på stranden. Jeg putter højst en maskine vasketøj over, men det er da også det.
0: Men det afhænger selvfølgelig også af, hvad det er for et job, man har, vil jeg så sige. Men jeg forestiller mig altså, at der er nogen, der på nuværende tidspunkt ligger på en, på en strandstol ved en pool på Lanzarote, all inclusive, hele menuen, og svarer på lidt mails hister her.
1: 100. Ja. Altså, jeg tvivler ikke. Der er så mange, især oppe i de højere ledelseslag, som holder sådan nogle typer ferie der, fordi de kan tillade sig det, og de selv styrer deres arbejdstid. Nå, så er der Maria her. Maria, tror jeg, vil meget gerne overbevise sig om, at det kan man altså godt, altså det der med at arbejde hjemmefra, ikke? Hun skriver, det er frihed under ansvar, og jeg åbner gerne laptopen kl. 21, hvis jeg har snydt hen over dagen. Under Roskilde Festival arbejdede jeg hjemmefra og tog formiddagen rigtigt hjemmefra, og tog så afsted til festival og gentog dagen efter. Min chef vidste det, og til gengæld hentede jeg det ind i weekenden efter. Jeg skulle voksen nok til at styre det. Velkommen til 2026, hilsen Maria. Og så hun sendte sin adresse. Og jeg ved ikke, om det er fordi, der læser jeg... Den læser jeg selvfølgelig ikke højt her i radioen, men jeg tænker, at det er fordi, hun skriver, så står jeg helt ved det, som i sådan...
0: Nå. Så på den måde, ja, der er ikke et behov for at være anonym på den.
1: Præcis.
0: Nej, men det er jo også fint, hvis der er konsensus blandt medarbejdere og chefer og alt muligt.
1: Så synes jeg altså simpelthen lige, vi slutter af på den her i forhold til at arbejde hjemmefra og snakken, fordi det tror jeg simpelthen også, der er nogen, der kan spejle sig i. Der er en, der skriver, det var godt nok lige sidste uge, men var to dage i Skagen. Det var jo uge 29 sidste uge i Skagen.
0: Yes.
1: Var to dage i uge 29 og hamrer og skulle arbejde de sidste dage i ugen, men jeg må simpelthen sige, at jeg arbejdede hjemmefra, da jeg havde så mange tømmermænd.
0: Ej.
1: Ja. Ved I hvad? Det går den, så går den. Og går den ikke, så går den nok alligevel.
0: Lige den der har jeg også været ude i, vil jeg sige.
1: Arbejder hjemmefra, ja, med noget tømmermænd?
0: Jeg har været ramt af tømmermænd, ja.
1: Hvordan vil du gøre det ved radioen?
0: Ja, den er jo så lidt svær, altså, kan man sige. Ja, men jeg har været ude i en situation på et tidspunkt, hvor jeg måske lige glemt at komme forbi.
1: Måske lige...
0: Ja, det var da dig, der sendte.
1: Nej, dog jeg sgu da. Okay.
0: Ja.
1: Held og lykke med at arbejde hjemmefra hen over sommeren.
0: God arbejdsløst.
1: Til alle sammen.

0: Potential er Summer lige her i sommermorgen, hvor klokken den stille og roligt nærmer sig 10. Når den bliver det, får vi et nyhedsoverblik af Caroline Kjærs om lidt af og lidt omkring, hvad der sker, både ind- og udland, men inden et ønske til værguderne, Casey Hans Philip Blå Himmel.
1: Blå himmel, ja, hun er så vi klare for jer, for min hoved.

0: blå himmel, Casey og Hans Philip. Et lille ønske til vejrguderne. Jeg har fået dejligt besøg her i studiet. Godmorgen, Julie Rabeck.
1: Godmorgen.
0: Og velkommen hjem fra ferie.
1: Tak.
0: Der var lidt blå himmel.
1: Der var meget blå himmel. Også lidt havl. Ja.
0: Ja, det er jo det. Det er jo det der med sommeren og vejr og så videre. Du teasede lige for mig, hvem det er, du skal have som gæst i studiet i dag. Vil du ikke lige tease til lytterne også?
1: Det er Stig Rossen, der kommer.
2: Guys,
0: Stig Rossen!
1: Han har været med for et år siden. Han er fantastisk på en kazoo. Han er også bare fantastisk som menneske. Altså, jeg glæder mig så meget.
0: Prøv at blive hængende. Det bliver helt genialt, tror jeg. Klokken den er nu 10, og Karoline Kjært har et nyhedsoverblik med til dig og mig.
2: Det har jeg nemlig. Og til jer, der gik tidligt i seng i går og først lige er stået op nu. Det var Spanien. Der endte også på VM-podiet og kunne hæve guldtrofæet. Finalen mod Argentina blev først afgjort efter forlænget spilletid, hvor spanierne scorede kampens eneste mål. Og det sene mål var for alvor noget, som altså tog pusten fra fodboldfesten i Argentina, hvor vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad var på gaden.
3: Jeg så flere af dem i gråd, fordi der var så mange følelser på spil. Argentina ville så gerne det her, og mange af dem kunne jo selvfølgelig også huske tilbage for 4 år siden, da det hele endte i en stor fest. Det gjorde det bare ikke den her gang, og stemningen er sådan lidt, jamen altså, det var nok det bedste hold, der vandt.
2: Ja, men mens de var skuffet i Argentina, så var stemningen en helt anden i Madrid. Her forvandlede VM-triumfen hovedstaden til én stor folkefest. Og fejringen, den var stadig i gang her til morgen, da vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, hun var stået op.
4: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud, som om de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
2: Ja, herhjemme der har mange af jer måske prøvet at suge på en farverig puffbar og smagt dampen af jordbær, vandmelon eller slik. Og jeg har måske også gjort det uden at vide, at der kan være farlige stoffer i. For eksempel cannabinoider, som ifølge Sundhedsstyrelsen selv i små mængder kan medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald dødsfald. Puffbars med frugtsmag har ellers været ulovlige at sælge i Danmark siden 2024. I Fredericia der beslaglagde Sydøstjyllands politi næsten 18.000 puffbars bare i september sidste år. Og det bekymrer altså politikommissær Mik Clausen.
5: Vi ser dem jo over det hele i virkeligheden, og vi er jo selvfølgelig mest bekymrede, fordi vi ser dem blandt børn og unge.
2: Ja, selvom man ikke længere må sælge dem herhjemme, så må man stadig have op til 10 puffbars med en anden smag med hjem fra udlandet, hvis det altså kun er til eget forbrug. Men det kan være, at det skal ændres, og at hårdere straffe også skal diskuteres, fortæller sundhedsminister Ida Auken.
6: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
2: Og så kan jeg fortælle, at flere unge står stadig uden job og uddannelse. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Analysen viser, at 43.400 unge mellem 15 og 24 år sidste år kun havde grund

0: ved det.
1: Åh, det er godt at være tilbage og høre den intro. Hej med dig, min kære ven. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg er din vært i den her uge og de kommende uger, hvor vi sender, du ved det, fra 10 til 12. Og det betyder, at vi skal quizze helt vildt meget. Jeg var lige væk sidste uge. Et smut i Italien. Første gang i mit liv, at jeg har kørt frem og tilbage til Italien. Og det betød også, at jeg kom i seng klokken 8 søndag morgen. Så i går aftes, da jeg ellers havde planlagt, at jeg skulle blive op og se VM-kamp, og se Justin Bieber og Shakira og alt muligt, jeg var simpelthen gået kold. Altså, jeg kunne absolut ikke holde mig vågen. Det kunne jeg simpelthen ikke. Alligevel, så missede jeg ikke, da Spanien ender med at vinde VM, fordi min nabo skriger så højt, at jeg vågner og tænker, hvad fanden sker der? Og så må jeg selvfølgelig lige gå ind og kigge på nyhederne og kunne se, okay, Spanien har vundet. Og det er jeg rigtig glad for. Både fordi jeg holdt lidt med Spanien, det føler jeg, vi var mange, der gjorde. Men også, og måske mest alt, fordi at min kære, trofaste producer, altså mit livs lys i det her program, Morten Nabil, han skulle have været her i dag. Men han har simpelthen valgt at blive i Spanien for at opleve det her fyrværkeri af et show. Hej Morten!
2: Viva España!
1: Viva España! Hold da op, der er ikke meget stemme tilbage i dig. Hej
2: skat! Ej, det er fucking brugt, mand.
1: Det var måske meget godt, du valgte at blive.
2: Det var så vigtigt.
1: Kan du lige komme med sådan en status fra Spanien? Hvordan er det?
2: Altså, jeg vil sige, vi var i seng klokken 4. Og der var stadigvæk, altså sådan, altså der var så mange biler, der bare kørte med hornet i bund. Der var fest i hver eneste lyskryds, i hver eneste rundkørsel.

0: Der var fyrværkeri, der var... Altså, der var folk uden tøj på, og ja, det var dejligt.
1: Fantastisk. Bliver du, eller kommer du hjem og med i morgen?
0: Jeg kommer hjem nu.
1: Åh, thank God.
0: Jeg kommer hjem nu.
1: Jeg tænkte, at vi lige skulle starte programmet ud, bare lige for at fejre Spanien og VM og alt det der, med en musikquiz, altså fem hurtige sange på spansk. Er det dig, der skal være med, Morten?
0: Nej. Jamen, prøv, det må jeg bare sige. Det må man bare sige, når man så står der. Altså, vi kan klæde os nok så meget på at ligne spanioler. Spanier, undskyld. Men når de først begynder at synge, så står den anden, min kæreste, og snakker sådan, ej, kan vide, at det her deres Malaga. Det må være deres Malaga. Det her, det må være deres kun for mig. Det her må være deres. Fordi vi fatter jo ikke et ord.
1: Nej, okay. Så du tænker, det ikke lige er dig, der skal kastes ud i den?
0: Det kan jeg ikke.
1: Morten, jeg glæder mig simpelthen til at se dig i morgen. Det var godt, du blev.
0: I lige måde.
1: Nå, prøv at, vi skal have en anden på en Morten til den her første spanske quiz. Det fem hurtige sange på spansk. Ikke nødvendigvis fra Spanien, bare lige for at fejre. Så hvis du ved, hvad den her sang hedder, så skal du ringe her en 70 20 20 20 lige nu. Der er P3-strømper på højkant, hvis du får 3 ud af 5 rigtige. Det kræver bare, at du kan en spansk titel. Den er lidt svær, den her. Hvad hedder den? 70 20 20 20? Velkommen.

i spanske sange tør du kaste ud i titlerne, så er det 70-20-20 lige nu. Hvad hedder den her? Der er folk, der skriver på sms'en svaret. Men du skal ringe.

0: Ricardo, Annika. Den her mandag på B3, 20. juli. Velkommen til. Uanset om du er på arbejde, eller du har sommerferie, eller hvad end du laver, så er det simpelthen så dejligt, at vi lige kan bruge de her timer sammen på, måske, forhåbentlig, at give dig en lille præmie, fordi du klarer det godt i en musikquiz. Og lige nu, der er det Leonora, som skal kastes ud i det. Hej, Leonora.
1: Hej. Okay.
0: Fortæl mig lige, hvor ringer du fra, og har du ferie, eller er du på arbejde?
1: Jamen, jeg ringer fra København, og jeg har sommerferie i 2 lange, lange måneder. Så. Men det er et vilkår, når man studerer jo, at have så lang sommerferie.
0: Okay, det er den der studerende sommerferie, hvor du er helt fremme i september eller sådan noget, før du starter igen.
1: Ja, slutningen af august, ikke? Men det føles lidt som en evighed efterhånden. Så er jeg glæder mig til at komme i gang igen.
0: Er du træt af at have sommerferie, Leonora?
1: Altså, når alle skal på... Det er sådan lidt en familieferie, ikke? Hvor folk tager i sommerhus og ud at rejse, og ja, så er vejret dårligt herhjemme, og man har ikke så mange at ses med, fordi alle sammen er ude på samme tid.
0: Ærligt, det forstår jeg faktisk rigtig godt. Jeg kom hjem fra Italien i går og tænkte, hvad er det her for en dansk sommer? Hvorfor er det 17 grader og regn altid i det her land? Prøv, Leonora, det kan være, at vi kan gøre det hele lidt mere solrigt ved, at du lige flikker den her quiz, forhåbentlig. Det er jo en svær en. Nu siger jeg det bare fra starten. Jeg synes, den er svær, den her. Fordi det kræver, at man kan nogle spanske titler og lidt af hvert. Og det kunne du lige før. Prøv lige at fortælle, hvad hed den sang, jeg spillede?
1: Den hedder... Altså, vil du have forkortelsen eller navnet?
0: Du bestemmer selv.
1: Det bliver til rart mas fotos.
0: Ja, tak. Okay. Leonora, hvad er dit forhold til spansk musik?
1: Altså, jeg kan meget godt lide spansk musik, men når det kommer til en quiz, så må vi se, hvor meget jeg kan.
0: Ja, det forstår jeg virkelig godt. Man ved jo aldrig. Selv Morten vil ikke være med, og han plejer at lave det her program med mig. Det siger meget. Men prøv at,
1: jeg er i hvert fald frisk på en udfordring, så nu må vi se.
0: Det er jeg glad for. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Nu skal du høre. Vi gør det sådan i dag, også fordi den er lidt svær, at du enten skal have titlen eller kunstneren. Det betyder, at hvis du ikke kan titlen, når du tænker, shit, så må du gerne sige, hvad det er for en kunstner, hvis du ved det. Jeg skal ligesom bare bruge en af delene, okay? Du må selvfølgelig også gerne sige begge dele, men det er ligesom det, der giver point. Der er 5 sange. Det går lidt stærkt. Det hele er speedet lidt op, og der er noget nedtælling og sådan noget. Så snart du har en idé om enten, hvem der har lavet sangen, eller hvad den hedder, så råber du det bare, okay, Leonora?
1: Okay, modtaget.
0: Godt. Hvad hedder, eller hvem har lavet den her? Den hedder Bailando.
1: Ja, Paradiso.
0: Det er faktisk Enrique Iglesias Bailando.
1: Nå.
0: Ja.
1: Okay.
0: Men der var heller ikke så meget af hans stemme med i det klip, du fik. Vi skal lige i gang.
1: Ja.
0: Okay. Hvad siger du til den her? Enten hvem, der har lavet den, eller hvad sangen hedder.
1: Det lyder som noget Shakira.
0: Det er fuldstændig rigtigt! Så du fodbold i går, Leonora?
1: Det gjorde jeg da i hvert fald.
0: Hvem hæppede du på?
1: Jeg hæppede faktisk på Argentina, fordi min tante er fra Argentina.
0: Leonora, jeg føler, alle har hæppet på Spanien den her omgang, men du var simpelthen på Argentinas hold.
1: Ja, altså man blev også nødt til at hæppe på Messi, når det var hans sidste.
0: Ja, det forstår jeg også godt, det forstår jeg også godt. Nå, men prøv her, der var et point til dig. Uh-huh. Jeg skal bede om enten en titel eller en kunstner på den her.
1: Er det noget Gasolina her?
0: Ja!
1: Er det den hedder Gasolina?
0: Uh-huh.
1: Okay. Er det den, man hørte, da man var ung, ikke?
0: Ja. Og stadigvæk. 2 point. Ja. Der er 2 sange tilbage, Leonora. Du
1: mangler
0: kun
1: 1
0: point, men det er der meningen. Jeg bliver også helt sur.
1: Ja.
0: Okay, enten en titel eller en kunstner på den her.
1: Hvem er det nu der? Jeg ved det jo godt. Fucker.
0: Det er Bad Bunny.
1: Ja.
0: Nå, men det er godt for os, fordi Du holder den kørende. Spændingen. Der er én sang tilbage. Jeg skal bede om enten en titel eller en kunstner på den her.
1: Ibiza Club Mix. Miranda.
0: Der var den anden, Bailando, Leonora.
1: For pokker.
0: Den med Paradiso,
1: ja.
0: Prøv her. Du klarede det sgu flot i forhold til sværhedsgraden af den her quiz. Det må jeg sige, min ven.
1: Ja, tak.
0: Kan du have en mega, mega dejlig ferie, selvom den måske er
1: i
0: lidt lang?
1: I lige måde.
0: Ring endelig ind igen.
1: Det vil jeg prøve at gøre.
0: Okay.
1: Og tak for en god quiz og et godt program.
0: Tak fordi du lytter.
2: Don't nobody else to make me feel like. Don't nobody else to make me feel like. Don't nobody else to make me feel like. Don't nobody else to make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah.

Basker.dk, make me feel. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Det er en knaldgod dag i dag. Både fordi det er vildt dejligt at være tilbage. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg er din vært her på Du Ved Det de næste uger. Og vi får besøg. Asti Rossen. Han har været med en gang før, og det var simpelthen det hyggeligste nogensinde. En ting er, at han er super god til at spille på kazoo og bare helt vildt hyggelig selskab. Noget andet er, at han jo på mange måder også er vores allesammens barndom, fordi han har sunget, jamen, alle Disney-sangene. Så derfor har jeg inspireret Asti Rossen selvfølgelig lavet en Disney-associationsquiz til dig i dag. Associationsquizen går ud på, at du får 8 sange, og i stedet for at kunne gætte sangens titel og kunstner, jamen, så skal du prøve at gætte, hvad det er, jeg refererer til med sangen. Og i det her tilfælde er det altså en Disney-film, så hvis du kender din Disney-film, jamen så er det simpelthen nu, du skal gribe din telefon og ringe herind, vores nummer 70 20 20 20. Hvis det er dig, der svarer rigtigt på den sidste sang, jamen så vinder du hatten og hele æren. Men der er rullende udskiftning, så hvis du er igennem i radioen og lige pludselig ikke kan, jamen så kan det være, at det er en anden, der kommer ind og tager over. Det er noget med hele tiden at have sin telefon klar på 70 20 20 20 i den her quiz. Og vi kan jo starte ud med en af dem, som jeg synes er lidt til den svære side måske. Så kan du se, om du kan regne den ud. Hvis du kan det, så synes jeg, du skal ringe ind og være med. Hvad kunne det her være for en Disney-film? Det kan gemme sig alle steder. Men en Disney-film. En kendt en. 70 20 20 20. Hvis du skal være med.

kæmpe nummer at få lov til at høre bare lidt af på sådan en mandag her. Spørgsmålet er, hvad for en Disney-film den refererer til. Hvis du ved det, så er telefonen åben for dig. 70 20 20 20. Og så er der associationsquiz lige om lidt.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for at komme til at sige,
3: altså,
1: det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden.
3: Nu på DRTV.

0: varme til det her ellers elendige sommervejr, som jeg er kommet hjem fra ferie i Italien til. Jeg ved ikke, hvad der sker, men sidste uge skulle være god, og det er jo altid sådan der, når man tager langt væk for at få noget sol, så er det pivhamrende godt vejr herhjemme i Danmark. Det er ikke det, der skal handle om. Vi skal i gang med en quiz. Min yndlingsquiz af alle dem, som vi har her i Du Ved Det, associationsquizzen. Det betyder, at for en gang skyld, så handler det ikke sådan vildt meget om, hvad sangene hedder og hvem, der har lavet dem. Det handler mere om referencen. Kan du fange associationen i det her tilfælde til Disney-filmen? Og jeg synes, vi skal starte med Lisanne. Hej, Lisanne.
1: Hej.
0: Har du sommerferie, og hvad bruger du den på, hvis du har...
1: Vi var hjemme i sidste uge, hvor det var godt vejr, men nu er vi faktisk på vej til Hongkongland med min mand og så min datter på 6 år.
0: Det er så godt tænkt, Lisanne, at være hjemme der, hvor det er godt vejr, og så lige i dag, hvor det er sådan lidt slattent vejr. Der er sikkert ikke så meget kø i Hongkongland.
1: Ej, det tænker vi. Det er det, vi satser på.
0: Ej, hvor er det godt, Lisanne. Jamen, hvor mange er I så i bilen lige nu, hvis det er, du ringer fra?
1: Vi sidder 3.
0: Okay. Spændende. Altså, du må jo godt få en lille smule hjælp i den her. Det er okay. Men det skal det mest være dig, der ligesom giver det et skud. Det er dig, der får hatten, hvis det er, du går hele vejen.
1: Yes, vi prøver.
0: Alright. Hvad var det for en Disney-film, som jeg prøvede på at referere til lige før?
1: Jeg gætter på, at det var Pinocchio med Når du ser et stjerneskud.
0: Jamen, der var faktisk 2 svar på den. Jeg ville have godtaget 2 svar. Den ene var Pinocchio, fuldstændig rigtigt. Den anden var Bjørnebrødre, fordi det var Brødrene Olsen jo.
1: Selvfølgelig. Ja.
0: Men det er fuldstændig rigtigt, fordi det var smukt som et stjerneskud.
2: Smukt som et stjerneskud. Som tiden går.
0: Og det refererer jo også ret meget til, når du ser et stjerneskud, som Jesper Fårekylling synger. Nå, Lisanne. Er du klar til den næste?
1: Ja, vi prøver.
0: Hvad kunne det her være for en Disney-film?
1: Det, tænker jeg, er Løvernes Konge.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Det var da heldigt.
0: Og hvorfor egentlig?
1: Der er næverne meget nervøse, men nu må vi se.
0: Alt godt. Du skal bare trække vejret. Det er skidehyggeligt. Men hvorfor er det her Løvernes Konge?
1: Jamen, det må være In the Jungle Where the Lion Sleeps Tonight.
0: Ja, præcis. Okay. Hvad kunne det her være for en Disney-film? Og nu er der nogle fædre, der sidder derude og håber på, at du er rigtig langsom på den her. Og endelig bare tænk højt, Lisanne. Ja, der er en rigtig lang intro på. Kender du sangen?
1: Ja, men jeg er i tvivl om, at det er vi er tilbage ned 80'er, tænker jeg. Nu skal jeg bare lige tænke mig om.
0: Jeg vil ikke stresse dig, Lisanne, men jeg siger bare til folk, det er jo en åben quiz, så hvis Lisanne ikke kan, jamen så skal du være velkommen til at overtage fra hende, og simpelthen ringe herind på 70 20 20 20. Har du ikke noget bud, Lisanne?
1: Nej, den smutter simpelthen nu, kan jeg høre.
0: Vil du have god tur i Bongbongland, så?
1: Jo, tak for det.
0: Hvad med Julia? Har du et bud på den her?
3: Det er welcome to the jungle, så jeg tænker, det kunne være Tarzan.
4: Junglebog! Nej, det er Junglebog. Jeg tror mere på Junglebog.
0: Det er Junglebog! Jeg ville nok også have godtaget Tarzan. Igen, der er nogle overlap i de her Disney-film. Julia, hej med dig. Har du ferie, eller er du på arbejde?
3: Jamen, det er faktisk første ferieuge, den her uge her.
0: Ej, tillykke med det. Hvad skal du lave?
3: Jamen, den her uge er det bare sådan at være herhjemme med nogle endagsture og sådan noget. Og så tager vi sådan lidt rundt i tur til Danmark de næste 2 uger.
0: Så kunne det godt lige blive lidt bedre vejr, kunne det ikke det?
3: Ja, tak. Ja. Det er typisk sådan, at når vejret
0: det er så
3: ferie, så bliver det regnvejr.
0: Men apropos det, så kan jeg jo sætte den her sang på.
3: Okay.
0: Og spørge dig, hvad for en Disney-film det kunne være. Ulovligt at spille meget den her sang, så please vær lidt hurtig.
3: Page 4, det er den der... Hvad er den, den hedder?
0: Det er en julesang.

0: Ja, det er den.
1: Jeg tror, det er Frost.
0: Altså, filmen Frost?
1: Ja, fordi det er koldt udenfor.
0: Det er rigtigt. Sådan der. Julia.
1: Ja.
0: Vi tager lige en pausesang, men indtil videre går okay. Det meget godt. Der er 4 sange tilbage, som du skal klare dig igennem for at vinde hatten.

0: giver det mening.
1: Vi står her og brokker os over vejret. Andreas skriver, det er pissegodt vejr i Jylland. Bare kom herover. Det var da godt for Jylland. Ej, det er faktisk jeg rigtig glad for at høre. Jeg føler, at det er et meget trist land at komme hjem til fra Italien. Jeg ved ikke, hvad der sker med sommervejret, men vi håber, at det kommer igen lige om lidt. Så hvis det er i Jylland, på med den solbrille. Det er jeg rigtig, rigtig, rigtig glad for. Lige nu, der er vi i gang med en associationsquiz. Det er simpelthen Disney-film, fordi jeg får Stig Rossen på besøg i dag, som jo altså har lagt rigtig god røst til mange af de her store Disney-sange igennem tiden. Og Julia kører med klatten. Hej Julia, er du klar til anden runde?
2: Ja, jeg prøver.
1: Godt. Hvad kunne det her være for en Disney-film? Og det er jo ligesom en associationsquiz, så i princippet så kan referencen gemme sig alle steder.
2: Forever Young.
1: Ja, det er den sang, ja. Hvad for en Disney-film kunne det være?
2: Jeg har en i tankerne, men hun sover. Det tror jeg. Jeg tror det ikke. Det er min datter, der står og visker til Forever Young. Hvem er for evigt ung? Kan det være det?
1: Ja, hvem er for evigt ung?
2: Sådan ro. Jamen, så... Hej, det er da Peter Pan.
1: Det er da Peter Pan!
2: Ja.
1: Sådan der, Julia. Det var godt, du lige skiftede retning.
2: Ja.
1: Tre sange tilbage, så er der en, du ved, det kan ske direkte på vej til dit hoved. Hvad er det her for en Disney-film? Et af mine yndlingsnumre.
2: Shut up and drive. Det må være biler.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Biler. To sange tilbage, Julia.
2: Ja.
1: Hvad er det her for en?
2: Jeg aner ikke, hvad det er.
1: Nej.
2: Du sagde noget med... Nu skal det være Monster, think. Du sagde noget med Monster. Jeg aner ikke, hvad det sangen er.
3: Okay.
2: Så siger vi det.
1: Hvad er det, det? Kan du gentage det, Julia?
2: Yes. Oh, så siger jeg Monsters, Inc., det fordi jeg synes, han sagde noget om Monsters. Oh, hvor godt.
1: Den hedder Monster.
2: Okay,
1: det kan jeg
2: ikke. Den kendte jeg ikke.
1: Der er én sang tilbage, Julia.
2: En sang tilbage. Ja.
1: Hvad er det her for en Disney-film? Så spørgsmålet, om du kender den her sang.
2: Lang intro.

0: ikke noget Outkast, er det så meget?
1: Det er Outkast, ja, det er rigtigt. Og jeg kan slet ikke bære, Julia, hvis du ikke svarer rigtigt nu, og vi skal skifte ud her på sidste sang.
0: Nej, det kan jeg da heller ikke. Det er Caroline Paradise. Og hvad hedder den sang? Den er snart ude, for tiden er gået.
1: Ja, vi skal tage et svar.
0: Hvor lang tid har jeg tilbage?
1: Du har 3 sekunder. 5, 10-agtig. Så må du skyde, Julia. Ej, hvor det er ærgerligt.
0: Kan det den, der hedder? Er det den, der hedder? Så skal det være Tom Rose, fordi det er en af dem. Er det det?
1: Hvad siger du?
0: Så siger jeg Tom Rose.
1: Det er rigtigt?
0: Nej.
1: What? Hvorfor siger du det?
0: Jamen, fordi... Jeg kender 3 sange med Outkast, og den ene hedder Roses, så tænkte jeg bare, om det var en af dem.
1: Det er rigtigt! Julia! Du tager den lige på målstregen. Jeg er så glad for, at det er dig, der ender med at få den her hat. For søren! Vi sender den til dig så hurtigt, vi kan, og så må du bare have en fantastisk ferie, der jo lige er startet, altså.
0: Ja, tak for det. God dag.
1: Tak i lige måde. Dangerous Woman, Ariana Grande, og så Stig Rossen i studiet. Lige om lidt.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Selv.

0: Nu har jeg simpelthen fået godt selskab her i studiet. Stig Rossen, velkommen til.
1: Hurra!
0: Hurra!
1: Hvor er det fedt at være her igen.
0: Jamen altså, jeg har glædet mig. Du har jo været med en gang før, men det er jo et år siden.
1: Det er et år siden. Altså, det er et år og 12 dage.
0: Ja.
1: Det var den 8. juli.
0: Du har simpelthen talt dagene siden, du så mig sidst.
1: Jeg har ikke sovet.
0: Det er så glad for.
1: Jeg kan næsten ikke få luft over at være her igen.
0: Det er skønt at være her. Det er så skønt. Du klarede det rigtig flot sidst, og det var også bare skide hyggeligt.
1: Jeg klarede det dårligt.
0: Der er ikke nogen, der kan huske det, Stig.
1: Nej, det glemte. Jeg klarede det virkelig godt.
0: Du klarede det så flot sidst. Og nu skal vi se, hvor du kommer til at ligge dig henne på scoreboardet.
1: Jamen, det er skønt, fordi sidste gang var der ikke så mange på tavlen, da jeg var her. Og nu kan jeg se, der er en bundprop dernede, som jeg går... Det kan jeg sagtens slå. Jeg skal gå virkelig dårligt i dag, hvis jeg ikke slår Dennis Knudsens 3 point.
0: Ja, Dennis Knudsen 3 point nede i bunden. Ja. Der er også noget Philip Faber 7 point. Det burde du også godt
1: kunne. Ej, jeg skal lidt højere op, end det gør I.
0: Ja, ja. Så er der selvfølgelig Chris Burden i toppen på 64 point.
1: Ja, okay. Ja, det er ikke den, jeg går efter. Men jeg skal i hvert fald slå min gamle kammerat fra Askepot, Rasmus Brohave. Han er kun 11.
0: Ja, han klarer det lidt ned. Det var ikke så godt. Den var lidt hård. Men Stig, hvordan har du det? Har du sommerferie?
1: Nej.
0: Okay. Hvad er sommerferie?
1: Jeg holder ikke sommerferie.
0: Nej.
1: Nej, vi er i gang med prøverne til genopsætningen af Askepot The Musical.
0: Kommer den igen? Ej, ja, den var jeg inde og se. Den var jo så god. Den med Rasmus Sebergs musik.
1: Ja, fantastisk musical. Den sjoveste musical, jeg nogensinde har lavet. Det kan jeg godt sige.
0: Ja, det må du gerne sige.
1: Og jeg annoncerede jo med brask og bram sidste gang i 24 der. Det var min sidste musical.
0: Ja, jeg skulle lige tage og spørge dig faktisk.
1: Du er journalist, du nok. Men prøv at høre, og det er det også. Askepot The Musical er min sidste musical, men da de spurgte mig, om jeg ville med i genopsætningen, det sagde jeg faktisk allerede dengang, at hvis de lavede genopsætningen inden for en relativt kort og overskuelig fremtid, så var det selvfølgelig min rolle stadigvæk.
0: Ja.
1: Og i sidste ende,
0: du er kongen, jo.
1: Jeg er kongen, og det er jeg stadigvæk. Og jeg kunne ikke forestille mig andre at spille den rolle, så jeg tænkte, jeg ser det som en æresrunde.
0: Ja, men det er også en æresrunde. Jeg var jo inde og se den sidst med min veninde, og vi fik meget hurtigt sådan billetter. Altså, vi havde ikke lige noget at læse på den, faktisk. Vi var bare sådan, nå, spændende, Askepot. Og så kommer du ud på scenen, og vi sådan her, det er Stig Rossen! Det er vores barndom!
1: Ah, det er så fedt. Altså, det er en virkelig sjov musical. Altså, den er fed. Den er virkelig skøn musik, altså.
0: Ja.
1: Jeg glæder mig som et lille barn til, at jeg skal spille kongen igen.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Og det er kun 7 uger. 3 uger på operaen, og så 4 uger på turné rundt i landet.
0: Er det helt udsolgt?
1: Nej, det tror jeg ikke, det er endnu.
0: Nå, okay. Men, så kan man jo lige overveje, om man skal bruge sin sommer
1: det
0: på det.
1: Hvis man ikke har prøvet at se, hvis man ikke har set den sidste gang, så skal man prøve det igen.
0: Men prøv at Stig, apropos det, så er du jo på mange måder en musicalmand. Du har været med i mange musicals igennem dit liv.
1: Ja.
0: Vi har lavet en musical-quiz til dig. Det er med sangen fra forskellige musicals, og så er det spørgsmålet, om du eller en lytter kan gætte bedst, hvad det er. Det drejer sig om.
1: Ja.
0: Så derfor synes jeg, at vi skal åbne telefonerne nu, og simpelthen opfordre dig derude til at ringe ind, hvis du er lidt god til musical. Har du lige været et smut i London på et tidspunkt og set en musical eller to? Har du sådan lidt styr på det, og kunne du godt tænke dig at vinde et par P3-strømper over selveste Stig Rossen på den her mandag i sommerferien? Jamen, så skal du ringe herind. 70 20 20 20 er vores nummer. Stig.
1: Du siger ikke, det er P3-strømper, man kan vinde.
0: Det er P3-strømper.
1: Kan jeg vinde
0: P3-strømper? Du kan vinde P3-strømper.
1: Jeg smadrer de lytter.
0: Okay, du får kamp til stregen, kære lytter, men jeg synes, du skal prøve at give det et skud, ringer 70 20 20 20, så er der altså en musical-musikquiz med Stig Rossen lige om et øjeblik. Stig, var det godt at se dig. Velkommen.
1: I lige måde, Julie.

0: And I'll write your name.
1: Lige om lidt er der første quiz med Stig Rossen her i Du Ved Det. Men først så skal vi altså lige have en omgang på tre nyheder. De kommer her med Simon Helberg Hansen, fordi klokken den er blevet 11.
2: Og jeg begynder ude i den offentlige trafik, for hvis du skal med tog på Sjælland, så skal du måske indstille dig på at skulle over i en togbus. DSB de kører nemlig lige nu med busser på strækningen mellem Ringsted og Slagelse, og det gør de indtil kl. 14 i dag. Og DSB skriver på sin hjemmeside, at det her det skyldes et sporarbejde, som Banedanmark ikke har kunne gøre færdigt til tiden på grund af uvær i går. For Sten Christensen, der i morges skulle fra Fredericia til Ringsted, så var det altså en skuffelse mere det her til samlingen.
3: Vi betaler vores priser, vi reserverer vores billetter, og så er der kaos. Efterhånden kunne man forestille sig, at DSB, når der er problemer, stadigvæk bare lidt bedre til at løse problemerne.
2: Vi skal også lige høre fra Peter Rasmussen, der bor i Odense, men arbejder på Frederiksberg i København. Han var også, kan man vist roligt sige, ret utilfreds.
4: Jeg skammer mig over, at vi har en direktør, Flemming Jensen, der skider på os lige nu, og jeg fastpendler hver dag. Jeg bruger 4.000 kroner om måneden på det her. Og mit arbejde kan snart ikke regne med mig, så jeg synes, det er pisseærgerligt.
2: I går eftermiddag, der fortalte DSB også, at man er nødt til at køre med togbusser mellem Odense og Fredericia. Og her var det også forsinket sporarbejde, der var problemet. I Spanien, der fejrer de sejren, og i Argentina, der er der nok nærmest landesorg de her dage efter VM-finalen i aftes, som Spanien vandt 1-0. Det var ikke den mest hæsblæsende fodboldkamp med store chancer. Til gengæld var der stort halftime pauseshow. Pausen den blev udvidet fra de normale 15 til 27 minutter, og derfor var der også kritik op til showet, fordi spillerne kan blive for kolde af en lang pause, og det derfor kan ændre kampens spil og dynamik. Men ikke desto mindre, så var der show, hvor man kunne høre dem her.

0: Ja, lidt BTS, Shakira og Justin Bieber. Julie, du har set showet på bagkant. Og Stig, du så showet live, kan jeg forstå. Hvad synes du om det?
1: bare sige med et ord. Underwhelming. Okay. Altså, det var virkelig undervældende. Det var... Jeg synes, det var en kæmpe fiasko. Altså, det skulle de have gjort meget bedre.
0: Okay, hvad siger du, Julie?
2: Altså, nu har jeg jo mest set forskellige versioner af Justin Biebers performance. Lidt overrasket over, at han vælger at spille Everything Hallelujah.
0: Ja, han kunne måske godt have fundet noget, der var lidt mere tryk på.
2: Han har en sang, der hedder Never Say Never, som er sådan en

både i liveblokken inde på DR.dk. Og så en opdatering på den store brand i Norge i den norske by Krokstadelva, tæt på Drammen sydvest for Oslo. I fredags der begyndte en voldsom brand på de kanter, og over 100 boliger er brændt ned. Brandvæsenet i Norge forventer at fortsætte slukningsarbejdet i 10 dage endnu, det fortæller politiet. Og de norske myndigheder har tidligere fortalt, at en kombination af varme, lang tørke, vind og tæt bebyggelse formentlig var grunden til, at branden hurtigt bredte sig mellem byens hus. Lidt skyde og lidt regn i den sydøstlige del af landet over Jylland, der er der sol, der senere breder sig til resten af landet. Mellem 17 op til 22 grader.

0: ved det.
1: Og det er i dag med mig, Julie Rabeck, og Stig Rossen på besøg. Simpelthen en fornøjelse, Stig. Vi skal til den første quiz, som du skal kaste os ud i nu.
2: Ja.
1: Og det er en musical-quiz.
2: Ja.
1: Altså sange fra forskellige musicals. Hvis du gætter flest af dem, så vinder du P3-strømper. Ja. Hvis Mark gætter flest, så vinder han P3-strømperne. Hej, Mark.
3: Hej, Julia. Hej, Stig.
2: Hej, Mark.
1: Hvor ringer du fra, Mark, og har du sommerferie?
3: Jeg ringer lige nu fra Amager, og ja, jeg har min anden uges sommerferie lige nu.
1: Ah, men var det dejligt, altså. Og hvad kvalificerer dig til at battle mod selveste Stig Rossen i musicals?
3: Man kan jo sige, jeg er jo ligesom Stig, jeg spiller jo også musicals, jo.
1: Oi.
2: Ja, okay.
1: Hvad for nogen? Fortæl.
3: Jamen, jeg skal i gang med en forskning, der hedder Haveforening 1992 i Rødsvedby her om 2 uger.
1: Ja, ja. Okay. Er det, der, altså, synger du også i den, eller hvordan? Jeg skal jo lige sættes ind i det her.
3: Jeg vil sige, vi er jo nogle mænd, der skal synge nogle fodboldsange, jo.
1: Okay, Mark.
2: Sådan.
1: Har du været med i andre musicals, og hvad er sådan dit forhold generelt til musicals? Har du set mange af dem?
3: Ja, jeg har jo været ligesom dig, jo. Jeg ender at se Stig i Askepot, jo.
1: Ja. Simpelthen sådan en god musical.
3: Han er jo
1: det fint, jo. Jamen, for sådan.
2: Fedt, mand.
1: Man gør. Så det vil betyde både meget for dig, Mark, at slå Stig, men også at få P3-strømperne, hører jeg dig sige.
3: På en måde ja og nej, men Stig.

0: Man kan sige, jeg har jo et par tre strømper, så Stig kan jo godt, hvis han føler for det jo.
1: Prøv at høre, jeg har begge muligheder her, fordi hvis jeg slår dig, så bliver jeg virkelig glad for P3-strømmerne. Og nu med de pæne ord, du har sagt, så har jeg næsten lyst til at lade dig vinde. Ja. Så jeg kan bare sige, at jeg lød dig vinde jo, hvis jeg ikke vinder.
2: Vi skal ikke blive for gode venner, så nej, bliver okay. Det kedeligt.
0: Yes. Ja, mig siger altid.
1: Jeg giver den altid.
2: Nej.
1: Jeg giver den alt, hvad jeg har.
2: Ja, men altså, vi må hellere komme videre. Hvad skal jeres lyder være? Hvad især? Hvad vil du gerne sige, Stine, når du skal melde ind med en sang?
1: Så vil jeg sige, kuk-kuk, for det er en replik fra forestillingen. Vi har et kuk, der siger, kuk-kuk. Så Mille, du skal være kuk-kuk.
2: Ja, hvad med dig, Mark?
0: Jamen, så siger jeg kage, fordi jeg har en person jo i rollen, der elsker at spise kage.
2: Ja, men why the music har lagt det. Jeg elsker alt ved det. Okay. Jamen, det jeg godt kunne tænke mig, det er, at I melder ind med jeres lyd, når I har en idé om, hvad det er for en musical, der er tale om. Så Jeg er altså lige glad med titel og kunstner på sangen, men jeg vil gerne høre, hvad det er for en musical, sangen er fra.
1: Ja.
2: Alright. Jamen, det er introerne, I får, og man kan godt få dem igen, hvis det er, at man tænker, jeg har ingen anelse om, hvad det her er for noget. Men I melder altså bare ind med jeres lyd, når I har en idé.
3: This car is automatic.
2: Hold da op. Det var på samme tid, og jeg ved, der er forsinkelse på Mark, så Mark får den. Hvad siger du, Mark?
0: Jeg siger Grease.
2: Det er rigtigt.
4: Grease Lightning.
2: I må lige sige til, hvis der er noget, I selv har været med i eller et eller andet, der dukker op lige pludselig.
0: Ja, det er jo sådan, det kan jeg godt kunne tænke mig at spille med.
2: Ja, og man vil gerne være Danny, ikke? Det vil man gerne.
0: Ja, dog ikke.
2: Nå, hvad siger vi så til den næste her? Den vil jeg jo personligt selv synes var lidt svær.
1: Kuk-kuk.
2: Ja, Stig.
1: Den hedder Annie.
2: Det er rigtigt.
0: Den har jeg spillet med i.
2: Har du det, Mark?
0: Det har jeg.
2: Ej, hvad spillede du?
0: Jamen, jeg spillede Bottlen Drake.
2: Okay. 1-1 står det. I står lige simpelthen. Hvad siger I så til denne her?
0: Okay.
2: Hold da op, Mark.
1: Nå, Gud.
2: Hvad siger du, Mark?
0: Skatteøen.
2: Skatteøen er fuldstændig rigtigt.
0: Mr. Ben Gunn.
1: Starter den sådan, det kan...
2: Ostesangen.
0: Ja, det er Ostesangen, Stine.
2: Fra Skatteøen. Ja.
1: Kender sangen ud, men jeg kan slet ikke huske den der start.
2: Nej, det er også, det gør
1: det. Har du også med i Skatteøen, Mark?
0: Nej, det har jeg da. Det er ikke også en løsning, man godt kunne tænke. Lige præcis den sang kunne jeg godt tænke mig at spille, synge i hvert fald.
2: Nå, hvad siger vi til... Det står 2-1 lige nu til Mark. Hvad siger vi til den her?
0: Hey.
2: Mark.
0: Aladdin.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Okay.
2: 3-1 til Mark.
1: Hvor mange sange har vi, Julia?
2: Der er 7 i alt,
1: okay,
2: så hvis Mark får den næste, hvis Mark får den næste, så vinder han.
1: Men nej, det var eddermame hurtigt.
2: Ja, nu må vi se. Hvad siger vi så til denne her?
1: Kuk-kuk.
2: Stig.
1: Det er Atlantis. Det er morgen på Atlantis.
2: Ja, det er så.
0: Ej, ja, en lidt sjov historie.
2: Kom med det, Mark.
0: Jeg kan sige, ham vi har som vores sangcoach og vocal coach, Johnny, det er Johnny Jørgensen.
1: Johnny Jørgensen, ja.
2: Ja.
0: Ham har vi jo også hos os.
2: Ej, hvor er det sjovt. Der er meget, der bringer jer to sammen. Lige nu der er I lidt tættere i point lige pludselig. Der står 3-2. Oh, wow. Stadigvæk til Mark, men altså nu må vi se. Hvad er det her for en musical?
0: Okay.
1: Nå.
2: Det bliver altså Mark. Hvad siger du, Mark?
0: Løvernes konge.
2: Ja da.
1: Lion King.
2: Mark, du vinder.
0: Wow.
2: Du fik 4 point. Det betyder, at Stig, uanset hvad han gør, ikke kan indhente dig. Men det var smukt.
1: Ja, det er flot.
2: Vi sender dig nogle på 3-strømmer, Mark.
0: Det lyder dejligt.
2: Så har du 2 par. Det er også lidt synd, Mark. Stig har slet
0: har
2: ikke nogen.
0: Jeg har jo 3 par nu. Nu får jeg jo 3, så jeg har lyst til at give dem til Stig. Jo. Og så kan jeg lave noget andet.
2: Vil du
0: så
2: det?
0: Jeg får noget andet i stedet for så.
2: Jeg tror ikke, vi har andet at give dig, Mark. Så det skal være, fordi du er den gode, den gode lytter, der simpelthen donerer dem.
0: Jeg donerer dem til Stig, så han
2: kan... Yeah! Hvor er det smukt. smukt.
1: Ej, Mark.
2: Hold nu op. Det tror jeg, Stig bliver rigtig,
1: tillykke
2: rigtig glad for.
1: Tillykke med sejren, og tak for strømperne.
0: Tak, Stig. Og pøj på en askepot igen.
1: Tak skal du have.
2: Og pøj til dig også, Mark.
0: Jo, tak.

0: er det simpelthen tid til noget af det, jeg har glædet mig allermest til med Stig Rossen. Som er gæst i dag i Du Ved Det. Velkommen til, kære lytter, hvis du lige har tændt for din radio. Det er dejligt, du er med, og det er meget smukt, det der skal til at ske. Jeg husker jo tydeligt, da du var med sidste år, Stig, at jeg lige havde besluttet mig for at skulle bruge Kazoo i mit radioprogram. Og det var på det tidspunkt mig, der skulle spille sangene på Kazoo.
1: Ja.
0: Og du fik så også en for ligesom at kunne tro det lidt med. Og så laver du en Kazoo solo.
1: Ja.
0: Du har simpelthen spillet, altså du kan spille på Kazoo, som var det et rigtigt instrument.
1: Det kan alle, men det er rigtigt, jeg har øvet mig meget, fordi jeg har en Kazoo-solo i vores Stig og Vennerne akustisk program.
0: Ja.
1: Hvor jeg spiller Kazoo-solo i Hvorfor går Louise til valg?
0: Må vi ikke lige få noget af den solo?
1: Jo.
0: Jeg ved ikke, hvordan du ruller på den på den måde.
1: Det kan man
0: det bare, hvis du... Det lyder okay, det er jo perfekt, fordi jeg har siden du var her sidst lavet quizzen om, så det er ikke længere mig, der spiller på Kazoo. Det er min gæst.
1: Ja, det kunne jeg næsten... Det kunne jeg næsten forestille, når det er mig, der har fået Kazooen.
0: Præcis.
1: Jeg nød, hvis der hører dig spille, synes
0: ja,
1: jeg.
0: Ja, men... ved du hvad, altså, det lyder jo sindssygt, men jeg blev simpelthen for god. Stig, du skal ikke grine. Jeg mener det. Jeg spillede så meget på Kazoo, at jeg blev for god. Det blev for nemt.
1: What? Okay.
0: Altså, ikke så god som dig.
1: Men hvad gør vi så nu? Jeg skal prøve at kamuflere det lidt, eller skal jeg prøve at spille det så godt, jeg kan?
0: Du skal spille det så godt, som du kan. Okay. Og så synes jeg simpelthen bare, at lytterne skal gribe chancen for at vinde en... Du ved det, kasket, for det er det, der er på højkant. Fordi for en gang skyld tror jeg godt, man kan gætte, hvad der er, der bliver spillet på Kazoo. Ja. Så nu åbner jeg telefonen. Vores telefonnummer 70 20 20 20. Ring ind, hvis du godt kunne tænke dig at være på hold med Stig og gætte, hvad det er, han spiller på Kazoo lige om et øjeblik. Vil du prøve bare at spille et eller andet på Kazoo, så kan vi jo lige se, hvordan du klarer dig. Bare en random sang.
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg skulle have taget min næsefløjte med.
0: Hvad i alverden er en næsefløjte?
1: Ja, det er sjovt, ikke?

0: Altså, jeg kan faktisk ikke gætte det.
1: Morgen på Atlantis. Vi har lige hørt den.
0: Nå, morgen på det. Ja, og det er jo mig, der simpelthen er for uuddannet til at vide det. 70-20-20-20, hvis du skal være på holdet med Stig.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og

0: Mandag i sommerferien. Det du ved, det er, jeg har Stig Rossen med mig i dag. Og Stig, du skal til at spille på kazoo.
1: Ja.
0: Det er du virkelig god til. Du har jo simpelthen haft en rigtig kazoo solo.
1: Ja.
0: I dit show. Kazoo-solo. Det behøver du virkelig ikke grine så meget i.
1: Det er okay. Det er sjovt, kazoo-solo.
0: Det er sjovt, okay. Tak. Det er jeg rigtig glad for. Du skal spille 3 sange.
1: Ja.
0: Og så håber vi på, at Line kan gætte i hvert fald 2 af dem, fordi så vinder I begge 2. Du ved, det kan ske det. Hej, Line.
2: Hej.
1: Hej, Line.
0: Det er noget med, at du ikke er helt alene. Der er lidt ekstra hjælp med.
2: Ej, jeg tror ikke, de kommer til at hjælpe mig, fordi nu har jeg lige taget telefonen op til øret, og de er løbet ud i skoven.
0: Okay. Hvem er løbet ud i skoven, og hvor er du henne af?
2: Vi har bare lige holdt ind et sted her, hvor der lige var sådan en resteplads, p-plads. Og det er 2 sønner på 8 og 11, så det var, de gad ikke lige at sidde i bilen mere.
0: Ej, okay. Hvor er I på vej hen?
2: Hvidbjerg Strandcamping.
0: Okay, så I skal simpelthen ud og campere og holde lidt sommerferie sammen.
2: Ej. Ja, lige præcis.
3: Var det hyggeligt.
0: Jeg håber virkelig, det bliver lidt bedre vejr, så det kunne være dejligt
2: for jer. Ja, det er mit håb. Ja, lige præcis.
0: Noget med nogle 20 grader eller sådan noget, det er også okay. Ikke?
3: Ej, jeg vil også sige, det der med regnen på et campingvogn eller telttag, det lyder altså også hyggeligt.
0: Det er rigtigt.
2: Lyden er hyggelig, men der er bare så fugtigt.
0: Det er rigtigt. Lille trank her i regnen med noget te og ja, prøv at ligne. Det bliver skide godt. Endnu bedre, hvis du også får en kasket. Men det kræver altså, at Stig, han kan spille på den her kazoo. Og han kender de sange, som jeg viser ham.
3: Ja, det er jo det.
0: Ja, du får cirka 30 sekunder til at gætte, Line. Og hvis jeg synes, du er for langsom, så smækker jeg bare sangen på, og så går vi videre. Okay?
2: Jo, ja tak.
0: Okay, jamen jeg viser dig den første sang her, Stig.
3: Nå, Line, er du klar?
2: Ja, tak.
3: Okay, så kører vi nu. Kører tiden.
2: Det var ikke, som jeg troede med... Nej, hvad? Det er Thomas Helmi, eller hvad?
0: Nej. Kom så lige
2: derovre. Nej. Okay. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg ved udmærket godt, hvad det er for en. Det var ikke det, jeg troede. Det er i nat. Ja. Nej,
0: slet
2: ikke.
0: Ej,
2: det er
0: slet ikke,
2: jeg troede, det var.
0: Altså, det er så kaotisk, det her. En ting er, at jeg bare kan høre dig, Line, der er i den helt forkerte retning med Thomas Helmi. Men vi har altså også en Stig Rossen her, som har taget den P3-sok, han har vundet på sin arm. Så han sidder her med en P3-sok på fingeren og spiller kazoo. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg synes, alle skal gå ind og kigge på webcam.
2: Det lyder alligevel lidt sjovt valg.
0: Der var altså ikke noget point lige der, men...
2: Nej, det er
0: jeg ked af. Der er 2 sange tilbage.
3: Jeg har 2 chancer med. Det er bare 2, vi skal vinde.
2: Vi prøver igen.
0: Den her, jeg vil så gerne høre dig spille den her.
3: Okay. Jamen, den kender jeg sådan set...
0: Men den kender du simpelthen godt, Stig. Hvad mener du?
3: Nej.
0: Så må Birk synge dig ind i øret.
3: Det er fra før min tid, tror jeg. Eller, nej, det er det ikke. Det er fra, det er, men jeg lyttede aldrig meget rigtig meget. Nå, prøv at høre. Men lige hør, Birk.
0: Ej,
3: det er han kan den heller ikke.
0: Det er så ømt, når min producer skal synge min gæst ind i øret.
3: Ja.
0: Ej, det er bare... Jeg kan ikke. Se, han står derude og prøver.
3: Vi er rigtig mange, der ikke kender
0: guys,
3: den lige her.
0: Guys, nej!
2: Nå, det var nu op! Ja, okay.
3: AC/DC.
0: Oh my god.
2: Ah, det var også svært. Det er at spille på kazoo.
0: Det er svært, og det er også svært, når det er disco-kongen over dem alle, der er min producer i dag, som skal stå herude og prøve at synge Thunderstruck ind i øret på Stig Rossen. Altså, han får ikke nok i løn. Det gør han ikke. Nå, der er så ikke noget point lige der. Skal vi lige prøve den sidste, bare for at få et eller andet? Altså sådan
3: ej, det, jeg kender den heller ikke. Jeg kender den overhovedet
0: ikke. Kender du den her så?
3: Ja, den kender jeg
0: okay,
3: godt. Det er, det er fra min kære.
0: Godt, så tager vi lige den. Bare lige for at
3: få det er jo dansk. Ja. Okay.
2: Det danser med drenge. Hvorfor fint, ikke så?
3: Det er hooklinjen. Det er hook.
2: Ja. den bedste tid, jeg har sammen med dig, men hvem er det?
0: One, two, den bedste tid.
2: Og ja, lidt for at se.
0: Oh, Line, det bliver ikke til
2: det. Det var faktisk min søn på 11, der reddede mig.
0: Ej, men altså. Det er også en top 100-sang, ved jeg. Så alle generationer elsker den her. Line og børn. Kan I have en rigtig, rigtig god tur?
3: Ja, god tur.
0: På camping.
2: Tak.
0: Selvom det bliver uden kasketter.
2: Det er så fint.
0: Tak for din.

0: Bamsen skriver, fuck det gode radio. Kunne Stig ikke Thunderstruck vildt god dag i studiet? Altså, Stig, det er lidt ulovligt. Det, altså.
1: Prøv at høre. Jeg har ikke lyttet ret meget til AC/DC.
0: Gode gamle Thunderstruck. Det kan man da godt.
1: Ja, ja, man kan spille hvad som helst på kazoo, hvis man kender sangen.
0: Ja, det er rigtigt, og når der så står to, som er i gang, både dig og Birk, der ikke helt ved, hvad der foregår. Birk, min søde producer hos studiet. Ja, det bliver en lang dag, så. Det gør det.
1: Ja, jeg kan godt se det. Men det var, hey, jeg synes, vi slap med æren i behold. Vi kunne trods alt...
0: Den bedste tid.
1: Den bedste tid.
0: Det er rigtigt. Og nu må vi se, hvor meget ære du kommer til at gå herfra med, fordi om et øjeblik skal du op på scoreboardet her bag mig.
1: Ja.
0: Ja. Du får 2 minutter til at gætte så mange sange som overhovedet muligt, men det er kun 1 sekund af sangene, du får.
1: Det er sindssygt.
0: Der er ekstremt brede resultater. Vi har Dennis Knudsen nede i bunden på 3 point, og vi har Chris Burden i toppen på 64 point.
1: Jeg fatter det ikke.
0: Hvor tror du kommer til at ligge? Og hvor bliver du glad, hvis du ligger? Hvem vil du gerne slå?
1: Jamen, jeg vil bare gerne slå Rasmus Brohave.
0: Ja.
1: Det vil være en kæmpe sejr, hvis jeg også kunne komme op sådan cirka midt på listen og slå Søren Torbegaard.
0: Ja.
1: Bare hvis jeg kan gå og drille ham med det.
0: Rasmus Brohave, bare til de kære lyttere, der ikke kan se scorebordet, har 11 point, ja.
1: 11 point.
0: Søren Torbegaard, 25 point. Ja. Det, jeg synes ikke, du er ikke så ambitiøs.
1: Jamen, jeg kan vide bare, at det er Chris med 64 point, det kommer jeg ikke til. Kommer jeg ikke nærheden af. Altså, det er jo 32 sange med både titel og kunstner på 2 minutter. Jeg fatter det ikke.
0: Jamen, jeg er meget i tvivl om der overhovedet er nogen, der kan slå ham, faktisk.
1: I er sikre på, at I ikke giver ham 20 minutter?
0: Jamen, altså, man skulle tro det. Man skulle tro det. Jeg burde klippe det ud og altid spille det for folk, for det er så imponerende et stykke radio.
1: Vildt, mand.
0: Det er meget, meget vildt. Okay, jamen, Stig Rossen, jeg hepper på dig. Det er lige om lidt, at du skal kastes ud i den her 1-sekunders quiz. Alle lytterne er selvfølgelig meget velkommen til at sidde og gætte med selv også, og se, hvor mange point de kan nå at få.
1: Ja.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Ved du, hvem det her er, Stig?
1: Ingen anelse. Fortæl mig det, Julie.
0: Artigartet. Ja. Og ivrig var det lige her. Vi skal til et sekunders quizzen.
1: Det lover godt for quizzen.
0: Det betyder, at du får 2 minutter, Stig, til at gætte så mange sange, som du overhovedet kan. Du får bare kun 1 sekund af de her sange. Og det kan jo godt være artigartet, at den kommer.
1: Må jeg sige den først? Thunderstruck med AC/DC. Det tror jeg er en af dem.
0: Nej, det tror du er en af dem.
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Det kunne det godt være, faktisk. Jeg tror, den ligger i puljen. Så vi må se, om den kommer. Ja. Hvis den kommer, så skal du simpelthen... Så skal du svare rigtigt.
1: Ja.
0: Ellers kommer der rammer at skrive på sms'en. Ja, det går ikke. Du får 2 minutter til pas, hvis du ikke kan. Ja. Der er både point for titel og point for kunstner.
1: Ja.
0: Vi vil gerne have dig over i hvert fald 3 point.
1: Yes, tak.
0: Stig Rossen, dine 2 minutter starter nu.
1: Var det 1 sekund?
0: Ja.
1: Pas. Hvor fanden det?
0: Nej.
1: Nej, pas. Videre. Here we go. Pas. Baby, tag det roligt. Baby, tag det roligt.
0: Nej.
1: Det er det Rihanna?
0: Nej.
1: Nej. Videre. Pas. Det er løgn. Pas. Ej, hvad er det for noget moderne? Nej. Endelig. Lady Gaga. Pokerface.
0: Ja, tak.
1: Yeah. Pas. California, nej. Do you remember? Do you remember? Så er vi over i, det er... September, Earth, Wind & Fire.
0: Ja, tak.
1: 4 point.
0: Altså.
1: Don't know what you... Aner ikke, hvad det er for noget.
0: Okay.
1: Tell my dad. Tell my dad. Jeg kan godt synge med, men jeg ved ikke, hvad det er.
0: Nej, okay. Vi prøver at gå videre.
1: Ja. Tonight's the night, gonna make it happen. I can't... I'm about to lose control, I don't think I like it. I'm so excited.
0: Ja,
1: det var Pointer Sisters.
0: Ja, tak.
1: Men så er det en ting. Jeg skal sige, du kan svare tætten. Så skal jeg sige, du kan svare tætten. All of me?
0: Ja, tak.
1: Nej. Baby, you're a fine... Den kender jeg også godt med. Det ved jeg ikke, hvad det er. Men jeg kan ikke huske titlen eller...
0: Nå, okay.
1: Hvad den kommer senere? Ja, det kunne jeg godt genkende, men jeg kan ikke huske, det er. Noget er på... Nej.
0: Det var det.
1: Okay. Jeg har... Julie, er du sindssyg? Det er... Hvor gammel er det, du er?
0: Jeg bliver 29 om en uge.
1: Okay. Jeg bliver...
0: Var det lidt for ungt?
1: Jeg synes det var meget ungt. Altså, jeg bliver jo 80 her om 16 år.
0: Stig, prøv at høre her. Jeg prøvede en dag her til sidst lige at vælge nogen, jeg tænkte, du godt kunne.
1: Ja.
0: Jeg prøvede at være lidt sød.
1: Ved du hvad, det eneste, jeg kan sige... jeg ved, jeg kommer over Dennis, så det... Men jeg ligger dernede og rasler i bunden, og jeg tror simpelthen, min hjerne fungerer ikke så hurtigt.
0: Nej.
1: Hvis man spillede 3 sekunder, og jeg fik lige... Men ved du hvad, og det beviser bare, at du kender mig ikke særlig godt.
0: Nej, men jeg tager virkelig på dig. Til gengæld, så vil jeg sige, imens vi tæller, og det tager ikke så lang tid, men imens vi tæller point op, så tænker jeg, at vi lige hyper dig lidt op igen.
1: Ja, tak.
0: Stig Rossen, rigtige mænd med dig selv. Så hører vi lige den.
1: Ja. Den er nok gættet, selvom det kun var 1 sekund.
0: Og det havde du.
1: Ja. Hvis det er Disney, så tror jeg...
0: Ja.
1: Disney eller musical. Ja, lyt til den. Den er fed.

0: vitterligt kuldegysninger. Det var Stig Rossen, rigtig mænd, med et lille drys af live Stig Rossen, som sidder her ved siden af mig og ser en lille smule skuffet ud.
1: Ej, skuffet er det helt, det er ikke det helt rigtige ord. Flov.
0: Flov?
1: Flov, ja.
0: Jeg følte, du var lidt skuffet over mig.
1: Når hvis jeg selv havde fået lov til at vælge periode eller sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Hvis der havde været noget med Stevie Wonder, Tom Jones og Frank Sinatra og Nat King Cole og Elvis og... Du ved, ja, Eric Clapton. Nej, det her, det var...
0: Det skal jo også være noget, som lytterne kan gætte med på.
1: Og hvad?
0: Stig, du okay. Fik 2 minutter og en masse 1-sekunders klip, og du vil gerne over...
1: Ja, jeg vil gerne over 3 point.
0: Ja, som er bunden.
1: Ja.
0: Du vil egentlig også gerne over Rasmus Brohave på 11 point.
1: Det kommer jeg ikke. Det kan jeg godt mærke. Men,
0: hvor mange point tror du, du har fået?
1: Jamen, det ved jeg ikke. 5 eller 6 eller sådan noget. Sig det nu. Jeg tager min boomer-status med stolthed.
0: Stig Rossen, du fik flotte 8 point.
1: Wow! Det samme som her skæg.
0: Det samme som hr. Skæg, nemlig, som var på besøg i sidste uge. Ja. Mikkel Lomborg.
1: Ja.
0: I kan da godt sidde der og hygge jer. Du har også et flot skæg.
1: Ved du hvad, det er? Jeg synes, Mikkel og jeg, vi kommer til at sidde og tale lidt om vores manglende musikviden efter 2000.
0: Ja, men prøv at, altså, du har slået Philip Faber.
1: Ja, det synes jeg i sig selv er fantastisk.
0: Ja, han er jo utrolig musikalsk også, men, ja, ville men nok også nok gerne, ja, han ville nok også gerne have, at jeg havde valgt nogle andre sange. Ja,
1: højskolesangbogen og sådan det, ikke?
0: Til gengæld føler jeg, at du er mindre flabet omkring det, fordi Philip Faber var meget sådan, når jeg spillede et klip, så sagde han, aldrig hørt den i mit liv. Verdens største hit med Coldplay, aldrig hørt den i mit liv.
1: Aldrig.
0: Aldrig. Ja. Der føler jeg alligevel, at du opførte dig lidt pænere.
1: Nå, tak.
0: 8 point, Stig Rossen.
1: Jeg synes, det er... Ja, det var provert. Jeg beklager, jeg håber meget, at jeg får lov til at gøre det bedre.
0: Du må i hvert fald altid gerne kigge forbi, også i vinteren. Det skal ikke være
1: okay.
0: Det behøver ikke kun være sommeren.
1: Og så kan det være, at vi skal prøve at lave en quiz, som ligger inden for den periode, hvor man lyttede til musik rigtig meget. Lige nu, jeg lytter kun til musik, når jeg skal lære det til i forbindelse med forestillinger og sådan noget. Ikke? Jeg lytter ikke særlig meget til musik. Så lytter jeg til taleradio eller podcast.
0: Jeg hører mange undskyldninger lige nu. Jeg hører mange undskyldninger.
1: Jeg prøver at komme frem med alle mine dårlige undskyldninger.
0: Jeg glæder mig til at se dig på scenen igen i Askepot The Musical.
1: I noget, jeg kan.
0: Din sidste musical, det ved vi i hvert fald, at du kan. Stig Rossen, tusind tak, fordi du kom. Stor fornøjelse, som altid.
1: Det var en kæmpe fornøjelse at være.
0: Nu skal du med stolthed skrive dit navn på sådan en lap der,
1: ja.
0: Og et 8-tal, og så hænger vi dig op herovre ved siden af Mikkel Lomborg. Og så synes jeg, at folk skal blive hængende lige her, fordi om et øjeblik er der sommer takeover, så der kommer til at være rigtig meget dejlig sommermusik i din radio. Men lige her, Escapism, Ray 070 Shake.

0: Escapism, Ray, 070 Shake. Lige om lidt, så er der simpelthen meget dejlig musik i Sommer Takeover. Men først skal vi have en omgang P3-nyheder. Det er med Simon Helberg Hansen, fordi ja, klokken er 12.
1: Det er den nemlig, og jeg begynder med en efterlysning fra Københavns Politi. Her til formiddag, der er en fange stukket af i forbindelse med en transport fra Københavns Lufthavn til Grønland. Manden er 23 år og er sidst set mandag morgen omkring Tivoli i København. Han er dømt for personfarlig kriminalitet, det skriver Københavns Politi, uden at fortælle, hvad han præcis er dømt for. Politiet har udsendt et signalement af manden. I det lyder det, at han er 172 cm, iført kasket, mørk jakke, grøn og brun hættetrøje, mørke bukser og sorte og hvide sko. Og hvis man ser den 23-årige, så skal man kontakte politiet på 114 og ikke selv tage kontakt til ham, siger politiet også. Og så advarer flere eksperter nu mod puffbars, de her farverige indgangscigaretter. For i den her søde dampsky, der kommer, der kan der altså gemme sig farlige syntetiske stoffer. Og derfor skal man passe på med dem, mener Dorte Friis Palmqvist, som er overlæge og rusmiddelsekspert ved Giftlinjen, hvor de har håndteret få, men meget alvorlige forgiftninger med stoffet cannabinoid.
2: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
1: Puffbars, der smager af andet end tobak eller mentol, har egentlig været forbudt i Danmark siden sommeren 2024, men flere anskaffer dem via sociale medier, hvor der ikke er kontrol med indholdet. Derfor bliver der også arbejdet på at få puffbars væk fra gaden, blandt andet i Vejle, hvor Helle Brynå er SSP-leder og arbejder med kriminalitet og mistrivsel hos unge. Hun oplever børn helt ned i folkeskolealderen, der bruger penge på puffbars.
3: Vi har set dem sælgerne stå uden for skolerne på legepladser, så helt børn helt ned i 8-årsalderen har været i kontakt med det her.
1: Sundhedsminister Ida Auken siger, at der skal ses på strengere straffe og en lovændring for, hvor mange puffbars man må tage med hjem fra udlandet. Og så skal vi også lige forbi VM-finalen og sejren til Spanien over Argentina. Et enkelt mål blev det til i overtiden i en ellers hårdt spillet finale uden det helt flotte fodboldspil. Men VM-trofæet, det forvandlede altså Madrid til en stor partyby, hvor fejringen den fortsatte helt ind til solopgang. Det fortalte vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk, i morges.
4: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud, som om de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
1: Udover glæde og jubel i det meste af Spanien, så har sejren også en større politisk betydning i landet.
4: Som jo er et land, der på mange måder er delt på kryds og tværs. Det har været svært for en del fodboldfans i Catalonien eksempelvis at deltage i fejringen på samme måde, som resten af Spanien har gjort på grund af de indenrigspolitiske spændinger.
1: Lidt skyde og lidt regn i den sydøstlige del af landet. Over Jylland, der skulle der være sol, der senere breder sig til resten af landet. Mellem 17 og op til 22 grader.
5: Jeg skal starte hen. Har mit hjerte ud på min trøje, ligesom en cardigan. Det smil du har med mig, har jeg aldrig set noget.

0: Sommer Takeover. Med Marie Hobitz.
1: Jeg fatter oprigtigt ikke, at jeg har fået trumfet det her program igennem. Velkommen til den første udsendelse ud af 10, hvor der ikke er nogen spilleliste. Hvor det er dig, der bestemmer, hvad vi skal høre. Og det er altså de næste 3 timer, de næste 2 uger. At det bare er simpelthen en form for sådan rogue radio, vi har gang i. Jeg har simpelthen fået igennem, at imens at cheferne er på ferie, og vi er lidt alene hjemme, så skal vi bare hygge os så meget. Så skal vi bare være i musikken, elske musikken, og vi skal høre præcis det, vi har lyst til. Så hvad vil du gerne høre? SMS-indbakken er åben 12:12, start med at skrive på 3, lav et mellemrum. Du kan også ringe ind 70 3 gange 20 og byde ind med den sang, som du synes, vi alle sammen fortjener lige nu. Og jeg vil faktisk gerne lige sådan lægge ud med en form for tema. Fordi i går, der så du måske halftime show, da der var VM-finale. Der har været sådan lidt blandede holdninger til, hvor veleksekværet det halftime show var. Så nu tænker jeg, vi lige åbner op for ønskebrønden. Hvis nu du kunne have valgt, hvad det ligesom skulle have været for noget musik, hvad det skulle have været for nogle artister, der spillede. Hvem skulle så have headlinet halftime showet? Hvem kunne have ramt den helt rigtigt for dig? Og måske også bare en person, du godt gad høre i din radio lige nu. 12:12, start med at skrue på 3, lav et mellemrum, og jeg smider lige et bud i puljen her i udgangspunktet, fordi de her 2 artister var faktisk i stadion. Bass. Så man lige hurtigt. Beyoncé og Jay-Z. Og jeg synes jo godt, de lige kunne have kommet ombord på scenen / fodboldbanen, da der var halftime show. Beyoncé, Jay-Z på Deja Vu. Velkommen til Sommer Takeover.

for uro på drømmefanger. Jeg ved godt, vi har et program her på kanalen, som rent faktisk får drømmen til at gå i opfyldelse. Men jeg vil gerne lave en form for mini-drømmeopfyldelsesradio. Nemlig vil jeg gerne opfylde de drømme, du måske kunne have over de numre, du gerne vil høre i radioen. Måske du har tænkt, ej, de spiller sådan noget fucking dårlig musik i radioen. Hvorfor er det ikke bare min musik, de spiller i radioen? Og ja, så er der også noget. Det helt rigtige sted, det er Takeover. Det er dig og mig, og det er frem til klokken 15. Jeg simpelthen har fuldstændig nuket playlisten. Den er tom. Jeg kigger ned i en fuldstændig tom spilleliste. Og det er også jer, der har magten over den. Jeg har spurgt her i udgangspunktet, om vi lige skulle råde bod på, hvad mange synes var en lidt, skal vi sige, mindre end ideel halftime performance, der var i går til VM-finalen. Så nu laver vi en form for sådan en drømme-lineup. Hvem ville du gerne have skulle spille, og hvad skulle de spille med? Og der er altså allerede nogle artister, der går igen i indbakken. Nemlig Bruno Mars. Er der flere, der har meldt ind med? Blandt andet Per fra Anders, der skriver, jeg synes helt sikkert, at Bruno Mars skulle have spillet til halftime-showet i går. Han leverer altid et formidabelt show. Der er også en, der skriver, at Bruno Mars er selvskrevet. Og jeg må bare sige, nu har Bruno Mars jo spillet til det traditionelle halftime-show, altså NFL's halftime-show, faktisk sammen med Beyoncé på et tidspunkt, og han er jo altså ægte en energibombe. Jeg føler, jeg ville kunne løbe 14 maratoner, så længe han optrådte lidt for mig først. Så Bruno Mars lige her, that's what I like. Altså, kom nu lidt.

Bruno Mars. That's what I like. Hvem vil du gerne høre spille til VM halftime showet, der jo løb af stablen i går, hvis du helt selv kunne bestemme? Det er dig, der får lov til at bestemme, hvad vi skal høre, og det er altså vores lille sådan, tema her i udgangspunktet i Takeover. Og jeg må bare sige, virkelig mange gode bud indtil videre. Også mange sådan A-listers. Altså, vi har været forbi Beyoncé, vi har været forbi Bruno Mars. Det er mange af sådan, de store internationale stjerner, som godt kunne have været booket. Hvad med noget sådan Johnny Deluxe, eller altså, er der nogle andre bud? Hvis nu du ægte bare kunne bestemme, hvem der skulle spille, altså i blandt alle artister i verden, hvem skulle det så være? Bud ind på sms'en. 12-12 starten, man skal betale et mellemrum. Så tager vi lige endnu en A-lister her. Der er en, der skriver, The Weeknd vil have sat fuld gang i Messi og Jamal med Moth to a Flame. En masse ild emojis. Og den præmis køber jeg egentlig også. The Weeknd, Swedish House Mafia, får du lige her i Takeover.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Wave. Mille skriver, jeg vil gerne høre The Wave med Jungle, selvom vejret er gråt disse dage, og jeg er blevet ramt af en slem forkølelse. Så føler jeg sommerstemningen i tonerne til den her sang. Det gode vejr skal nok komme igen. Ej, tak for lige at lade solen skinne lidt på os, Mille. Lige nu, der samler jeg ind på bud på sådan en form for ønskebrønd af artister og numre, vi gerne ville have hørt i går, da der var VM Halftime Show. Har du et bud på et nummer? Og vi snakker alle, altså folk, der er døde, folk, der er danske, alle typer artister. Hvis du helt selv kunne bestemme, hvad du skulle høre til et VM Halftime Show, hvem skulle det så være? Det er næsten til 12.12. Start med at skrive på 3, lave et mellemrum. Eller ringen 70 3 gange 20. Og jeg kunne godt lide, at der simpelthen er vores helt eget hooligan rock band, der går igen i indbakken. Der er nogen, der skriver, Hugo om eller Fanquare vil virkelig også kunne skabe en fest. Så er der en, der bare skriver, det skulle have været vores eget hooligan band, Fanquare, med 6 kilometer. De ville have sat gang i et hvert stadion. Og jeg må bare sige sådan, fuldstændig lige meget, om du forstår dansk. Du forstår godt energien i det her nummer. Jeg vil også kunne spille fodbold. Hvis det har spillet Fanquare 6 kilometer.

fanfare på 6 kilometer. Hvem vil du ønske havde spillet i går til VM's halftime show? Der er en, der bare skriver alle andre. Der er en, der bare skriver alle andre end The Muppets. Og ved du hvad, det er bare simpelthen så rørende enig i. Hvorfor skulle The Muppets spille til det halftime show? Nå, herregud, der er også nogle andre, der skriver Oasis med Wonderwall. På grund af Three Lions' bronzemedaljer med venligheden fra Mille Skorup. P.S. Danmark vinder EM 2028. Åh oh, nej. Jeg kunne græde op i lidt af grin over det der med The Muppets. Åh oh, gud.

0: Danmark vinder EM 2028. Familien Skov har besluttet det. Og de vil altså gerne have hørt Oasis med Wonderwall til VM Halftime Show. Det er det, jeg har bedt jer om at melde ind. Både på 12-12'eren med. Altså, hvad kunne du drømme om? Hvad skete i går til halftime showet? Hvem skulle have optrådt? Hvad for noget musik vil du gerne have hørt? Hvilke artister vil du gerne have set? Man kan også ringe ind. Det er 70-23, nummeret er. Og det har I gjort bag dig. William, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Jeg kan simpelthen forstå, at I befinder jer i Vedbæk. Er I på vej ind til byen eller noget?
1: Ja, vi er på vej ind til byen. Jeg skal bytte nogle bukser. Så hører vi radio på vejen ind.
0: Den var se. Og I har jo sådan en hel plan for, hvordan et ideelt halftime show kunne forløbe sig, kan jeg forstå.
2: Ja, det kan du tro.
1: Vi har en hel plan. Du ved, min søde kæreste her ved siden af mig, hun siger jo klassikeren Michael Jackson. Og det er fedt at have sådan nogle store kunstnere med beatet og sådan noget. Mm-hmm. Men der er simpelthen ikke noget, der kan overgå den danske sangskat. Burhan G, ja, med Nick og Jay, ja, eller med Dina. Og, der findes ikke noget bedre, end det, han kan levere på en scene. Og det vil simpelthen være synd, at resten af verden ikke kunne høre noget af den musik.
0: Ja! Ej, det er faktisk en fucking uorden, at det ikke var ham, der stod på den scene i går. Det kan jeg godt mærke lige nu.
1: Ja, det... Og så vil Ankerstjerne også lige komme ind fra højre siden, der hvor... så glem Ronaldo og Ronaldinho, den der bil, og så send Ankerstjerne ind med... Hvad er det, hun hedder? Med Dina.
0: Mhm, mhm.
1: Og så bare få dem til at styre hele lortet.
0: Tag hvad du vil fra mig.
1: Lige præcis.
0: Ja, det kunne være big. Det kunne være rigtig big, hvor jeg kan se det hele for mig. Skal vi ikke bare sådan... Hvad siger du til, at jeg spiller tættere på himlen? Og så drømmer
1: vi os hen
0: til
1: den situation. Det synes jeg simpelthen vil være verdens bedste idé.
0: Okay, jamen prøv at vedtage. Tak fordi I ringede ind, og god buksebytning.
1: Jo, tak.
2: God dag.
1: God dag.
0: Lige her. Burhan G, verdens bedste, og Nick og Jay

på mit flyvende tæppe. Lad mig tage dig derop, hvor stjernerne bor. Dertil, hvor verden er de mødes, og drømme de går. Du som sand for oven, og smukke som tusind engle, der synger i kor. Og jeg solen bag skyerne, altid skarp, det er derfor de glår. Yeah. Det er ikke 12 og skat, men jeg følger dig, jeg tjekker dig. Og jeg håber ikke, de vækker mig, for jeg vækker dig ligesom en gemmelej. Du holder mig varm, selv i snevær. Jeg vil tage dig med alt,

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd. Det man hører, er man selv.

er mange, der gerne vil have set hende her optræde til Super Bowl. Nej, ikke Super Bowl halftime show. Hvad er det, jeg snakker om? VM halftime show, som de jo havde for første gang i går til VM-finalen. Og som vi altså kører lidt tema på her i Takeover. Det er jer, der får lov til ligesom at designe, ønske, drømme det helt perfekte lineup til vores halftime show, hvis vi ligesom kunne få lov til at sætte plakaten. I går, der var det jo altså nogle virkelig store navne. BTS, Shakira, Justin Bieber. Altså, vi snakker Madonna med Ronaldo og Ronaldinho. Det var big. Det var også... Altså, jeg følte, at jeg så... Jeg følte, jeg var midt i en feberdrøm, da jeg sad i en togbus i går aftes og så det. Jeg var virkelig sådan, at det her ægte sker det her virkelig. Og derfor så laver vi altså lige en form for ny version. En revideret version her i Takeover i dag, hvor det er jer, der bestemmer, hvem der skal være på line-uppet. Og der er en mand, der måske er blevet meldt ind mere end noget andet.

0: Jeg kan bare se det for mig. Gilly fra den største scene i verden. Etablerer verdens dominans.
1: Specielt de yngre, som der stadig går i sko. Dem, der lægger køben op og på en brugt ho.
0: Folk forstår ikke et ord.
1: De andre yngre, dem, der stadig er der på. Tænk det hele igennem, før de banker på din rod.
0: Og alligevel forstår de det hele. De forstår godt budskabet, de forstår godt stemningen. Gilly her på Orale. Hvem skulle have spillet til Super Bowl Halftime Show? Det er spørgsmålet, jeg stiller. Nej, jeg bliver ved med at sige Super Bowl. Det er også en ny ting med det der VM Halftime Show. Men det er selvfølgelig det, jeg mener. Det, der løb af stablen i går. Mathias skriver om, det giver sig selv. Vi skal have Michael Learns to Rock sammen med Christoffer for at give lidt til Asien. Så skal vi have Volbeat og Lars Ulrik og vennerne for vores venner i Nordamerika. Så lige lidt Minds og Dizzy til os herhjemme, og så lukker Rune Rask og Morten showet for at få de sidste op og stå. Kærlig hilsen, Mathias. Og der må jeg bare sige, FIFA, hyr Mathias omgående. Jeg vil se det halftime show. Om hvad, 4 år går der så, før det er tid igen. Jeg ved også, at Sara og Rasmus har et bud. Hej, I to.
2: Hej.
0: Jeg kan forstå, at I er på vej hjem til Aarhus fra Aalborg og noget camping.
2: Lige præcis.
0: Og I har altså en god idé til, hvem der kunne være sådan en stjerne, der lige kunne fikse sådan en show der.
2: Ja, vi er jo lidt uenige. Jeg synes jo, at Sabrina Carpenter skal spille Manchild, mens hun peger på Donald Trump.
0: Ja.
2: Men min kæreste synes, det skal være æstetisk med lavinen. Så det er to gode contenders.
0: To rigtig gode contenders med to meget forskellige energier også. Men jeg føler sådan...
2: Klart. Ja.
0: Lidt frontende energi i begge to, det kan jeg godt lide.
2: Yes.
0: Ej, det var også sindssygt. Altså, de der videoer af Donald Trump og de spanske spillere, nogle af dem, der ikke vil give hånd til ham og sådan noget.
2: Yeah.
0: Altså, jeg føler, allerede nu kunne man lave sådan 16 dokumentarer om den finale,
2: yeah.
0: I går.
2: Så er det godt, at på byen er hun ikke kommet ind over.
0: Ja, virkelig. Også fordi, så der har virkelig ikke været særlig mange kvinder med, bud med kvindelige artister. Så jeg synes bare, det
2: er...
0: Ja, det er passende, at der kommer noget Sabrina Carpenter her. Også fordi folk tænker, hun er sådan en meget sukkersød Barbie-dukke-agtig. Men hun er faktisk flabet as fuck.
2: Ja,
0: og jeg tror godt, hun kunne finde på det.
2: Jeg tror også godt, hun kunne finde på det.
0: Fantastisk. Jamen, skal vi så ikke bare høre noget Sabrina Carpenter, eller hvad? Kan du leve med det, Rasmus?
2: Ja, Rasmus kan sagtens leve med det. Han er vant til det derhjemme.
0: Let's go. Tak, fordi I ringede ind, I to.
2: Ja, selv tak.
0: Lige her, Sabrina Carpenter, og noget med at pege lidt hen på den amerikanske præsident. Det her, det er Manchild.

Sabrina Carpenter på Manchild. En form for ode til Donald Trump. Meld ind af jer, som jeg altså har bedt om at komme med nogle bud til, hvad der kunne have spillet i går til VM Halftime Show. Der er en, der skriver, at det er kun folk, der ikke går op i fodbold, som ønsker et halftime show. Tror ingen fodboldspillere gider glo på det. Det var så spild af tid for os ægte fodboldfans i går. Fuck USA. Det føler jeg bare er en stor energi, som jeg har stødt meget på. Jeg må også sige, jeg er ikke fodboldfan. Jeg er til gengæld kæmpe musikfan. Og selv jeg synes ikke, jeg fik særlig meget ud af det der halftime show i går. Så det er altså også derfor, vi leger den her leg lige nu. Og Sean Thierry. Jeg ved ikke, om det er sådan, man siger dit navn, Sean. Men du har skrevet en vildt god besked, som lyder sådan her. Taylor Swift med The Man og Karma. Og Tom Morello fra Rage Against the Machine. Med Killing in the Name of. God musik med relevante budskaber. Til Trump og Infantino. Bedste hilsner, Sean Thierry. Og altså, om man så er enig i det eller ej, skal du ikke sige, at det her ikke giver blod på tanden og is i maven? Jeg føler i hvert fald, det er sådan et nummer, jeg godt kunne høre, inden jeg gik ind i en boksering. Rage Against the Machine, de største, de eneste. Lige her.

0: sindssygt at høre det her track til VM halftime show i USA. Det har været crazy.
1: Det
0: hvad siger du til det, Simon?
1: Ej, jeg synes, det er meget fedt, det her. Det, jeg vil næsten sige, at det er jo lige før, at de skulle have sat det her på i stedet for.
0: Jamen, det er det. Det er det. Rage Against the Machine lige her på Killing in the Name. Det er Takeover på P3. Og vi skal lege videre lige på den anden side. Er nok om P3 nyheder. Til lige for dig, Simon Helberg. Klokken er blevet 13.
1: Ja, og jeg begynder også med lidt VM, for der er altså sat punktum med finalen fra i aftes, hvor Spanien kunne løfte trofæet. Det har været en slutrunde med en masse nye regler i fodbold, der skulle prøves af. Blandt andet så måtte en spiller ikke dække sin mund til, hvis spilleren talte til en modspiller. Og i finalen, der måtte de argentinske og spanske spillere vente 27 minutter på grund af halftime-showet. Og så indførte FIFA også hydration breaks, altså vandpauser, midt i halvlejene, med den forklaring, at det, der er brug for i alle kampene, nærmest uanset temperatur, noget, der har været meget omdiskuteret.
2: Forklaringen er, at det skal være is.
3: Ja, hvad er den uofficielle?
2: Ja, det er, der skal fyres reklamer ind.
1: Ja, der er også blevet buet en del fra publikum under de her vandpauser, og spørgsmålet er, om hydration breaks er kommet for at blive. Men svaret, det er altså nej, hvis man spørger en som Morten Krone, der er tidligere sportsredaktør på BT og nu kommunikationsrådgiver.
4: Det er ikke noget, publikum har taget godt imod, fordi reelt var det jo en reklamepause. Allerede i 1994, da USA havde VM sidst, der ville de gerne have haft 4 quarters i stedet for 2 halvleje. Nu fik de det så indført af bagvejen, men det er ikke noget, fansene har brugt om. Det er reelle timeouts.
1: Og sådan der. Og så skal vi til Storbritannien, der i dag får ny premierminister. Igen, fristes man til at sige. Andy Burnham bliver den 7. premierminister på lidt over 10 år. Han overtager efter Keir Starmer, som i juni trak sig fra posten som premierminister og som formand for partiet Labour. Her omkring klokken 1, der skal Andy Burnham mødes med kong Charles, der formelt beder ham om at danne regering. Og man regner også med, at Andy Burnham i en tale vil komme ind på, at der har været meget udskiftning på premierministerposten. Det fortæller Frederik Barsø, der er journalist i London.
5: Han vil drive politik på en anden måde. Han vil forsøge at ændre embedsværket. Han vil rykke magten ud af London, ud af Westminster, så der kommer magt ud til de lokale regeringer.
1: Og der er nok at tage fat på for Andy Burnham, især når det gælder leveomkostninger i Storbritannien. Oh, undskyld, det siger Frederik Barsø også her.
5: Altså energipriser, dagligvarepriser, priser på transport, alle de her ting, altså husleje, alle sådan nogle ting, skal han have styr på. En masse ting i landet, inden han jo så også skal til at tænke på alle de udenrigspolitiske ting, som jeg også presser på.
1: Og så også lige en opdatering på den 23-årige mand, som Københavns politi efterlyste, efter at han sidst var set omkring Tivoli i København i morges. Manden stak af fra politiet under en transport, hvor han skulle fra Københavns lufthavn til Grønland. Han er for kort tid siden blevet anholdt af politiet igen. Den 23-årige mand her er dømt for personfarlig kriminalitet, fortæller politiet. Mellem 17 og 22 grader, det er skyet, og der er lidt regn i de sydøstlige dele af landet. Senere så skulle der så komme sol til det meste af landet.
0: Tak for det, Simon.
1: Selv tak.

0: Sommertakeover med Marie Hobbit.
1: Vi er alene hjemme, du og jeg. Cheferne er gået på ferie, og det betyder simpelthen, at jeg har fuldstændig slettet playlisten. Det er dig og mig, der bestemmer, hvad vi skal høre, eller faktisk er det bare dig. Jeg tænker, at sms-indbakken, den skal bare få lov til at diktere det. Du kan også få lov til at ringe, det er 70 3x20, du skal ringe til, hvis du har et nummer, du synes, vi alle sammen fortjener at høre. I sidste time, der lavede vi en lille leg med VM Halftime Showet. Prøvede at smide nogle artister i puljen, der måske kunne have taget det der show til nye højder. Og nu tænker jeg, at vi skal kaste os ud i et nyt form for tema. En situation, som jeg tænker, du måske er i lige nu. Måske du har været i den i løbet af sommeren. Eller måske du skal ud i den på et tidspunkt. Vi skal hoppe ind i en bil, som er godt pakket. Så skal vi smide noget musik på højtalerne, og så skal vi køre ud mod det uendelige univers. Vi skal på roadtrip-ferie. Spørgsmålet er bare, hvad skal brage ud af højtalerne? Hvad er dit perfekte roadtrip-soundtrack? Og jeg vil selvfølgelig rigtig gerne høre fra dig, du befinder dig i en bil lige nu, men jeg vil også bare gerne høre fra dig generelt. Hvis du har et eller andet nummer, som du tænker, vi alle sammen fortjener at smide på den der fælles playlist. Så det er altså 70 3x20 eller en sms 1212. Start med Masko på 3, lav et mellemrum. Jeg hedder Marie, jeg har med dig frem til, at klokken den bliver 15, og jeg har selvfølgelig et bud. Bare lige til sådan at starte lejen i gang, ikke? Verdens bedste soundtrack til et roadtrip. Det er den her, California Dreamin'.

Mathias Rank og Flia Sejer på To Lanterner. Der er en ting, jeg gerne vil have, og det er dit bud på det perfekte roadtrip-nummer. Den der sang, du sætter på, og så kan du bare mærke, at du nærmest er hovedpersonen i en film. Det er som om, at landevejen den udvikler sig og bliver nærmest til en form for magisk kulisse, og du skal ikke noget, du skal bare køre det, dig og musikken, og måske du er på vej på ferie, og den er helt god. Men hvad for et nummer spiller der? Meld ind på 12-12'eren. Start med at skrue på 3, lav et mellemrum, fortæl mig om din ultimative roadtrip-sang. Det er altså her i Takeover på P3, hvor det er jer, der bestemmer musikken. Og der er landet en besked fra Allan, der skriver, at der er kun én sang, der rykker for vildt på roadtrip. Noget med taget, solbrillerne på, fuld smadret på anlægget, og så på med den her.

Jeg leder efter numre, som udgør det perfekte soundtrack til en roadtrip. Måske en bilferie. Måske du er på sådan en lige nu. Eller måske du bare har sangen, der rammer helt godt bag rattet. 12-12. Start beskeden med at skrue på 3. Lav et mellemrum. Eller ring 73x20. Hvis det lige netop dit nummer, vi skal høre. Og jeg elsker, at der er nogen, der har den her energi. Helt tung West Coast gangster-energi, når de kører på deres roadtrip. Der er også nogen, der bare har det sådan her. Der er en, der skriver vinduerne ned. Armen ud af ruderne i den varme vind. One and only. Unwritten med Natasha Bedingfield. Og så sådan 1000 blomster-emojis. Jeg elsker det.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for at komme til at sidde der. Altså, det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Hej, en anden.
2: Hej, en anden.
1: Nu på DRTV.

En kvinde, der går igen og igen og igen i indbakken, og har gjort det sidste halvandet års tid. Olivia Dean på Baby Steps. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Du er landet midt i Summer Takeover. Programmet, hvor jeg simpelthen har fået lov til at slette playlisten, og så er det dig, der bestemmer, hvad vi skal høre. Så det er meget simpelt. Altså, du skal bare smide en sms til 1212, starte med at skulle betale, lave et mellemrum, eller ringe 73x20, og melde ind med det nummer, som du synes, vi skal høre. Lige nu har vi gang i temaet Road Trip. Altså, de der sange, der er fede, men som er lidt ekstra fede, når man befinder sig i en bil. De der sange, der giver en lyst til lige at skrue lidt ekstra op. Stoppe den billej, man måske havde gang i. Der er ikke noget 20 spørgsmål til professoren længere, fordi vi skal alle sammen scrolle med på det her track. Har du sådan en sang, så er det altså bare med at byde ind med den. Og, altså, det behøver ikke at være sådan noget, vi normalt spiller i radioen. Vi er alene hjemme, og så cheferne er her ikke. De er på ferie. Så sådan, bare meld ind også, hvis du tænker, ah, det er for gammelt, eller det larmer for meget, eller hvad ved jeg. Jeg tænker sådan der, ingen grænser, ingen regler. Så længe sangen er fed, så kører vi med den. Og der landede en besked fra Jesper, der simpelthen melder ind med altså, en af de bedste sange nogensinde. Mit nummer til en god køretur er Father Figure af George Michael, Carly Hissen, Jesper, som ønsker alle en god køretur. Jesper, du har lige sørget for, at alle får en rigtig god køretur. Jeg kommer til at scrolle med herinde i studiet. Danse lidt. Måske gå ud og give min producer et kram. Det er svært ikke at være i sin følelsesvold, når man hører så god en sang som den her George Michael i Summer Takeover. Det er selvfølgelig Father Figure.

father figure. I Summer Takeover, vi leder efter de perfekte roadtrip-sange. Og Peter og Camilla tjekker ind. Simpelthen nogen, der er i marken. De skriver, vi er på vej til Italien og er snart ved Milano. Så i bit som med Benny Jams vil være helt perfekt til det sidste stykke. Peter og Camilla naturligvis. Ej, jeg håber faktisk, I kører ind i byen lige nu. For I sendt sms'en for sådan noget 5-10 minutter siden. Vi har Benny Jams, Gilly Casey, Ibiza.

0: lige her på Ibiza. Altså, skud til dem, der er i Milano lige nu. Der er også nogen, der tjekker ind og skriver, at de faktisk er på vej til Ibiza. På den måde er der stor sådan, kollektiv Ibiza-stemning lige nu her på B3. Velkommen til, hvis du lige har fået tæmt på din radio. Det er sommer takeover. Og jeg har simpelthen sagt, at man både må skrive ind med bud til sangen, vi skal høre. Det gør man ved at skrive til 12.12. Start med at skrive B3. Lav et mellemrum. Man kan også ringe ind på 70 3x20, og det har du gjort. Molly på 10 år, velkommen til.
1: Tak.
0: Molly, jeg kan forstå, at du faktisk er ude og køre med din familie lige nu. Hvor er I på vej hen?
1: Vi er på vej til vores sommerhus, som ligger i Kølhuset.
0: Ej, hvor dejligt. Hvad skal I lave i sommerhuset?
1: Svømme,
0: Det lyder perfekt, Molly. Jeg ved, at du har en sang, som måske passer ret godt til lige netop din situation. Hvad for et nummer vil du gerne ønske?
1: Den danske sommer af Tobias Rahim og Birthe Kjær.
0: Ja, og hvorfor lige den?
1: Fordi at man kommer bare i god sommerstemning, og vi hører den hver gang vi er i sommerhus og kører bil.
0: Perfekt, så det er faktisk jeres perfekte roadtrip soundtrack.
1: Ja.
0: Vidunderligt, Molly. Jeg synes bare, vi skal høre den, så her er det altså Tobias Rahim og Birthe Kjær. Kan I have verdens bedste sommerhustur?
1: Tak.
0: Det her det er altså den danske sommer. Et nummer, der altså også er blevet ønsket igen og igen i indbakken. Men jeg synes bare, at Molly, hun skulle have lov til at sende den afsted lige her i sommer takeover. Tobias Rahim og selveste Birthe Kjær.
2: Jeg

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser. I sommerparken i DR Lyd.

Desperado, The Summer Takeover, det er jer, der bestemmer, hvad vi skal høre. Og lige nu har vi gang i en form for roadtrip-tema til alle jer, der er ude at trille her i sommerferien, til jer, der skal have det helt perfekte soundtrack. Og jeg har simpelthen sagt, at det behøver ikke at være sangen, der lyder af sangen, du normalt vil stå på, hvis du tænder for din radio. Det behøver ikke at være nyt, det må være, altså det må være hvad som helst. Det har ligesom været den linje, jeg har lagt. Jeg har været sådan, vi er alene hjemme, chefen er på ferien, vi skal bare spille al den musik, vi gerne vil spille. Der er ikke nogen grænser. Og jeg har godt mærket nu, at vi kommer et sted hen, hvor at vi måske vi skubber den lidt. Fordi jeg havde det fint med i sidste time, at vi spillede Rage Against the Machine, og vi tonsede lidt derudad og sådan noget. Men der er simpelthen noget tematisk i det bud, vi skal høre nu. Som jeg tænker, jeg godt kan... Det kan være, at I bliver rasende på mig nu. Men så må I lige skrive en sms. Hvis der er nok, der skriver sluk for det her nummer, så lover jeg at sluk for nummeret. Fordi der er en, der skriver... Driving Home for Christmas. Verdens bedste køresang, fuldstændig uden for sæsonen, men alligevel. Så nu tænker jeg lige, vi tester grænserne for det her takeover-format. Hvor langt ud kan vi komme? Hvis du ikke magter det... Smid en sms 12-12, start en maske på 3, lav et mellemrum. Hvis der er nok, der klager, så lover jeg at følge folket. Men indtil da, Chris Rea, Driving Home for Christmas.

Godt, og det var så allerede nok. På den front, jeg tror, vi har fået, hvad, 70 sms'er med foran, der skriver sluk, stop, sluk, det er ikke jul. Vi ligger Chris Rea, Driving Home for Christmas ned, og så siger vi, okay, det er lige netop der, grænsen går for, hvad for noget musik, vi kan tillade os at spille her i Takeover. Har du et bedre bud, så det er altså 12-12, start besked, man skal betale, lav et mellemrum, og der er et specifikt nummer, der går igen. Bare lige tre sms'er, der lyder sådan her. Når man er på turen sydpå, rammer autobaren, og der skal fart på, hvilken sang skal man så vælge? Mit valg går på L'amour toujours, ven hilsen Mikkel. Så er der en, der tjekker ind og skriver, husker altid tilbage på de gamle dage i min mors gamle nullergejlede bil. Når jeg hører det her nummer, L'amour toujours, så en banger, der altid er i mit hjerte. Det er den perfekte sang til sene aftenture med højt humør og fuld smæk på anlægget. Og en sidste, Kenneth, der lige tjekker ind og skriver, roadtrip musik nummer et er L'amour toujours. Nummeret gør mig så glad i låget og får bare lyst til at sætte nummeret på repeat og køre, indtil solen går ned. God sommer derude. Med venlig hilsen, Kenneth. Og ja, det er jo sommer. Lad os være ærlige. Så nu, noget helt andet end Driving Home for Christmas. Gigi D'Agostino. På L'amour toujours. It's small mix.

Og der er som om stemningen i indbakken, den ændrede sig. Folk er bare sådan, kan vi høre den her på repeat resten af programmet? Teknisk set, altså, I kan jo bare blive ved med at skrive ind. Vi sender helt frem til klokken 15. Gigi D'Agostino, L'amour, Touchure. Vi er helt dybt nede på de allerbedste roadtrip-sange overhovedet. Og det er altså jer, der bestemmer, hvad vi skal høre. Der er en, der bare skriver, kan vi ikke please høre Shut Up and Drive af Rihanna? Det er den perfekte køresang. Endnu en sang, hvor man skal passe på, at man ikke kommer til at køre for hurtigt. Den byder virkelig fra sig, den her. Rihanna, Shut Up and Drive.

også sådan en meget god road rage sang på en eller anden måde, hvis man lige sådan er fanget bag sådan en rigtig søndagsbilist. Rihanna, Shut Up and Drive, The Summer Takeover. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Det er jer, der bestemmer, hvad vi skal høre. Og jeg må bare lige sige tusind tak for alle jeres sms'er. Det er fuldstændig vanvittigt at prøve at holde styr på den her indbakke, fordi I melder ind med så mange sindssygt gode bud. Olivia og Søren tjekker ind og skriver, vi hører altid Bee Gees, når vi er på køreferie. Så vi ønsker os More Than a Woman til landevejen, som vi kører på i det sydfynske. Lige nu, bedste hilsner Olivia og Søren. Det er altså også på toppen af min roadtrip.

Tusind tak, Olivia og Søren, for at smide den her i puljen. En vaskeægte klassiker. Bee Gees, More Than a Woman. Lige om lidt skal vi have sådan en omgang på tre nyheder. Klokken, der nærmer sig de 14. Men heldigvis kan vi lige akkurat nå den her besked. Der er simpelthen nogen, der skriver I'm Out of Love med Anastasia. Er en fremragende sang til at sparke i gang i vores roadtrip mod Thy. Jeg tænker, der er nogen, der skal afsted mod festivalen Thy Alive. Jeg er lidt misundelig. Især hvis det her er energien, som vi pakker bilen med og kører afsted til. Kan jeg godt mærke, det bliver en farlig festival. Vi skal down under. Her er sådan nogle helt lavtallede bukser. Bitte små solbriller. Og masser af Aarhus Stars twang. Rigtig god festival og køretur, Anastasia.

0: det er en god sang, Simon.
1: Hvem er det nu lige, vi har fat i her?
0: Anastasia, australsk nuller, gigantisk ikon.
1: Ja, det er virkelig... Altså, sidst jeg var hernede, der hørte vi hård rock, og nu det her. Man bliver virkelig kastet rundt i Malaysia, men det er fedt. Det er fedt.
0: Prøv at høre, jeg er glad for, at du kommer herind og lige sådan hiver os tilbage til virkeligheden, fordi klokken, den er jo simpelthen blevet 14. Og vi skal have også nogle P3-nyheder, de er leveret fra dig, Simon Helberg.
1: Ja tak, og det bliver jo altså ikke til den store danske sportssommer. Vi var ikke med til VM, og i går der måtte Jonas Vingegaard desværre også udgå fra Tour de France med et brækket kraveben. Det lød sådan her i turen på P4.
2: Nu er han på vej ind i bilen, han har armen i slynge. Det er her, det slutter for Jonas Vingegaard i turen 2026. Forfærdelige billeder, en dansker i smerte.
1: Jonas Vingegaard har det heldigvis efter omstændighederne godt, det siger han til TV2 Sport. Hvornår Vingegaard så kan komme tilbage, det er stadig usikkert. Det er sportens cykelekspert Brian Nygaard. Han mener ikke, at Vingegaard han kommer tilbage til cykelløbet Vuelta a España allerede her i august, selvom han formentlig godt kan nå at blive klar.
3: Det er ikke realistisk, tror jeg, også at skulle overskue rent mentalt og skulle køre en Vuelta, som han i øvrigt har vundet vandt sidste år. Mit bedste bud vil være VM, der ligger i slutningen af september, som er på en rute, der er rigtig god til ham.
1: Og så bliver der igen og igen fundet nye farlige stoffer i de populære puffbars, der kan smage af forskellige søde ting. Den type puffbars kan nemlig gemme på den farlige stofgruppe syntetiske cannabinoider. De skal efterligne det aktive stof i cannabisplanten, og ifølge Sundhedsstyrelsen, så kan bare en lille stofmængde give alvorlige forgiftninger og i værste tilfælde føre til dødsfald. Og derfor advarer Giftlinjen nu mod de her farlige stoffer. Dorte Friis Palmqvist er overlæge og rusmiddelsekspert ved Giftlinjen, hvor de har håndteret flere tilfælde med forgiftning.
4: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
1: Det er ulovligt at sælge puffbars med søde smagstoffer herhjemme, men man må godt tage op til 10 puffbars med en anden smag med hjem fra udlandet, hvis det kun er til eget brug. Men det kan være, at det skal ændres, det fortæller sundhedsminister Ida Auken.
5: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
1: Selvom der tilbage i 2017 kom et politisk mål om, at unge uden job og uddannelse skulle mindskes, så står tusindvis af unge stadigvæk uden hverken det ene eller andet. Sidste år havde 43.400 unge kun grundskolen som den højst fuldførte uddannelse, og det er altså 5.000 flere end regeringen i 2017 sat som mål. Tilbage i 17, der blev målet her præsenteret som, at andelen af unge uden job eller uddannelse skulle halveres i år 2030, og samtidig blev der også sat et delmål for 2025 om, at der skulle ske en reduktion på 20%, og det er altså det her mål, der ikke er noget. Mellem 17 og 22 grader, det er skyet mod sydøst, men fra Jylland, der skulle der altså brede sig sol til resten af landet herude på eftermiddagen.
0: Tak for det, Simon. Glæder du dig til at komme herned igen om en time?
1: Ja, jeg er virkelig spændt på at se, hvad du så præsenterer for mig.
0: Ja, men det er jeg egentlig også.

0: Velkommen til Sommer Takeover. Med Marie Hobitz.
1: Det er P3, men det er også bare din radiostation. Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal høre, fordi det er simpelthen et mirakel, at jeg har fået trumfet det her format igennem til de her to uger. Det er meget, meget simpelt. Jeg har slettet spillelisten, og så siger jeg, at der er ikke nogen voksne hjemme. Det er dig og mig, der har fuld kontrol. Vi har fjernbetjeningen, der er ligesom, der er fyldt køleskab. Vi skal bare hygge os. Skal vi gøre præcis, som det passer os. I radioregi, der betyder det selvfølgelig, at det er dig, der får lov til at bestemme, hvad vi skal høre. Og nu har vi lavet med nogle temaer de sidste to timer. Velkommen til forresten, hvis du lige har fået tændt for din radio. Vi har både været forbi nogle kunstnere, vi ville ønske skulle have spillet i går til det her VM halftime show. Vi har også været forbi en masse roadtrip-sange, og nu tænker jeg, at vi bare sådan ægte kører fri leg. Ingen regler, ingen rammer, intet tema, nothing, nada, niente. Andet end god sange. Og selvfølgelig en god begrundelse. Så har du et nummer, du gerne vil høre, så smid en sms 1212, start med at skubbe 3, lav et mellemrum. Fortæl, hvad vil du gerne høre, og hvorfor. Du kan også ringe til 73x20, hvis du gerne vil ind og rigtig præsentere din sang i radioen. Så er det altså 70-20-20-20, du skal ringe til. Jeg ligger lige ud med et nummer, som jeg nok ville have sat på, hvis jeg bare havde fri lige nu, og gik rundt derhjemme, og stadig havde sommerferie, og skulle have det rigtig lækkert og bouncy, og bare lige slå helt fra det gusum og gift.

Gosh, I love it. Og jeg elsker at sende takeover, fordi at det er så vanvittigt at opleve, hvordan indbakken bare eksploderer med vanvittigt mange gode bud. Tusind tak for alle jer, som er så keep them coming. Simone, min producer og jeg, vi sidder virkelig bare sådan og prøver at holde hovedet af i det hele. Det ved underligt, at der er landet en virkelig fed besked fra Chris O, der skriver Bittersweet Symphony. Og hvorfor? Jo, nummeret er en cool blanding af storhed, melankoli og med en genkendelighed. Strygerloopet er mega fedt. Store sommerhilsner fra Chriso, og jeg må bare sige, det her nummer, ikke? Det kan jeg godt mærke er en kæmpe fejl, at jeg aldrig har spillet før på P3. Før jeg arbejdede her, var jeg jo på vores søskendekanal på 6 Beat, hvor jeg føler, at jeg spillede den næsten hver dag. Og måske jeg faktisk ikke, at jeg har hørt den her siden. Kæmpe, kæmpe fejl. The Verve med en vaskeægte klassiker. Et vaskeægte mesterværk, og jeg synes virkelig, du beskriver det godt. Storhed og melankoli. Og ikoniske stryger. Det takeover lige her på P3. Tak fordi du er her. Vi kører frem til klokken 15. Bittersweet Symphony.

Altså bare sæt den her i ørene, og så må den gerne bare køre på repeat, og så bare ud og gå verdens længste gåtur, og føle, at man er hovedpersonen i en episk musikvideo. The Verve, Bittersweet Symphony. Det er jer, der bestemmer musikken. SMS 1212, start med at skrive på 3, lave et mellemrum, og der er ingen regler, der er ingen begrænsninger. Det skal bare være et fedt nummer. Og så skal du selvfølgelig komme med en beskrivelse for, hvorfor det lige netop skal være den sang, vi skal høre i fællesskab lige her på B3. Jeg har med dig frem til, klokken den bliver 15. Jeg hedder Marie, og der er landet en besked fra et par. Et forlovet par, nemlig Freja og Daniel, som kører fra København til Nordjylland og skriver, where is my husband, vil vi gerne høre. Vi er nemlig lige blevet forlovet, med venlig hilsen Freja og Daniel. Og så kan jeg jo selv holde min egen ring op i luften og scrolle med på den her. Jeg blev også forlovet tidligere i sommer, og tillykke til jer og til alle, som har lavet det store, ja, hvad skal man kalde det? Den gav hinanden den store, hvad hedder det, Simone? Kærlighedserklæring, siger hun i mit øre. Det er ikke det, jeg mener. Jeg regner med, at folk har fået, hvad jeg mener. Og har lovet hinanden noget så stort. Ja, yeah, whatever. Det er en virkelig god sang, uanset. Ray, where is my husband?

0: Vi skal have live musik direkte her fra studio.
1: Sygt højt.
2: Von Kvar.
3: Ida Lauberg.
4: Så Paolo.
5: Mille. Gullimund.
6: Og Savas.
7: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor er det. Apaka live her på P3. Vi fik rundt om de 100 største Apaka-fans.
8: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
9: Det, man hører.
10: Meget, meget rørende.
11: Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
9: Er man selv.
12: P3.

Benjamin Howe på Portugal. Det er fra Martin, Mads Anton og Irene. I lige nu med Queen i kø på Lillebæltsbroen mod sommerhuset i Skovkrogen. Der er en, de er meldt ind og skrev, altså Benjamin Howe og familien, de laver altid en fest. Og gerne med nummeret Portugal, og derfor fik vi altså den lige her i Takeover. På P3, velkommen til, hvis du lige har fået tændt fra din radio. Vi skal tage at have sådan noget rigtig sådan tier indie her primetime på P3. Der er nemlig Claus, der tjekker ind og skriver, hej du, jeg går herhjemme og sveder med at bygge en IKEA-sofa, som min kæreste lige synes, vi skulle købe. Så jeg har brug for et boost, og hvad er bedre end Tame Impala med Elephant? Hilsen en meget varm Claus. Claus, det her nummer, det har jeg... jeg føler, jeg har gennemlevet mine teenageår til det her. Smadre track.

Tame Impala på Elephant. Lige her i Summer Takeover. Sofus skriver, hey, min kæreste og jeg skal ud og nyde det dejlige sommervejr og svømme i Christiansminde i Svendborg. Kan vi høre Swim af BTS? God dag, venlig hilsen Sofus. Og det er altså, BTS går igen i indbakken, det må man bare sige. Der er også en, der skriver, min mor og jeg ligger i poolen i Toscana, og jeg synes, den danske radio mangler lidt K-pop, så vil du ikke være sød at spille noget BTS for os? Og altså, jeg tror måske også, det er på tide, måske især ovenpå, at de spillede i går til det, til det her halftime show, at vi alle sammen hopper rigtig ombord på det der. Vi har haft dem længe nu. De har været nogle af de største internationale popstjerner i mange år. Og jeg er stadig ikke helt konverteret, så lad os lige tage 2,5 minutter K-pop, BTS og alle sammen hoppe helt ind i deres univers. Det her er Swim.

wanna dive. BTS lige her på Swim. Jeg var engang meget, meget betaget af K-pop-gruppen EXO, og så er det som om, jeg faldet lidt af på den efterfølgende, så jeg er glad for, at der var så mange, der meldte ind med BTS. Måske især lige i dag, hvor de, så man spillede til Halftime Show i går. Det er jer, der bestemmer, hvad vi skal høre her i Takeover, og Morten tjekker ind og skriver, hej Marie, en af mine absolute go-to-sange, som giver ro på bagsædet og foran i bilen på de lange køreture. Det er naturligvis Weezer, Island in the Sun. Ej, Morten, hvor er det dejligt, at du lige kommer og bader os alle sammen i solskin. Det tror jeg, mange af os har brug for den her eftermiddag. Weezer, Island in the Sun.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu

Jesse Reyes og Stormzy, Papalo Santo. Det er jer, der bestemmer, hvad vi skal høre. Og det er altså ved at være sidste udkald. Vi har været 17 minutter, før klokken den bliver 15, og det bliver tid til en omgang P3-nyheder. Så smid din sms lige nu. 12:12. Start med at skrive P3. Lav et mellemrum. Eller ring 73x20, hvis du har et nummer, vi alle sammen burde høre. Og der må jeg bare sige, det er en rørende indbakke, jeg kigger ned i. Der er så mange gode bud. Vi leger selvfølgelig også videre i morgen. Så hey, noget du ikke har fået din med i puljen den her gang, så kan det være, det bliver i morgen, eller i overmorgen, eller nogle af de andre mange udsendelser, vi har til gode dagen. Det skriver, hej Marie, jeg synes, vi skal tilbage til noget køremusik. Nightcall, Kavinsky.

Kavinsky og Love Fox på Nightcore. Sådan et nummer, hvor at uanset hvornår du hører den og hvor du befinder dig, så bliver du bare transporteret hen i en eller anden form for sportsvogn klokken 2 om natten på en hævet motorvej, hvor du kører over Tokyos gader. Fuldstændig vanvittig track, som der altså er blevet meldt ind. Det er Takeover. Vi kan lige nå en håndfuld sange, inden klokken den bliver 15. Og Simone, hun tjekker ind og skriver: Marie, vi skal sgu da høre Party in the USA med Miley Cyrus, når nu vi er alene hjemme. God sommer. Hilsen Simone. Simone, nu er vi alene hjemme. Nu hygger vi. Kun den her energi fremover. Tak for det, Asmus.

Miley Cyrus, Party in the USA. Hvorfor spillede den her ikke i går til halftime-finalen? Det føler jeg kunne have gjort rigtig meget for min oplevelse af det show. Og vi kan nå to sange. To sange kan vi nå, inden at det bliver tid til P3 Nyheder. Og det betyder jo, at man virkelig skal vælge med omhu i en indbakke, der er fyldt med guld. Tusind tak for alle jeres sms'er og for al kærligheden. Og når vi det ikke, så gør vi det jo igen i morgen, hvis vi ikke lige nåede dit nummer i dag. Jeg tænker, at den sang, vi vælger nu, er en, som mange godt kunne have brug for. Der er en, der skriver, jeg kunne godt bruge noget derudaf. Jeg står på arbejde og har desværre også overarbejde. Så vi har lidt behov for at holde energien oppe. Så den her, den går altså ud til alle, der arbejder, mens folk holder sommerferie. Sivas Chili. Behøver jeg at sige, hvad den hedder? Det tror jeg faktisk ikke.

og chili. Derudaf. Lige om lidt, der er der på tre nyheder. Så vi lige kan blive opdateret på verdenssituationen. Situationen herinde har været, at I har været så fucking nice. Altså, hvad har det været grineren at lave takeover, hvor jeg glæder mig til at gøre det igen i morgen. Vi gør det hele den her uge, eller det vil sige alle hverdagene i den her uge, og alle hverdagene i næste uge. Det bliver, jeg kan kun forestille mig, at det bliver nogle virkelig gode uger. Jeg er sådan helt, helt glad for at være tilbage, og ikke på ferie. Sådan troede jeg faktisk ikke, jeg kunne have det. Men lige om lidt, der forlader jeg jer. Og så er det nemlig tid til Sol over P3. Det med Freja, Katrine og Sebastian. På den anden side er nogle gange P3 nyheder. Vi kan nå et absolut sidste track. Ligesom en form for musikalsk punktum for den her takeover-energi, som selvfølgelig kører videre igen i morgen. Og det har været svært at vælge. Det har det været løbende de sidste tre timer. Men der er alligevel en sang, som jeg synes opsummerer, hvordan stemningen har været. Og på mange måder også opsummerer, hvilken energi jeg gerne vil sende dig videre over til Sol over P3 måde. Der er nemlig nogen, der har skrevet, vi vil gerne høre A Thousand Miles med Vanessa Carlton. Det er en rigtig sing-along til en køretur, og vi sidder i bilen på vej til Lufthavn og er klar til at scrolle med. Så lad os gøre det til en kollektiv opgave. Vanessa Carlton, selvfølgelig A Thousand Miles.

0: Hvad siger du så, Simon?
1: Jamen, det her klaver, der klemmer ved mig lige så stille. Det er smukt.
0: Ja, det er frørende nummer, faktisk. Du skal simpelthen tage over. Om for sådan en god sang. Har han været en passende lige den til det, der skal ske, eller?
1: Ja, vi skal til Storbritannien her til at starte med, så, altså, og det var jo engelsk, der blev sunget.
0: På den måde
1: er det jo smukt.
0: Lige om lidt er der sol over P3, men allerførst er altså en omgang P3-nyheder. Allerede fra Simon, tak for i dag. Klokken den er blevet 15.
1: Ja, og vi skal til Storbritannien, for her hedder premierministeren nu Andy Burnham. Han har været i audiens hos den britiske konge på Buckingham Palace, hvor han er blevet taget i ed. Det sker efter, at Keir Starmer, han i sidste måned trak sig, også som formand for partiet Labour, som Andy Burnham også overtager formandsposten i. I sin første tale som premierminister, der lagde han vægt på ansvaret for at ændre Storbritannien, der har haft 7 forskellige premierministre på 10 år. Og derfor talte han også om den politikertræthed, der har ramt mange britter.
2: I know people at home are fed up with politics. I hear you, and I want to be honest with you. We have not been good enough.
1: Burnham gik op til podiet uden talepapir og uden noter, noget der er ret unormalt, og det viser, hvor god en taler han også er kendt for at være. Det siger Frederik Barsø, der er journalist og som også følger tingene i London.
3: Jeg synes, at det er noget af det vigtigste ved talen i dag, som jo, det er begrænset, hvor meget man ligesom kan komme igennem med af politiske løfter og budskaber osv. Så den måde, han fremstår på over for nationen, over for sit parti, over for alle, er enormt vigtigt, og det gjorde han rigtig godt.
1: Folk, der skal med tog på Vestjylland, skal over i en togbus i eftermiddag. Et stort sporarbejde, Banedanmark var i gang med, skulle egentlig have været færdigt her mandag morgen, men det har ikke været muligt på grund af uvær. Så derfor er der altså togbusser mellem Ringsted og Slagelse indtil kl. 17. Noget som August Høj Kolding var pænt træt af, da vi mødte ham tidligere i dag.
4: Man kan undre sig lidt over, at hvad der er, der sådan reelt foregår på DSB's hovedkontor, der sådan får det her til at være en årlig ting som Roskilde Festival eller Copenhagen.
1: Og hvorfor der altid skal være sporarbejde midt på sommeren, er ikke kun noget August Høj undres over. René Hesbæk, der er områdeschef i trafikdivisionen i Banedanmark, får tit spørgsmålet. Men det er i den her periode, de påvirker færrest mennesker med sporarbejde, siger han.
5: Det er en klassisk ting, vi bliver spurgt om hver sommer. Men det er alligevel sådan, at vi generer færrest mennesker her i sommerperioden, hvor det ikke er alle de mennesker, der bruger toget som bolig- og arbejdssteds transportmiddel.
1: På Vestfyn er der også togbusser mellem Odense og Fredericia på grund af forsinket sporarbejde, og skal man ud på den helt store rejse, så er alle de internationale tog fra København til Hamburg i dag også erstattet af togbusser, og man kan få info om det her inde på DSB's hjemmeside. Den kinesiske handelsplatform AliExpress får sig en ordentlig bøde fra EU. Over 4 milliarder kroner skal platformen betale for at have solgt farlige produkter og kopivarer. Det er den største bøde, EU nogensinde har givet for brud på det, der hedder Digital Services Act, som er EU's digitale regler. AliExpress er dømt for at have ført utilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer. Der er blandt andet fundet farligt legetøj og så sminke med ulovlige kemikalier i. Og selv efter de her ulovlige ting blev opdaget, så blev varerne ifølge EU-kommissionen i flere tilfælde ikke fjernet fra platformen. Mod sydøst, der er skyet og lidt regn. Ellers så skulle der komme en del sol, som breder sig til hele landet her i løbet af eftermiddagen. Og vi får mellem 17 og 22 grader.

0: Toppidan og Sebastian Clausen.
1: Velkommen til Sol over P3. Det er os, der er solen, mig, Sebastian Dahl Grausen, Katrine von Toppidan og Freja Lytøft. Og I er jo P3, så vi er over jer.
2: Jeg så ved.
1: Jeg er der lytter med. Nå. I P3 og vi er solen.
2: Nå, ja, det er rigtigt.
1: Det hvordan har vi det i dag?
2: Der er ikke så meget sol i dag.
3: Jo.
2: Overskyerne er det rigtigt, det er rigtigt.
1: Det er også der bringer solen. Katrine, ja. Hvad, har du glædt dig? Er du spændt?
2: Jeg har sgu glædt mig, du. Ja. Det er altså, jeg synes jo, at vi er jo en trækløver her på arbejdspladsen. Så det er da på tide, at vi får lov til at lave noget sjov sammen.
1: Ja, vi skal da bare hygge os helt vildt meget.
2: Præcis.
3: Trækløver radio.
2: Præcis.
3: Det hedder.
2: Det er fantastisk.
1: Freja, har du overhovedet tændt for din mikrofon?
3: Jamen, det er dig. Du har faktisk glemt at tænde for mig.
1: Nå ja, men det kan du godt selv finde ud af nu.
3: Det har jeg gjort nu.
1: Du er blevet en stor pige. Du har sendt mange radioprogrammer.
3: Jamen, det har jeg da. Er jeg høj nok? Kan du høre mig derovre?
1: Ja, vi har også lige sænket hæve sænkebordet, så jeg kan godt, nu kan jeg se dig.
3: Ja, rigtigt.
1: Derfor er du endelig blevet høj nok. Jeg har glædt mig vanvittigt meget til at sende med jer to. Fordi at I både er mine gode veninder og kollegaer.
2: Veninde.
3: Jeg kunne faktisk ikke sove særlig nemt, fordi jeg glædede mig sådan til at vågne.
2: Så
1: hvis det her også er jeres juleaften, hvis I har glædet jer lige så meget, eller hvis I bare skal noget rigtig fedt i dag, så må I jo rigtig gerne melde ind på 1212 og sende en besked. Hvad bruger I jeres kl. 15 til kl. 17 her den 20. juli på? En god mandags energi. Det kan være, du på arbejde. Det kan være, du også på ferie. Det kan være, du også har glædt dig til at sende eller høre radio med os.
2: Send. Også.
1: Vi skal også spille en masse dejlig musik. Vi starter her med So Hot You're Hurting My Feelings med Caroline Polachek.

0: weekend. Livet er for kort, kind mod kind. Der bliver bobbet nogle hoveder herinde i P3-studiet, og forhåbentlig hos dig, der sidder ude i din bil, eller derhjemme og lytter til radio. Vi er Sol over P3, Sebastian Freja og Katrine. Mm-hmm. Og vi skal hygge med jer her den næste stykke tid på den her dejlige mandag eftermiddag. Og Katrine, jeg har et spørgsmål til dig.
1: Ja, Sebastian.
0: Fordi du og jeg, vi har én ting i fælles her i verden.
1: Og kun én?
0: Én ting til fælles.
1: Okay.
0: Ved du, hvad det er?
1: Det må være, at vi begge to, vi går på toilettet og skider.
0: Det er der mange af os, der har til fælles. Jeg ved ikke, hvor du ellers vil gøre det hen. Freja, går du også på toilettet,
1: nej,
0: når du
1: nej,
0: går?
1: Nej, jeg kan ikke til nogen ting. Nå.
0: Det, vi har til fælles, er jo faktisk Freja Lytøf.
1: Ja, det er rigtigt. Det
0: som
1: er rigtigt.
0: Vi begge to har sendt radio med tidligere, eller ja. Du gør det stadig. Mig og Freja havde et program, der hed Flashback. Rigtig godt.
1: Det var fandme fedt.
0: Sendt 55 gange.
1: Nå, det er du simpelthen tal på.
0: Jeg var inde. Det lever jo kun i mediearkivet nu, fordi det sender ikke længere.
2: Det er fordi Sepp er økonom. Han elsker tal.
1: Nå, det er derfor. Okay, fordi jeg synes godt, du har tværet det lidt rundt i hovedet på mig her i dag.
0: Jeg er talmand. Katrine og Frej, I har jo et program, der hedder Tænkt, som er okay. Og har sendt 24
1: stop,
0: gange.
1: Det er rigtig godt.
2: Altså, lederen.
0: Det er halvt så mange gange som Flashback indtil videre. Men det kan jo endnu at lave om på. Derfor tænkte jeg, haha.
1: Det er så sur.
0: Tænkt. Jeg kan også tænke.
1: Ja.
0: Kunne det ikke være sjovt, hvis vi havde en lille venlig sådan at ryste sammen duel?
1: Det kommer an på, om det er på din måde, Sepp, eller om det faktisk er sådan en venlig ryst sammen.
0: Den er...
1: Ryst sammen krig. En rød, ja, det er nemlig, det har jeg også lyst til, det skal hedde i stedet for. Det er ikke så venligt.
0: Det er en total venskabelig energi, jeg kommer med. Jeg synes, okay. Vi skal lave quizzen, hvem kender Freja bedst, og derfor en bedre værtsparing med hende. eller det for kort Freja-quizzen, har vi også bare kaldt den. Freja, okay. Jeg har bedt dig om at forberede en quiz om dig selv, som vi skal dyste i her om lidt. Og så kan vi jo sige, vinderen, hvad skal der så ske? Måske skulle vinderen fortsætte med at være vært på Tænkt fremadrettet.
1: Jamen, det bliver mig.
0: så. Jamen, det kommer an på, hvordan du ligesom klarer det.
1: Ja, godt.
0: Jeg tænker, jeg har jo dobbelt så mange forudsætninger i at have sendt dobbelt så mange gange med Freja.
1: Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Skal jeg være en vinder her?
1: Ja.
0: Men er det en aftale med jer? Skal vi lave den? Skal vi lave Freja-quizzen her lige om lidt? Hvad synes I?
2: Altså, jeg har jo forberedt den, kan man sige.
1: Ja. Altså, jeg kan mærke, at jeg bliver presset, fordi jeg er altid lidt... jeg er altid dårlig under pres.
2: Det er ikke så godt, fordi...
1: Nå, det kan være, at vi mødes igen lige om lidt.
2: Det vil jeg gerne lige erkende.
0: Nå, lad os tage den lige om lidt her. Inden da, så kan vi jo lige starte med en af P3's næste, nemlig Oscar Witt med sin sang. Witt.
3: Det er ikke fordi, jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de bruger

så ringer hun, siger bla bla. Et eller andet med et fart lav. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning
1: af en trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Ivrig med Arti Artit fik du her på Sol over P3. Jeres nye eftermiddagsprogram i selskab med Freja Lytsøf, Katrine Pontoppidan og Sebastian Gravesen. Og vi skal jo til at have gang i en lille hyggevenlig duel-quiz.
1: Jeg er meget spændt på, om det er hyggevenligt.
2: Ja.
0: Det bliver så hyggevenligt.
1: Det er godt.
0: Fordi det, vi alle sammen i det her rum har til fælles, det er jo, at vi har lavet radio med Freja Lytsøf på et tidspunkt.
1: Ja, og Freja har lavet med Freja også.
2: Og det er mig, der er den person, I har til fælles. Mm.
0: Så bare for hyggen, så har jeg bedt dig, Freja, om ligesom at tage en quiz med om dig selv, for at bekræfte, at du og jeg er bedre venner og kollegaer end...
1: Stop, Sip. Stop.
2: Altså, det må jo komme ind på en prøve, og det er derfor, vi laver en quiz.
1: Ja. Det er jo sådan, det er. Men må jeg bare lige... Kan vi lige snakke om snyd til at starte med? Altså, Sepp, fordi du... Jeg synes, du har en historik med at snyde.
2: Ja, du er sindssyg, mand.
1: Det har jeg har godt hørt jeres program.
0: Det ligger i fortiden, og det var et andet program. Og
1: det hedder jo også flashback, kan man sige. Og det er også begravet.
0: Hvis der er noget, jeg ved om Freja, så er det, at hun formentlig har lavet for mange spørgsmål. Så jeg synes, vi bliver nødt til at bare at sætte i gang i den her... Hvem kender Freja bedst? Yes. Quizzen. Og du må gerne spille med derude.
2: Vi starter lidt ud. Freja, det er mig, lavede på et tidspunkt en opdatering af de 10 bud. Der er 7 bud. Nu skal I hver især nævne et bud på et bud, der kunne være på min liste over de nye 10 bud, hvor der er 7.
1: Fuck.
0: Jeg har et bud, og det er, at fremadrettet er der ingen, der må drilles med at spise bananer ved at knække dem midt over og bruge dem som skub op is.
1: Godt. Jeg siger det samme. Godt. Gode bud.
0: Hvad sker der, når hun siger det samme?
2: Nå ja, det har jeg ikke lige overvejet faktisk. Så får man begge to queen. Lad os se, om den er på listen.
0: Det er godt at tænde for lyden her.
2: Gratis. Altid undersælge din sjæl. Hold dig for komplicerede situationer, medmindre du keder dig. Først ud, så ind. Hårdmod, griskhed, nydelsessyge, misundelse, frosseri, verede og ladhed er ikke dødssynder som udgangspunkt. At være optimist er ikke nødvendigvis det sikreste valg.
1: Pis. 0 point nu.
2: 0.
1: Ja.
0: Nu det er fint.
1: Ja, det er fint.
0: Det er bedre for et setback.
2: Nu kommer spørgsmål nummer 2, og der er en lydbid til at starte med her. Og jeg har også sådan, lavet nogle kaldenavn til Joachim, der har jeg givet navnet Beige.
3: Hvorfor?
2: Vores daværende redaktør, producer, redaktør Joachim blev kaldt Beige. Hvorfor? Hvad var årsagen til det?
0: Hans far hed Bruno.
2: Samme. Du kan tænke på, okay.
0: Så dårlig indstrækning, det her.
2: Ja, så kommer svaret nu. Fordi din far hedder Bruno.
0: Sådan!
2: Der er lidt mindre gammel, hedder noget, der er lidt mindre stærkt. Og det er den milde udgave af Bruno. Det er beige. Mm. Rigtig godt. Så står det 1-1 til jer.
0: Hvordan kan det stå 1-1? Det er jo ikke... Katrine skal starte næste gang.
2: Ja, det er faktisk en god idé.
1: Okay.
2: Nummer 3 kommer her.
1: Men det kan jo godt have været mit eget valg.
0: Det kan sagtens være dit eget valg, men jeg ved jo, og det ved lytterne ikke, men det kan jeg fortælle dem.
1: Det kan godt være, det er bare mit eget valg.
0: Det er fordi, du er dårlig til...
2: Hvad er jeg dårlig til?
0: Katrine, du skal starte.
1: Freja er dårlig til at børste sine tænder.
2: Hvad siger du, Sepp?
0: Fuck. Det er mig selv. Det er mit eget program.
1: Nej, jeg må jeg skifte. Nej, Freja er dårlig til at ræse sit hår.
0: Du er dårlig til tal. Nej, du er dårlig til at kende retningen. Du har en kvindehjerne. Den er tungere over i højre sider.
1: Det er forkert.
2: Jeg var dårlig til at flirte. Nu har vi et spørgsmål tilbage.
1: Okay.
2: Det sidste spørgsmål, det er...
1: Der er ikke noget af det her, de her, der har været med mig?
2: Jo. Jeg lægger op til sangen Tæt på Paradis med Sao Paulo, og nævner 2 ting, som jeg kunne forestille mig var i paradis. Hvilke 2 ting? Okay. Du starter.
1: Det kan jeg godt huske. Det, du nævner, at der kunne godt have været varmt.
2: Hvad siger du?
0: Boller med ost.
2: Svaret kommer her. Tæt på Paradis. Der kunne man jo godt forestille sig, at der både er masser af huskelister og masser af honning.
1: Ah, for helvede dig, din honning.
2: Altså, vi bliver nødt til at fortsætte alle sammen, fordi det står lige, og nu er vi færdige med quizzen.
0: Vi har et sidste skud her.
2: Okay, hvad er det?
0: Det er jo det næste spørgsmål.
2: Okay.
0: Det sidste spørgsmål.
2: Sidste spørgsmål. Afslut sætningen på den følgende.
4: Jeg tænker jo lige alle scenarier igennem, hvor jeg kunne have været bedre.
1: Jeg har jo arbejdet ret meget med Sebastian Gravesen.
2: Ja, ja.
1: Og jeg kan da sige dig...
2: Hvad kan jeg sige dig?
1: At det var op og bak.
0: Hvis der er nogen, der overtænker, så er det fandme mig.
1: Jeg er mere drama, end han er.
2: Det var simpelthen bare det.
0: Puha. Hvad endte med at stå?
2: Det stod simpelthen 1-1. Så vi bliver nødt til enten, at jeg fortsætter alene.
1: Vi må lave et tremandsprogram.
2: Eller at jeg fortsætter uden nogen af jer, fordi I kender mig tydeligvis ikke.
0: Ja.
2: Det er så ærgerligt.
1: Det er godt, vi har en hel uge.

0: Dracula med Tame Impala. Du lytter til Sol over P3. Jeres eftermiddagsprogram her fra 15 til 17. Og vi hygger os bare her meget mere.
1: Det er helt korrekt, Seb. Men der er jo sket det frygtelige, at cykelmyggen Jonas Vingård, som havde planlagt 3 ugers cykelferie, han nu er styrtet.
0: Det er fedt at kalde 200 km på en cykel hver dag for en form for ferie.
2: Nå ja, men okay. Altså, man vælger jo selv, hvad man laver i sit liv.
0: Nu har jeg fulgt lidt med i turen, og det ser æderbrudame hårdt ud.
1: Ja, det vil jeg så også sige. Altså, jeg er jo en sæsoncykler, så jeg skulle aldrig bede om det.
0: Hvad betyder det, sæsoncykler?
1: Jamen, det betyder, at jeg simpelthen kun cykler om sommeren og ikke i modvind.
2: Du cykler kun til arbejde.
1: Præcis, og det er jo lige herover. Nå, men han har altså brækket både kravbenet og den ene arm, og han er derfor en hel uge uden job. Så jeg tænker, at det skal vi da hjælpe ham lidt med. Der dukkede den her rigtig dumme tanke op i mit hoved. Ja. Hvad man kan udføre af sommerarbejde, når man kun har én arm. Mm. Han kan jo ikke rigtig arbejde i en isbutik, kan man sige.
2: Jeg har jo arbejdet i en isbutik.
1: Ja, det er jo nemlig det.
2: Og jeg havde godt nok 2 arme.
1: Ja. Altså, ja, ja, præcis. Altså, jeg tænker, at han kunne blive kontrollør.
0: Altså, ind i et tog, eller hvad? Altså, togkontrollør?
2: Ja, men det kan det.
0: Kort og ballet, tak.
1: Ja, han kunne også være smagsdommer i Den Store Bagedyst. De mangler jo ny vært på programmet.
2: Man skal kun bruge 1 finger til lige at smage noget.
1: Det er nemlig det. hvad tænker du noget fra?
2: Ja, jeg har også fundet på en sjov idé. Han kunne blive 20-knægt. Enarmet 20-knægt. Og så kan han jo også køre på 1-hjulet cykel.
1: Ja, ja,
2: det kan jo kun 1 arm.
1: Elsker.
0: Jeg har tænkt sådan lidt, altså, der er mange instrumenter, han ikke vil kunne spille. Jeg ved ikke, om han er musikalsk anlagt, Jonas Vingegaard.
1: Nej.
0: Trompeten?
2: Det kan du godt gøre, Mine. Det kan du sagtens gøre,
0: alle strengeinstrumenter, de er jo ligesom, de er det her.
2: Nu, jeg synes, du tænker i begrænsninger lige nu. Det kan jo åbne en verden af muligheder, det her.
0: Jamen, jeg synes også bare, det var lidt tragisk. Jeg har en lille smule ondt af Jonas Vingegaard.
1: Nå, og, så du ondt af
0: mig selv og alle dem, der godt kunne lide at se cykelsport, fordi det er bare blevet monsterkedeligt nu.
1: Men ved du, hvad han kan spille?
2: Radio.
1: Han kan spille også det, men han kan spille sten, saks, papir med den hånd, han har tilbage.
2: Det kan man jo ikke få beløn for. Det er jo ikke et job. Du er gået ud af en tangent nu, Katrine, simpelthen.
1: Nå, nej, men der må der være noget dyst i sten, saks, papir et eller andet sted.
2: Så man kan tjene penge på.
1: Sikkert. Nede i den sorte underverden.
2: Jeg tror også bare lige, han skal have sig et hvil, og så er han good igen.
1: Nej, vi hvad? Jeg synes, vi sender det her sted med til, hvor nu han kommer fra, Seben.
0: Glyngøre,
1: lige præcis, med alt god energi, og så på faldrebet herfra.
2: Og så han good tour go.
1: Vi skal videre nu.
0: Ja, det var super, det der.

0: Die for You med Carlo Jaboy. Du lytter lige nu til Sol over P3. Og nu skal vi til at snakke om noget, som vi jo alle sammen har til fælles her i verden, og det er nemlig måleenhed. Yes, yes. Så er der energi.
1: Yes.
0: Vi har jo en masse måleenheder her på planeten, som fungerer, og som er til at forstå, for eksempel en deciliter og en bisekin. Det er jo noget, man forstår.
2: Yeah.
0: Men i det danske sprog, så har vi jo også en hel kategori for sig, som er enormt abstrakt, og det er for eksempel en chat, et skvæt, et skvis, der er lidt af hvert. Sebastian Grausen, du er jo fra Jylland.
3: Jeg er fra Jylland, og derfor nok primær repræsentant for brug af de her ord. Ofte opstår de i situationer, hvor man har kaffe og skal have lidt mælk i. Dertil kunne jeg også tilføje, at man kan få et klem, eller en dråbe, eller en lille dryp.
0: Ja, ja. Men nu vil jeg lige spørge dig, Seb. Hvad er din yndlings go-to abstrakte måleenhed?
3: Jeg er meget en squeeze-dreng.
0: Du er en squeeze-dreng.
3: Jeg kan lige få en squeeze-mælk herovre.
0: Katrine på toppen den.
2: Jeg kan du faktisk godt lide... Fyn.
0: Ja, det er nemlig sige. Rigtigt. Så du kan også godt lide en lille abstrakt måleenhed. Hvad er din yndlings?
2: En chat eller my.
0: Nå.
3: Ah, myen.
0: Ja. Myen er nuttet.
2: Ja, men den tror jeg ikke er så fyns. Det tror jeg bare er mig.
3: Mette myen mælk herovre.
0: Ja, måske. Altså, nu spørger jeg jo så mig. Du er fra Sjælland, Freja. Hvad er din go-to? Og der vil jeg jo bare sige en lille smule.
3: Jeg vil bare gerne have lidt mælk, tak.
0: Ja, tak.
3: Må jeg få bare en lille smule mælk?
0: Ja.
3: Må jeg måske få en halv deciliter mælk i?
0: Kan du få en spiseske mælk i? En centimeter mælk.
2: En centicube mælk.
0: Det, der kan være udfordring med det her, det er jo, at det kan være lidt svært at vurdere, hvor stor er en squat og en chat og alle de her. Og jeg synes, vi skal prøve at finde ud af, hvilken abstrakt måleenhed, der er den mest store.
3: Ja, jeg elsker, at du gør det her for mig.
2: Kæft, mand.
0: Og det skal vi, men vi skal først lige høre Andreas Oddbjerg med Hjem fra fabrikken.

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Elizabeth Taylor med Taylor Swift. Her på Sol over P3, hvor vi skal til at afklare noget, jeg har glædet mig rigtig meget til. Abstrakte målenheder, altså en chat og en squeeze. Hvad for en af dem er størst? Og Kim har altså lige skrevet ind med en, som jeg er spændt på, om er kommet med på listen. Han skriver, at når han laver spaghetti carbonara derhjemme, så kalder han det for en ordentlig skudfuld.
1: Det kan jeg sgu godt lide.
2: Det lyder som en rigtig god mængde spaghetti carbonara.
0: Jeg tror, du får mere end rigelig carbonara med en skudfuld.
2: Ja. Og dog, kan man få mere end rigeligt?
1: Ja, det kan man godt.
2: Anyways, vi skal vurdere nu, hvilken abstrakt måleenhed, der er størst. I dommerpanelet, der har vi dig, Sebastian Gravesen, nyheder og økonom.
0: Tilhænger af squeezen.
2: Yes. Katrine Pontoppidan, du er fra Fyn.
1: Ja.
2: Og jeg er fra Sjælland. Og vi springer lige med hovedet ud i det, simpelthen.
1: Fedt. Lige uden skudfuld.
2: Skidefuld er også en ting, faktisk.
0: Så. Det er til et helt andet indslag.
1: Ja, okay, sorry.
2: Vi starter med, hvad er størst, en my eller en chat?
0: For mig der må det være chatten, fordi den virker sådan mindre gennemtænkt. Mm-hmm. Myen, det er sådan, det er en lille bit.
1: Ja, jeg er til my.
2: Jamen, jeg vil også sige, en chat er størst.
0: Ja, for det er sådan lidt hensynsløst. Mm, ja. En chatmælk, der må du godt sådan lidt være lidt sløset med den.
2: Chat er jo en lyd. Det er jo chat, når man siger det. Okay, hvad er så størst? En chat eller et skvæt?
1: Et chat.
0: Jeg synes også, skvætten er mini-chatten. Det er chat junior.
2: Yes. Ja. Hvad er størst? En chat eller en mundfuld?
1: Det kommer an på munden, jo.
2: Hvis det ikke er Kim Larsen.
0: Hvis du sidder der med din kop kaffe, så kan jeg ikke lige få en mundfuld mælk ned.
1: Ulækkert ind i munden først, og så ud i koppen bag.
2: Det handler ikke om, hvad der er mest ulækkert lige nu, kan man sige.
0: Jeg kan få en mundfuld ketchup på den
1: hånd. Helt sikkert en mundfuld.
2: Okay. Hvad er størst? En mundfuld eller et sprøjt?
1: Det kommer an på, hvem der sprøjter, det vil jeg bare sige.
2: Ja, det er så rigtigt. Og hvor lang tid siden det er, den har sprøjtet.
0: Det må jo simpelthen være mundfuld, medmindre du har verdens mindste mund. Hold op, det er uhyggeligt, det her.
2: Det er meget spændende. Hvad er størst? En mundfuld eller et klem?
0: Jeg tror, hvis vi spørger HR-afdelingen, så er begge til lige dårlige.
1: Yes.
2: Det er hvad der er dårligst, det er hvad der er størst.
0: Jeg
1: mundfuld,
0: tror, mundfuld.
2: Ja. Og den sidste, hvad er størst, en mundfuld eller en haps?
1: Fuck, det er dårligt.
0: En haps, det er jo sådan en lille mad, ikke? Man får en haps hotdog, eller man får ligesom en mundfuld hotdog.
1: Det er ligesom en knalling. Mm. Det er heller ikke noget.
0: Jeg ved simpelthen ikke, hvad.
1: Det har ikke noget med det at gøre.
0: Hvad er en knalling?
1: Nå, men det er det samme som en haps.
2: Nå.
0: At den ikke er kommet.
2: Hvad er svaret egentlig? Mundfuld eller haps?
1: Mundfuld, 100%.
0: Mundfuld,
1: en ordentlig mundfuld, du.
2: Så det, I siger, det er, at vinderen er, hvad er den største abstrakte måleenhed? Det er en mundfuld.
1: Mm.
2: Så hvis man skal have en mundfuld mælk, så får man den største mængde mælk, man overhovedet kan.
0: Men mindre vi altså tilføjer skudefuld til puljen, så tror jeg måske, at en skudefuld spaghetti carbonara er den, der er størst. Men her kommer altså en mundfuld Empire of the Sun.
2: Mm. Er du tilfreds, Seb? Du var jo meget spændt på det her indslag.
0: Det der, jeg gad egentlig godt have haft listen, tror jeg også. Jeg gad godt. Hvad for en var mindst? Var det myen?
2: Ja, det tror jeg, den røg hurtigst.
0: My, squeeze, chat, skvæt, klem, mundfuld.
2: Sprøjt.

0: Vi har fået en sms fra en bioanalytikerstuderende, som siger, at en my ikke er abstrakt, og det er faktisk en reel måleenhed. Det synes jeg er rigtig, rigtig fedt at vide, og godt den ikke vandt abstrakt måleenhedskonkurrencen lige før. Det er 1 milliontedel, Sebastian.
1: Du har undersøgt det, fordi jeg vil sige, at jeg savnede lidt at få at vide, er det større end en mundfuld, eller er det mindre?
0: Det er i hvert fald meget mindre. Men du har en lille bitte mund.
1: Nå, du lytter til Sol over P3, hvor vi lige har afklaret, hvad for nogle abstrakte måleenheder er størst. Måleenheden mundfuld. Den vandt altså. Og om lidt så kommer der også til at være nyheder med Simon Helberg. Men inden da, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Sol over P3 for evigt.

0: So easy to fall in love. Og klokken er blevet 16.00 her på Sol over P3. Det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik med Simon Helberg.
1: Ja tak, og for kort tid siden der ankom det spanske herrelandshold til Madrid, efter de i går kunne løfte VM-trofæet i New York og kalde sig verdensmestre. Og det her, det bliver en vaskeægte heltemodtagelse, som spillerne de kommer til at få. Det fortæller min kollega Victor Schrøder Friis, der står klar på den plads, hvor spillerne de skal hyldes i aften.
2: Der kommer til at være 10.000 vis af glade spanier her, der skal hylde deres mestre. Og hvis det er sådan, at alle dem fra Madrid, de er lige lidt for trætte, så har de fået assistance fra folk fra hele Spanien af.
1: Ja, der er altså meldinger om, at op mod 1 million spanier kommer til at deltage i paraden, som Lamine Yamal, Rodri og alle de andre spanske spillere skal ud og køre. Og med god grund, de har spillet godt og også imponeret DR Sportens fodboldekspert Thomas Frank. Han peger blandt andet på, at spanierne er ubesejret i 38 kampe i træk.
3: Det er jo fuldstændig uhørt i moderne fodbold, og som var så suveræne gennem VM. Jeg synes, det er dybt imponerende. De er synk. Altså, det er en meget, finfølende maskineri, der fungerer.
1: E-processionsspinderen Laven fra Helvede, som de fleste af os efterhånden har lært at kende rigtig godt den her sommer, den fortsætter med at brede sig i Odense. Nu er den fundet i Odense Zoo. Helt præcist 4 meter op i et egetræ, der er en del af en attraktion i en mindre skov med hængebroer. Laven den har små brandhår, der kan give kraftig kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde også give alvorlige allergiske reaktioner. Og derfor er reden også fjernet af de ansatte i Odense Zoo. Men Odense Zoo har alligevel valgt at lukke attraktionen midlertidigt i dag for at undersøge resten af området. Og e-processionsspinderen den har skabt problemer flere steder i landet hen over sommeren her. Indtil videre der er larven fundet i Odense, Kerteminde, Nyborg, Morsø, Herning, på Amager og så Nordfyn. Vingegaards styrt i går, det er mest af alt en trist nyhed. Rent sportsligt for ham selv og for alle, der godt kan lide at se Tour de France. Men Vingegaards farvel til turen åbner løbet for, hvem der kan lægge sig på pladserne efter Pogacar, der lige nu ligner en sikker vinder. Det fortæller Emil Sønning, der kommenterer Tour de France på P4.
4: Andenpladsen er lige pludselig åben, tredjepladsen er lige pludselig åben, og alle dem her, der ligger i subtoppen, de får lige pludselig noget helt andet at køre for, og det betyder, at spændingen ligesom rykker lidt ned fra toppen, og så lidt ned til, hvad kan man sige, underlaget af de helt store stjerner.
1: Vingegaard måtte udgå med et brækket kraveben, og han skal også opereres. Derfor er det også usikkert, hvornår han er tilbage på sadlen igen, det siger Brian Nygaard, der er cykelekspert på DR Sporten. Det bliver i hvert fald ikke til Vuelta a España, der skal køres i august.
5: Det er ikke realistisk, tror jeg, også at skulle overskue rent mentalt og skulle køre en Vuelta, som han i øvrigt har vundet og vandt sidste år. Mit bedste bud vil være VM, der ligger i slutningen af september, som er på en rute, der er rigtig god til ham.
1: Det bliver ved med at være skyet med småregn i den sydøstlige del af landet. Ellers så står den altså på en del sol, og opklaringen her, den skulle også brede sig til det sydøstlige hjørne. Temperaturen er mellem 17 og 22 grader.
0: Vi siger mange tak for nyhedsoverblikket, Simon.
1: Ja, velbekomme.
0: Så bringer vi endnu mere sol over P3, ud over vejrudsigten.

0: Katrine Bontoppidan og Sebastian Grausen.
1: Jamen altså, velkommen til. Vi har jo haft en rigtig dejlig time. Og velkommen egentlig bare mest, hvis du først klokker ind i din radio nu. Også hvis du har været her hele tiden.
2: Dedikeret, vil jeg sige.
1: Meget dedikeret. Og velkommen uanset. Har I hygget jer egentlig?
3: Altså, jeg har hygget mig helt vildt, og jeg elsker at hygge mig. Det er jo det, der er det vigtige. Det er ikke at have lykke, det er at have hygge.
2: Jeg er jo på arbejde her, men det er privilegieret nok, at jeg må hygge mig i selskab.
3: Du er bare altid så sur, Sepp.
1: Ja, du er bare så
3: sur, Sepp.
2: Det er da mig, der sætter solen.
1: Sur, gammel mand.
3: Og fordi du trykker på knappen.
1: Ja, ved du hvad? Jeg vil sige, I er jo mine yndlings, kollegaer.
3: Okay.
1: I hvert fald her i studiet.
3: Det ser jeg til alle dine andre kollegaer.
1: Det gør du godt.
3: Okay.
1: Jeg skal snakke lidt mere om tis.
3: Du snakker altid om tis.
1: Jeg elsker tis, jeg bruger dig.
3: Mm.
1: Ja, men det bliver en ret seriøs snak om tis, det her. Mm. Fordi der er noget, vi skal finde ud af.
3: Det er så svært at have en seriøs snak om tis.
2: Har du været ved lægen?
1: Nej, ikke den her gang.
2: Ja.
1: Men det kan vi også snakke om på et andet tidspunkt.
2: Ja, det er også, altså, måske ikke. Lad os se på det, ikke? Vi har også en masse musik, vi vil også have sat på her i Sol over P3. Vi går starte et sted, der hedder Natasha Bedingfield.
1: Mm-hmm.
2: Kan I lide den?
1: Ja, elsker.
2: These words.

0: udsving med Barcelona her på P3. Du lytter til Sol over P3. Nu skal vi til noget helt andet. I skal forestille jer, at I ligger på en strand. Og det er en af de der monstervarme dage. Og derfor har I billedet lange baner af vand. Så opstår der sådan lidt af kritisk tilstand. For nu skal I pisse. I kigger rundt, og der er en lang kø til toilettet.
1: Men der er meget kort ud til de smukke blå bølger. Hvad gør I?
2: Går på toilettet. Simpelthen. Jeg går på toilettet. Hvad gør du, Sip?
3: Altså bare med det samme, eller hvad? Du går direkte på toilettet.
2: Jeg skal tisse. Jeg går på toilettet og tisser.
3: Over til den monsterlange kø. Vil du vente i?
2: Men det er ikke så tit, jeg på stranden, skal jeg være helt ærlig. Jeg synes, det er lidt irriterende.
0: Du kan ikke lide... Det er en meget befriende følelse at tisse vand.
2: Det har jeg lige gjort.
0: Nå, shit, du er mærkelig.
3: Jeg kunne godt fornemme, hvad det var, du lagt op til. Og jeg er jo nok en af de personer, som jeg tror, jeg vil antage, er en del af gennemsnittet. Altså de fleste af os. Folk, der vælger at gå ud i vandet. Måske endda har gemt til lige præcis det øjeblik, hvor man kunne mærke, nu skal jeg tisse.
2: Gemt? Hvad mener du med gemt?
3: Altså ventet med at gå i vandet. Altså lagt og bagt i sol. Fået det varmt. Jeg kan jo bedst lide sådan, jeg kan lige, skal lige have en sved kørende. Jeg skal være meget varm, før jeg har lyst til at hoppe ned i vand.
0: Okay.
3: Og
0: okay.
3: Så der går jeg ned i vandet og tisser.
0: Ja, og så tisser du. Står du så i vandkanten og tisser?
3: Nej, det vil være enormt psykopatisk at gøre.
0: Nå, jamen altså, jeg bliver lidt nødt til at være sikker her.
3: Altså stå bare med anklerne i vand, og så hive den ud, og så...
2: Fuldstændig vandet.
0: Ja, eller bare give slip.
2: Må jeg lige sige, jeg synes faktisk, det er næsten det samme som at stå under vandet. Der er du i mindste ærlig omkring. Her er der tis.
0: Ja. Altså, jeg stiller mig ud i vandet, og så trækker jeg bikinitrussen til side, så jeg ikke tisser i mine bikinitrusser.
2: Ja, unødvendigt. Der er allerede tis.
3: Jeg synes også, det er en dag...
0: Nej. Så kommer man bare op, og så soler man i sin bikinitrusse, som så soles der med tis i.
2: Du er allerede under vandet. Det er jo saltvand. Må jeg også lige sige, det kommer også lidt an på, om der er frelandsvind, fordi hvis der er det... Så kommer tissen hurtigt væk fra alle folk. Altså, du ved, at det blæser væk fra stranden.
0: Nå,
3: jeg føler, at hvis du er nået til stadiet, hvor du er i vand, som du tisser i forvejen, så er du lidt ligeglad med, hvorvidt du får tis på dig. Fordi du, altså, i princippet gør du sådan lidt det. Men jeg synes, det der med at trække den ud for at tisse under vand, er jo fuldstændig sindssygt.
0: Ja, det er meget crazy.
3: Du introducerer også et nyt risikofaktor.
0: Men jeg synes jo, I to er crazy. Altså, jeg synes jo faktisk... Altså, jeg ved jo, at jeg har nogle kollegaer her på P3, som er meget enige med mig i, at man skal tage sin underbukser ned.
2: Det tror jeg ikke, du har.
3: Det, som jeg vil sige, det er, at man introducerer ligesom også en ny risikofaktor, som hedder, at du er på et offentligt strand, hvor der så lige pludselig går nogen, eller svømmer nogen forbi. Hvem ved, hvem det kunne være?
0: Nå, men de ser da ikke, at jeg lige trækker trussen til side.
2: Du tiltrækker hajer. Simpelthen tishajer. Urinhajer.
0: Så kæft.
2: Det er den farligste haj. Det er dem, der bliver tiltrukket af tis.
0: Grunden til, at jeg kom til at tænke på det her, det er simpelthen fordi, at jeg var på stranden med en veninde, som stillede sig ud i vandet. Kun lige det dækkede lige op til tiskonen. Og så stillede hun sig fuldstændig power pose, og så sagde hun, her tisses meget højt.
3: Ja.
0: Og så tænkte jeg, det er sgu sindssygt, det der. Ja. Og hun trak den nemlig ikke til side, og så havde vi en snak om det.
3: Det er også vildt at annoncere det.
2: Jeg synes, det er det samme. Der er vand, og der er salt, og det er alt sammen en stor ulækker sø af tis.
3: Men det lyder til, at vi ikke bliver enige herinde.
0: Ja, præcis. Så til dig, der lytter med derude, der ved jeg, at enten så er du Team Sepp, Freja eller mig, som er Katrine. Så jeg kunne godt tænke mig, at I skrev ind på 1212 P3 Mellemrum, og så fortæl os, hvordan tisser du i vandet, og hvem er du enig med? Og det var altså 1212 P3 Mellemrum, og så dit take.
3: Er det bukserne nede i vandet? Ja. Er det uden bukser nede i vandet? Eller er du, ligesom Freja, går op meget våd og meget sandet på toilettet? Skriv ind til 1212 P3, og så et mellemrum.

0: Altså, det vi lige har snakket om, det er, hvordan tisser du, når du er på stranden? Går du på toilettet? Tisser du ud i vandet? Fjerner du trusen, inden du tisser, så du ikke tisser i trusen?
1: Der bliver sagt tis for meget i det her.
0: Nej, det er dejligt. Pis-tis. Og ved du hvad, hvis du har noget, du gerne vil sige til det, så skal du skrive ind på 1212 P3 Mellemrum, og så fortæl os, hvordan tisser du i vandet.
1: Ja, hvis du tør.
2: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
3: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
4: Jeg bliver nervøs.
5: Det er bare for droppen til at sidde der.
6: Altså, det er bare en vild ungdom.
7: Altså, fucking magisk.
6: Er du okay?
5: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
6: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
8: Se Apaka. Brug for hinanden.
9: Hej, hinanden.
10: Hej, hinanden.
8: Nu på DRTV.

0: Potential, Somber, Sol over P3. Vi har lige stillet jer det meget alvorlige spørgsmål. Hvordan tisser I, når I er på stranden?
1: Ja, og der er kommet en masse dejlige sms'er ind her. Og der er kommet lidt i forskellige retninger. Den første vil jeg gerne lige starte, den er, det er også bare fordi, der er lidt fløde til os. Hey, I tre topvidunderlige værter. Jeg både pisser i min pool og havet. Jeg gider ikke at løbe våd gennem huset, og stranden er jo selvskreven til at pisse i.
0: Ja. Ja, tak. Ikke? Ja. Det, der er ikke en værre fornemmelse af at gå rundt og være våd steder. Især på toilettet. Ja. Steder, man ikke har lyst til at være våd. Det er så ulækkert at være føle sig våd inde på toilet.
2: Ja, jeg synes, det hele er ulækkert.
0: For jeg synes,
2: på toilettet.
0: Den slags person, der bare ikke bevæger sig i vand, og så derfor altid er knastør og bare kan gå ind i toilettet.
2: Jeg elsker bare at være tør.
1: Jamen ved du hvad, så er der en her, som forstår dig. Der er en, der skriver ind. Hej, min kæreste og jeg havde faktisk den her snak for 2 dage siden. Personligt synes jeg, det er unødvendigt at gøre vandet mere beskidt og ulækkert for andre. Så jeg tisser, inden vi går på stranden. Han ventede bevidst med at tisse, til vi kom ned i havet, ja. Hvor han så også går væk fra folket nede i havet. Og så tissede han lige ved siden af altså hvad?
0: Det er et hensyn. Han går væk fra folk. Altså, ja. han
1: så han ikke tisser
0: for...
1: lige ved siden af andre mennesker.
0: Ja, fordi der bliver lidt varmt, og så ved folk godt, hvad der er sket her.
2: Han går ud mod hajerne.
1: Ja, præcis.
0: Jeg synes ikke, at argumentet om, at man gør vandet mindre beskidt, den holder. Altså, det er jo bare...
2: Havet er jo bare ulækkert.
0: Havet er lidt ulækkert, og lidt tist her og der.
1: Ja, det er det. Ja. Så er der en her, det er meget interessant. Altså...
2: Jeg er så ukomfortabel.
1: Men du vil blive endnu mere ukomfortabel nu ved den her tank fra jer. Jeg bader bare aldrig ved havet, men jeg surfer. Så er det selvfølgelig en våddragt.
2: Åh, nej.
1: Og der er det pisse og pisse i, men kun hvis det er din egen, ellers så er det fandme ulækkert.
2: Stop med at pisse dit tøj.
0: Men der er jo det med våddragten, ikke? Den holder det jo det hele inden, ikke? Det er jo meningen, at den skal have vand, der holder inden, så vandet bliver lidt varmt, så du ikke bliver kold, men hvis du pisser, så går du og surfer rundt i pis. Hvilket er totalt radical i min optik.
2: Er der så sådan en tisboble inde i hans våddragt? Kunne jeg godt tænke mig at vide.
1: Ja, det gad jeg faktisk også godt at vide, men der er en, der er enig med mig her. Når jeg er på stranden for at bade, så trækker jeg slangen ud af badebuksen og gør mine ting diskret ude i havet. Så svømmer jeg udendørs i havet, iført min våddragt, bla bla bla. Ja, hvad siger du, Søber?
0: Men ved du, hvad vil være endnu mere diskret?
2: En lort.
0: Hvis du pissede i bukserne. Ja. Fordi så behøver du ikke at hive den ud.
2: Jeg forstår ikke den her diskussion. Gå på toilettet. Ja. Gå på toilettet.
1: Jeg synes jo bare, det er så ulækkert at skulle op og ligge med en tistrus. Katrine, det har jeg bare ikke lyst til.
0: Er vi ved at være done med
1: at snakke om den? Jeg har lige en sidste her, jeg godt kunne tænke mig at læse op. Jeg går som regel hen, hvor der er flest mennesker, og gør det i stillhed bare for at være irriterende. Ej, med venlig hilsen, Maja. Det og det må jeg bare sige, that's a boss-ass move I like.
2: Okay.
0: Det er fuldstændig sindssygt, det
1: gør. Så, men jeg tror, der er flest, der er enige med dig og mig, Seb, i hvert fald lige at gå ud i vandet.
2: Men det er også okay, vi er forskellige sammen.
1: Ja.
0: Firmaet spiger.

0: Lea Romea går på hænder. Du lytter til Sol over P3 med Sebastian, Freja og Katrine.
1: Hej, hej.
0: Og lige nu...
2: Skal vi ikke sige hej, eller?
1: Hallo.
0: Hej med jer. Det er jo højsæsonen for Sol her i Sol over P3, men det er også højsæsonen for det, man kalder for lidt kreativ journalistik, altså agurketiden. Vi kender jo det der med, at det er jo ikke nogen hemmelighed, at folk de er taget på ferie generelt. Og det er jo inklusive dem, der skriver nyheder. Derfor kan man jo godt føle, at lige for tiden er man rigtig, rigtig opdateret på, hvad der sker med laven for helvede.
1: Ja, der er meget med den i hvert fald.
0: Som for eksempel lige er blevet fundet i Odense Zoo, hvor man tænker, hold op, det var da det perfekte sted at have laven for helvede.
1: Fuldstændig der, den hører til. Op i et egetræ, var det sådan? Der er jo sikkert en tiger, den kan lege med.
0: Den hedder jo egetræs spinder. Men det...
1: Det er en anden sang.
0: Fred være med den. Talte rigeligt om den lav.
1: Ja.
0: Jeg føler jo nogle gange, at man sidder der og læser nyheder, og tænker, at kan det her være rigtigt? Er det her en ægte nyhed, eller er der bare nogen, der har fundet på det her? Mm-hmm. Derfor så vil jeg jo rigtig gerne teste jer i det, som jeg har kaldt for agurketidsviden.
1: Okay.
0: Kan I gennemskue, om følgende af de her overskrifter er fundet på af mig, eller om det er rigtige nyheder, der kører lige nu?
1: Ej, hvor er det sindssygt spændende, det her.
3: Meget spændende.
1: Wow. Lige maus.
3: Kommer det nu?
0: Det er agurketidskvidsen. Den første her. En overskrift. Passagerer på Sjælland sendes med bustog. Citat. Det er noget pis.
1: Bustog?
3: Det er rigtigt.
1: Bustog?
0: Togbus.
1: Ja.
3: Nå, det kan da kun være rigtigt.
1: Det er rigtigt, for jeg har været med bustog.
3: Bustog, det er fedt.
1: Ja.
3: Det er i stedet for en bus, så kører der et tog lige pludselig.
1: Ja, det er fedt. Jeg tror, den er rigtig.
0: Den er rigtig.
1: Fedt, mand.
0: Det er jo simpelthen uværet her på Sjælland, som har bragt noget sporarbejde.
1: Ja.
0: Og der kommer et citat fra en person, som kom for sent på arbejde.
1: Mm. Der er bragt sporarbejde, fordi de skulle skynde sig at få et tog ind, som kunne erstatte busserne.
0: Åh, min quiz har kørt af sporet. Nummer to. Ledigheden i juli måned er steget en smule.
1: Et løgn.
3: En my.
1: En
3: mundfuld.
1: En skefuld. Det er løgn. Det er noget, du har skrevet, Seb.
3: Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er rigtigt.
1: Det er da en kedelig ting at finde på, hvis det var en løgn.
3: Ja, men det er jo lige det.
0: I er på et hold sammen, så I skal blive enige.
1: Nej.
3: Jo, vi er på et hold.
1: Okay. Men det er okay. Det skal være kedeligt.
0: Jeg skal have et svar.
1: Okay.
3: Jeg tror, det er rigtigt.
1: Jeg tror det ikke. Jeg tror, det er rigtigt, okay.
0: I tror, at det er en rigtig nyhed?
1: Ja. Nej, jeg havde ret.
3: Ja, du havde ret. Sorry.
1: Næste gang har vi den.
0: Jeg tror, jeg lavede faktisk en fejl her. Det var en rigtig nyhed.
1: Nå!
3: Fuck, hvor er jeg god.
0: 300 fuldtidsledige. Tredje, vi bliver nødt til at komme videre. Det er kørt helt af sporet, det her.
1: Pas dig, Seb. Du kan godt gøre det.
0: Tredje overskrift. Motionscyklist svinede mor. Hvorfor kører I så langsomt?
3: Motionscyklist svinede mor. Hvorfor kører I så?
1: Jeg føler, det er dig, der kunne have fundet på at skrive det.
3: Det kan kun være rigtigt, det her.
1: Ja. Nå, rigtigt.
3: Nå. Du mener det?
1: Jeg tænker bare sandsynligheden for, at der er, altså det er forkert.
3: Det er forkert.
0: Det er ikke en rigtig nyhed, siger I.
1: Ja.
0: Det er en rigtig nyhed.
3: Der jeg tænkte det nok. Jeg tænkte nok, Katrine.
0: Uenighed på Brabrandstien i Aarhus om, hvor hurtigt man skal køre på cykel.
1: Ja,
3: sindssygt.
0: Motionscyklen siger hurtigt.
3: Men motionscyklen, den holder det stille.
0: Moren siger ikke så hurtigt. Nummer 4 og den sidste her. I gør det jo rigtig godt. I har fået 2 rigtige. Se om ikke det skal være 3. Nummer 4. Kunder raser over julepynt. Nu siger sous-chef fra.
3: Det er rigtigt. Det er en rigtig historie. Alt sammen er rigtigt. Jeg kan se et mønster.
1: Nej, det er falsk.
3: Du har ikke fundet på noget som helst selv.
1: Okay.
3: Du er så uoriginal.
1: Okay, så er det
3: men...
1: rigtigt.
3: Ja.
0: Jeg er original, men det er en rigtig historie.
3: Det er så dårligt, det er.
0: Ja, Billy Blomster kom til at sætte julepynt op her i juli måned, og så er folk blevet mega rasende over det.
3: Billy Blomster.
1: Det kan jeg slet ikke klare. Det kan jeg slet ikke fat.
0: Det var jeg mega god til.
1: Ja, tak.
0: Tak for en dejlig agurketidsquiz.

0: skal til dagens sjove lille leg her i Sol over P3. Jeg har fundet på en rigtig sjov leg. Den hedder Sig det med straight face.
1: Spændende.
0: Mm. Det er meget simpelt. Det er, vi har skrevet nogle sætninger ud, og så har vi rystet posen med sætninger, og så skal vi hver især sige en sætning uden at grine, og så kører den bare rundt i 2 minutter, indtil der er en, der, man må ikke grine, så er man ude.
2: Man kan sige, at den her leg, den står og falder lidt med, at om vi har lykkes med at skrive noget sjovt.
0: Det er selvfølgelig rigtig sjovt.
2: Det går på hen og bliver rigtig stenere, hvis der ikke er nogen, der synes noget er sjovt.
0: Jamen, det er jo en risiko. Det er jo en risiko, når man laver radio.
2: Så er det jo godt, I har mig som kollega, fordi jeg er hyldende morsom.
0: Men du griner ikke særlig meget. Det gør du, Katrine.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Og det er jo det, der gør mig excellent til at lave den her leg.
1: Jamen altså... Jeg tror, jeg taber.
0: Jeg tror også, du gør. Jeg tror måske, Sæt vinder.
2: Allerede nu.
0: Jeg kunne også godt vinde.
2: Jeg kan godt mærke det.
0: Okay, men vi skal lige in the zone.
1: Ja.
0: Og så skal vi høre Flake.
1: Ja.
0: Angel Zoom.
1: Ja, så kan vi jo lige nå at komme i stødet her. Det er jo lidt ligesom tv-programmet...
2: LOL,
1: ja.
2: Ja.
0: Nå, vi
2: ser lige nogle sange på, og så tænker vi alle sammen på noget rigtig trist imens.
0: Ja, nu skal vi lige blive rigtig dårlig humør til Flake.
1: Min far døde, for eksempel.
0: Nej, stop med det der. And I angel soon.
3: It's a house on the hill in the driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: If you know, you know. Kette og Caroline Mausing.
1: Vi skal til lejen sige det med et straight face. Vi er tre her i lokalet lige nu i studiet. Sebastian Grausen, Katrine Pontoppidan og mig fra Lytøft. Vi har fået nogle sætninger, som vi har trukket op af hatten. Og nu skal vi køre på runde. Læs en sætning højt uden at grine.
0: Vi har selv skrevet de her sætninger, og jeg kan godt mærke, det kan gå rigtig galt, det her, lige pludselig. Altså, jeg kunne godt være klar til at knække allerede nu.
1: Okay. Jeg tænkte, det går helt galt, hvis nu, at det slet ikke er sjovt, det vi har skrevet.
2: Ja, det er selvfølgelig også rigtigt.
1: Men du er sikker på, at det, du har skrevet, er sjovt?
0: Da jeg sad og skulle skrive dem her selv, så har jeg siddet og flækket og grinet.
1: Jeg havde det også rigtig sjovt om min egen. Men altså, jeg tænker,
2: det er spændende.
1: Vi har 2 minutter. Vi skal nå igennem så mange som muligt.
2: Mm.
1: Griner man, er man ude?
2: Okay.
1: Ud som snud. Jeg tænker bare, det er sådan noget med, at vi går bare til det.
2: Ja.
1: Du starter, Seb. Kom så, Seb.
0: Når en bolle bliver dyppet i sovs, bliver bollen super smås. Shit.
1: Katrine. Mm.
2: Der var engang en lille grim ælling. Nu er den blevet voksen.
0: Ja, prøv at gætte, hvem der er ude.
1: Katrine, du er ude. Husk lige at vaske dit mellemkød, inden vi spiser.
0: Det er ikke sjovt. Det her.
1: Kom så, Seb.
0: Det her er det største hamstergenfærd, jeg nogensinde har set.
1: Jeg synes, det er, som det er. Jeg har vundet. Og jeg begge to tabt med mine. Det er dem, jeg har skrevet sammen. Det må være, fordi jeg er helt vildt sjov.
0: Ej, det er så utilfredsstillende. Jeg vil gerne. Kan vi ikke få en runde mere?
1: Jo, jo. Vi kører en runde 2 på den her.
2: Okay, okay.
1: Jeg vandt den første.
0: Nu skal jeg knække dig. Du læser lige en til.
1: Okay, nu starter vi så forfra. Jeg starter, eller hvad?
2: Ja, kom så.
1: Fordi jeg har vundet.
0: Okay. Jeg starter. Det er unfair, vi har læst.
1: Hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere. Det er ikke sjovt.
0: Det er ikke sjovt. Det skete jo. Min støvsuger har mistet største del af den sugeegenskaber efter ulykken.
1: Så der ikke Katrine.
2: Jeg må ikke kigge over på Seb. Hvis du ikke kan stave til campingjong.
0: Den har hun selv skrevet.
2: Det er fordi, der står champignon. Men jeg kunne ikke læse
0: det. Kom til, jeg skal det forkert. Hun er overvendt.
1: Yes, du er ude, Katrine, simpelthen endnu en gang. Så er det min tur.
0: Ja.
1: Du er smuk nok, skatter, men jeg tror, du skal til lægen med det der, eller hvad det nu hedder, du ved, den der. Det er ikke sjovt.
0: Fint.
1: Der er så. Kom så, Seb.
0: Champignon. James Champignon. Ej, det er så irriterende. Det er så irriterende, den rammer mig, den der.
1: Det er du ikke glad for. Du er ikke glad for en champignon.
0: Vi nåede ikke til min yndlingsseddel.
1: Jeg har den sidste her.
0: Ja, tak.
1: Spøj til side. Må jeg låne 20.000 til en ny føntør?
0: Det var den.
1: Nå.
2: Den var fandme dårlig.
0: Hvad?
1: Altså, I er altså ude på mine, vil jeg bare lige sige.
0: Det er det sjoveste, nogen nogensinde har skrevet. Spøj til siden, må jeg låne 20.000 til en ny føntørre.
1: Det er ikke det så sjovt som hamster genfærd.
2: Stop med at kalde mig en lille dueunge med patter. Det var min!
1: Jeg har vundet så meget.

0: Det var alt fra os her. Sol over på træ. Det har sgu været hyggeligt at sende med jer, vennerne. I lige måde hedder det.
1: jeg er ikke helt kommet over den her konkurrence, vi lige har haft.
0: Du var dårligere, end jeg troede, Sepp. Men du fik også selvfølgelig dem, jeg havde skrevet, som var rigtig sjove.
1: Jeg er skuffet.
0: Ja, jeg vil sige, altså Sepps ansigt fik mig fuldstændig. Ja, jeg kunne slet ikke.
1: Men vi kommer til at lege videre resten af ugen. Vi er her 15-17 hver dag den her uge, og jeg tænker, vi skal have en lille konkurrenceleje med cirka hver dag.
0: Ja, jeg synes, det her var rigtig, rigtig sjovt. Og man skal selvfølgelig, man skal ikke slukke for sin radio nu, fordi nu skal man ud og rulle med Alita.
2: Alita.
0: Og så kan vi jo ses videre i ørene.
1: Og cirka her om 4 minutter og 20 sekunder, så kommer vi til at få endnu et nyhedsoverblik fra Simon Helberg, som I kan glæde jer rigtig meget til. Det var alt for os. Her får I Drop Dead med Olivia Rodrigo. P3.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Vi har været sol over P3. Om ikke så længe, så skal vi jo have nogle nyheder fra Simon Helberg. Mm. Vi har jo haft lidt en agurketids nyhedsquiz her. Jeg er spændt på at se, hvor mange af dem, der måske kunne være med.
1: Ja. Spændende. Der var ikke rigtig så meget quiz i det. Du havde ikke fundet på noget.
0: Nå, nej, men de var alle sammen faktisk fra nyhederne, så det var både noget med noget togbusser.
1: Bus-tog.
0: Kommer til at få det kaldt. Vi var også lige hurtigt henne ved Laven, som vi kan forstå at komme en tur til Odense Zoo.
2: Ja.
0: Hvor vi tænker, er det ikke det rigtige sted at have Laven for helvede, Simon?
2: Jo, det kunne man jo egentlig godt forestille sig. Altså, det er jo under ordnet forhold. Skulle man da formode, at de kunne gøre det under. Men,
0: de har ikke smidt den i en æske, desværre.
2: Nej.
0: Nå, hvor man tænker. Her kommer nyhederne med Simon Helberg.
2: Ja, man skal altså kigge langt efter toget i dag flere steder i landet. Der er nemlig sporarbejde, og det betyder, at passagerer de skal over i en togbus i stedet for. Det gælder især Vestjylland og strækningen mellem Slagelse og Ringsted. Her mødte vi Stefan Sørensen, altså på Ringsted station, på vej til Grindsted med sine børn. Han tager os lige igennem den rejse, han skal ud på i dag for at komme fra Nordsjælland til Sydjylland.
3: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal først med tog fra helt op Esbjerg op i Helsingør. Og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg med et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
2: Ja, en del ind og ud af diverse busser. Det er et forsinket sporarbejde, som BNI Danmark har været i gang med på Vestjylland, der giver ekstra rejsetid med bus i dag. Det samme gælder på det vestlige Fyn, og inde på DSB's hjemmeside eller på rejseplanen, der kan man få et overblik over togsituationen og hvor der kører togbusser. Storbritannien har fået sig en ny premierminister. Andy Burnham har officielt overtaget rorpinden her til eftermiddag som den nye leder. Han er samtidig den nye formand i partiet Labour, efter at Keir Starmer trak sig fra begge poster for en måned siden. Andy Burnham har også holdt sin første tale som ny premierminister. Han lovede de største forandringer i 40 år, som briterne kommer til at se. Og han vil allerede forsøge at gøre noget ved leveomkostningerne i morgen, sagde han.
4: But I can do something to give people some breathing space now. Some help with the cost of living.
2: Burnham er den 7. premierminister i Storbritannien på 10 år, og han har før været borgmester i Manchester, hvor han har fået kælenavnet Kong i Nord, altså King in the North, som en slags Game of Thrones-reference til dem, der har set det. Og mange briter har et håb om, at han kan komme ind og vende økonomien og gøre det billigere at være brite. Det fortæller min kollega Frederik Barsø, der har talt med briter rundt omkring i London i dag.
5: Folk er optimistiske, og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer. Og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
2: Så er det spanske landshold landet i Madrids lufthavn, og der kommer gang i den i byen i dag. Først så skal spillerne møde kongen og premierministeren, og så går turen ellers ud til en af byens store pladser. Det fortæller DR's journalist i Madrid, Victor Skrøder Friis, der følger med i forberedelserne.
6: Der kommer til at være 10.000 vis af glade spanere her, der skal hylde deres mestre. Og hvis det er sådan, at alle dem fra Madrid, de er lige lidt for trætte, så har de fået assistance fra folk fra hele Spanien af. Jeg har lige talt med en, der har kørt 4 timer i bus for at være her hver dag.
2: Og mange spanier droppede det også søvn i nat for at fejre sejren her. Vi har mødt Ivette Ivova for eksempel. Hun står altså klar til at hylde verdensmestrene med underskud på søvnkontoen.
7: I'm so happy. So happy.
6: Did you party all night?
7: Yeah, with my friends here. I didn't sleep last night.
6: You came directly here?
7: Yes.
2: Mellem 17 og 22 grader, lidt skyet mod sydøst, men i resten af landet, der står den altså på sol.

0: Ida på B3. Her er Alida Blakkaj.
1: Jeg føler virkelig, at det her land lige nu er delt op i to. Altså dem, der har været igennem endnu en arbejdsdag og har endnu en uge, hvor de bare skal mose sig igennem, fordi de har valgt at lægge deres ferie i sten. Det er dem, der tværtimod er tilbage for ferie og virkelig har svært ved at komme i gang igen og komme tilbage til de daglige rutiner. Og så er der den anden halvdel, dem der er så afslappede, at de ikke engang ved, hvad fucking dag det er. Mandag den 20. juli. De næste 2 timer, der er du sammen med mig her på B3. Vi tager musikalske køretur. Det er skræddersyet til dig, der har brug for at komme væk, og det kan være af alverdens årsager. Om det er fysisk eller mentalt, så kan jeg trykke play på nogle numre, som forhåbentlig kan få dig bedre tag.

elsker, at vi har Jamaica derhjemme. Og så fik du det her nummer. Det er det land, vi lige nu besøger hen over tre numre i streg. Og så kan vi ikke andet end at hive fat i den her legende.

ben bliver tungere og tungere. Du kan ikke rigtig hamle op med de rytmer, der er her. Med Sean Paul og Keisha Cole giver dig troen på, at du sagtens skal udfordre en lokal i en dance battle. Det er sådan, det er. Tak for at tage tur med mig på Jamaica her over 3 nummer i streg. Den her hedder Give It Up To Me. Så har jeg et spørgsmål. Vil du med mig ud at rulle? Har du brug for at komme væk fra hvor du mentalt eller fysisk befinder dig lige nu? Så send mig en sms 1212 på 3 mellemrum. Skriv, hvad du laver, hvordan du har det, og hvorfor du har brug for at komme væk. Så skal jeg nok skræddersy køreturen til dig. Måske give dig nogle oplevelser med på vejen. Og ultimativt tryk play på de numre, som gør, at du kan drømme dig væk til et bedre alternativ. Jeg vil jo ikke antage, at din situation er helt lort. Men tro mig. Lige her, der er græsset altid grønnere. På den anden side. Jeg har haft folk med mod at rulle, som har haft knuste hjerter. Som har druknet i arbejde. Havearbejde. Og som egentlig bare gerne vil på ferie. Fordi de ikke kunne komme det. Alt tager jeg glædeligt imod. Jo mere information, jo bedre også. Hvis du vil med mig ud og cruise, så er det lige nu en sms.

0: P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren, ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. P3. Det, man hører, er man selv.

Tak, fordi du er her og har lyst til at tilbringe din mandag sammen med mig. Det er her, vi tager musikalske køreture i håb om, at jeg kan tage dig fra din lidt halvævelige situation til din drømmedestination. Og det er selvfølgelig det nummer, jeg tager play på, som kan gøre, at vi bliver transporteret lige præcis de steder, han vi fortjener at være. Og derfor spurgte jeg dig lige før, hvad du lavede, hvordan du havde det, og hvorfor du har brug for at komme lidt væk og ud og rulle med mig. Og tak til jer, der har skrevet ind. I må meget gerne blive ved. 12-tolleren er åben. Der kan bare kun komme en med i bilen ad gangen. Og jeg har fået en sindssygt fed besked. Jeg har så mange spørgsmål. Og så alligevel ikke. Og så alligevel. Lad mig lige dele med dig. Jeg er ved at fjerne beton i det forladte hus, jeg kom til at købe i Transylvanien for et par år siden. Og det har lige regnet ind fra taget. Har brug for noget god energi til at holde mig kørende. Så jeg vil gerne rulle med varme hilsner fra Angelina. Det er et gudsmukt navn, først og fremmest. Angelina. Ej, det elsker jeg. Transylvanien. I Rumænien. Det der sådan lidt vampyragtige sted, som også er vildt sejt. Forladte hus, jeg kom til at... Altså, der er bare mange ting, men det er ikke det, det handler om. Det handler om, at jeg selvfølgelig kommer og hjælper. Jeg ruller hen til dig, Angelina. Og jeg kan også give dig soundtracket til at fjerne beton. Med udelukkende hits fra den smukke nation, du befinder dig lige nu. Vi starter her hos Ina. Fordi vi har jo lige tændt radioen der. Og hun fik virkelig Rumænien på verdenskortet med den her. Det må jeg bare sige. Og hvad de er rigtig gode til, det er nemlig at lave musik, som er op i tempo. Ui. Det musikalske køretur, jeg glæder mig til lige her. Det første pitstop hedder selvfølgelig Hot.

Ina her på Hot, det første musikalske pitstop, fordi Angelina, seriøst det smukkeste navn i hele verden, er med mig ude og rulle lige nu. Hun er ved at fjerne beton i det forladte hus, hun kom til at købe i Transylvanien. Hvis det ikke er årtidets besked, så ved jeg simpelthen ikke. Altså, men ved du hvad? Vi er i Rumænien, og det er også derfor, at soundtracket kommer til at være kæmpe rumænske hits. Vi tager det næste stop om to sange først, Tame Impala.

Det her var Louis Henderson udvalgt til B3's næste Gør det hele forfra. Angelina, hun er med mig ud at rulle lige nu. Hun skrev ind til mig. Altså, hun skrev den sygeste besked nogensinde. Jeg er sådan helt berørt over den. Fordi jeg tror ikke selv, hun ved, hvor sej den er. Altså sådan der ægte. Jeg er ved at fjerne beton. Sejt. I det forladte hus. Sejt. Jeg kom til at købe i Transylvanien for et par år siden. Hvad? Fuck, altså. Det er det sygeste, jeg nogensinde har hørt i mit liv. Bortset fra, at det lige regner ind for taget. Og hun har brug for noget god energi til at holde en kørende, og det er derfor, hun er med mig ind i bilen. Og vi er på en musikalsk køretur. Jeg ved ikke særlig meget andet om Transylvanien, end at det er et lidt sådan dystert sted. Jeg føler, at mange gyserfilm og alt det, der rimer på horror, bliver lavet derop. Jeg har faktisk en bekendt, der også skulle skyde en ret dyster musikvideo deroppe for ikke så længe siden. Mega sejt sted. Forbinder det ikke lige frem med hygge. Men derfor bliver det også endnu sejere. Men Antonina, lad os så sige, at på det her næste musikalske pitstop, der er du nået til et punkt, hvor det her faktisk begynder at ligne et hjem. Alt det der beton, det er væk. Alle huller lappet. Vi begynder at indrette det. Gør det lidt hyggeligt. Vi tænder nogle stearinlys. Slår lige et tæppe ud. Måske der er en eller anden form for pejs. Der er også noget vin. Og du skal da have lidt selskab. Vi skal gøre det her hjem i Transylvanien til en kærlighedshybel, hvor du kan dele kærligheden og danse lidt rundt deroppe, når du har brug for at komme væk fra hverdagen. Og vi har jo stadig musikken fra Rumænien, som aldrig svigter, for jeg er sindssygt, de har lavet meget godt. Særligt på dagens siden. Så det her, det bliver soundtracket til det. En ny klassiker for mit vedkommende, Edward Meyer, Vika Gigolina. Er det bare med at skrue op nu, den her?

Ja, meget godt fra Rumænien, hvor vi er lige nu, fordi at Angelina er kommet til at købe et forladt hus i Transylvanien for et par år siden. Nu står hun og fjerner beton fra det, og det regner ligesom en for taget, og hun havde brug for noget god energi. Så det her var det andet musikalske pitstop, fordi at vi lige har gjort det her hus til et hjem. Og det sidste stop tager vi om to sangstid.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ny, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Så smukt det her nummer, Frida Sejer og Mathias Rang. Det hedder To Lanterner. Du lytter stadig til Rundt med Alida. Tak fordi du gør det. Jeg har Angelina med mig i bilen lige nu. For hun skrev til mig, altså den sygeste besked, så boss skrevet. Jeg er ved at fjerne beton i det forladte hus, jeg kom til at købe i Transylvanien for et par år siden. Og det er lige regnet ind for taget. Og hun har ligesom brug for noget god energi. Så på den måde havde vi jo allerede fået destinationen serveret. Jeg tænkte, at vi kun kunne tage hits fra Rumænien i den anledning. Og vi startede med Inas Hot og fik lige disket op og fik ryddet ordentligt op i det her hus. Jeg hjalp med at fjerne beton. Og så inviterede vi lige lidt lækkert selskab over. Mærkede kærligheden dansede lidt rundt i huset, som nu er blevet til et hjem til Edward Meyer og Vika Cicolinas Stereo Love. Og nu tænker jeg, at vi skal rundt og banke på døre. Jeg ved ikke, om der rigtig bor nogen i Transylvanien. Jeg forestiller mig, at det er lidt øde jo. Og måske også lidt nøjeren. Kommer der overhovedet sol? Altså, der er så mange spørgsmål. Men vi skal rundt til naboerne, invitere dem over på fest. Vi skal have lækker, traditionel, romansk mad. Og fordi det jo også lidt af Balkan, det er lidt modsat inden af den Balkan, jeg kommer fra. Men så kan vi godt lige piske en chorb op her. Folk skal komme og spise og hygge sig. Vi skal vel have en eller anden form for sprit ind. Jeg ved ikke, om det er rakia i Rumænien også. Men vi skal i hvert fald i god stemning. Og vi skal danse og indvie huset med de lokale. Og hvis der er et nummer, de i hvert fald kan, så er det selvfølgelig det her. Deres helt egen legende. Et nummer, der også har gjort Rumænien globalt musikalsk bemærket lige her. Lad os bare skrue op. For Alexander Stan, det

En musikalsk køretur rundt i romansk musik, men det er selvfølgelig anledningen, at Gina skrev til mig, at hun havde købt et forladt hus i Transylvanien og havde lige brug for lidt energi til at sætte det i stand. Jeg vil så gerne se det hus, så skriv til mig, hvis jeg må komme på besøg, og tak fordi du havde lyst til at rulle med.

0: De spanske verdensmestre er tilbage i hjemlandet og skal i løbet af aftenen her hyldes i den centrale del af Madrid. Op mod 1 million mennesker forventes på gaden for at være med til fejring her, hvor spillerne blandt andet skal køres rundt i åben bus, hilse på kong Philip og premierministeren Pedro Sanchez. Mange spanier, min kollega Victor Friis har mødt i Madrid, har egentlig ikke sovet siden i aftes, hvor Spanien kunne løfte trofæet. Vi kan lige høre en stemningsrapport fra Ivette Ivova, der skal hylde verdensmestrene her om lidt.
1: I'm so happy. So happy.
2: Did you party all night?
1: Yeah, with my friends here. I didn't sleep last night.
2: You came directly here?
1: Yes.
0: Ind på DR.dk, der kører der en liveblog, hvor man kan følge med i fejringen i Spanien. Og så til den voldsomme sag fra Nørresundby i weekenden, for op til 20 vidner skal afhøres efter skyderiet, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en mand og forsøgt at dræbe en betjent. Det fortæller Nordjyllands politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området i sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp, fortæller han.
3: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løb derhen, og så falder han. Vi hører så også nogle skud, det finder vi så senere ud af, det er. Vi ved jo så ikke, hvad der er sket med personen, der er ramt der, men i forhold til, man ser geværet, og man ser, hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
0: Det var en 62-årig mand, der blev skudt og dræbt, og som til sydlandet ikke havde nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned af vejen og talte med alarmcentralen, da en politibil så kom kørende, hvor betjenten blev beskudt. Politibetjenten blev såret af skud, og Alexander Steffensen tog førersædet i politibilen og trådte speederen i bund og kørte efter hjælp, fortæller han.
3: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej. Og jeg er ligeglad i det her tilfælde. Altså, jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
0: Det går fremad for storken herhjemme, der ellers har været dømt ude som en fugl, der får unger i Danmark. For i år der er der altså kommet 46 unger på vingerne, og det er det højeste antal siden 1985. Det skriver foreningen storkene.dk, der holder øje med, hvordan det står til med bestanden. For 150 år siden, der var der ca. 10.000 storkepar, der ynglede herhjemme, men siden er det altså gået kraftigt ned ad bakke. I 2008 der gik det så galt, at storken egentlig blev erklæret uddød som en fugl, der fik unger i Danmark. Men nu er der altså opsving i storken. Igen. I aften der bliver det tørt og solrigt. Vi får temperaturer, der daler til ned mellem 6 og 13 grader. I nattetimerne der kan det godt gå hen og give tåge flere steder i Jylland. Rigtig god aften.

0: Rul med Alida på B3. Alida,
1: jeg elsker musik. Jeg fester mit liv til musikken. Det er det eneste sprog, jeg kan flydende. Og tro mig, når jeg siger det, fordi jeg har vokset op med albansk, fransk, engelsk og dansk. Og det er som om, jeg kan ingen af dem 100% flydende, men musikken, ding, ding, ding, kan jeg altid vende tilbage til. Og jeg er sikker på, at du i en eller anden grad har det på samme måde. Det er den, du altid kan regne med, når du har det svært. Det er også her, at vi har lavet et program, der er skræddersyet til dig, der har brug for at komme væk ved hjælp af musikken. Du kan nemlig komme med mig ud og rulle den her næste times tid. Det er sådan, at jeg tager dig på en musikalsk cruise, trykker play på nogle numre, som forhåbentlig kan få dig på bedre tanker, eller sådan rent mentalt placerer dig et bedre sted, end du er lige nu. Og fordi det jo simpelthen er en musikalsk køretur, så stopper vi også op undervejs med forskellige pitstop. Og lige ægte mærker, hvad vi kan få ud af de her numre. Det hele er meget

mig ud og rulle. I dag, på dagens anden og sidste køretur, så skal du skrive til mig 1212 af telefonnummeret B3 Mellemrum for at starte din besked. Hvad du laver, hvor du er, hvordan du har det, og hvorfor du vil væk. Drukner du i arbejde? Er din ferie blevet aflyst? Har du et knust hjerte? Hvad end det er, så skriv det til mig. Jo mere information, jo bedre. Telefonnummeret, som sagt, 1212 B3 Mellemrum.

Augustøjen kaster mig ud i, og en stemme, jeg virkelig føler sådan øjeblikkeligt får mig i sendtilstand. Og tro mig, den har vi brug for nu. Fordi lige her, der er det rull med en liter, jeg skal have en med i bilen, en jeg skal give en musikalsk køretur, i håb om at komme en lille smule væk fra den halvævlige situation, vedkommende står i. Og den er ikke god, den her. Den er tværtimod rigtig, rigtig grov. Jeg har fået en besked, der bare lyder sådan her. Jeg har taget på en spontan roadtrip fra Sjællands Odde til Jylland. Min mand har været hos en anden kvinde i weekenden. Den klassiske kliché, vi skal bruge noget humør og bringende. Jeg synes, det er ret syret, at man kan kalde det, at nogen er utro, en kliché. Men det er det jo. Det sker alt for ofte. Ingen fortjener det. Og den her mand har virkelig lagt sig ud med de forkerte lige her. Fordi jeg kan love dig for, at vi skal rulle. Jeg er lidt bange for, hvor vi kommer til at rulle hen. Kommer vi til muligvis at fræse ind i den her mand? Med fantasien selvfølgelig. Jeg opfordrer ikke til vold, jeg kommer ikke til at gøre noget kriminelt. Men følelsen af vrede, der kan opstå i en, når man finder ud af det her. Al den usikkerhed, det planter i et menneske, det er så unødvendigt. Så ja, vi skal have humøret op. Vi skal bearbejde og fordøje det her for at komme videre og ende et bedre sted. Og det første nummer kan ikke være anderledes. Det første musikalske bitstop, fordi det er vitterligt en opsummering af hele den her situation. Vi er ude og rulle. En mand har været der utro. Lad os passe på, vi ikke fræser ind i ham. Blue Control, hit him up.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR.

Du lytter til Rul med Alida. Tak for at være her. Tak for at lytte. Hvor stemningen jo er lidt speciel. Jeg er lidt bitter. Måske decideret vred. Fordi jeg har fået en besked ind på en person, der ikke har skrevet deres navn. Du er boss lady. Det er lige præcis, hvad du er. Den lød sådan her. Jeg er taget på en spontan roadtrip fra Sjællands Odde til Jylland. Min mand har været hos en anden kvinde i weekenden. Den klassiske kliché. Og hun har selvfølgelig brug for noget humøropbringende. Jeg har mere lyst til at smadre nogen. Jeg synes bare, det er så fejt at være nogen utro. Jeg synes, det er så klamt. Og så være der i weekend. Altså, hvad fanden er han taget derhen en hel weekend, eller hvad? Altså, jeg kan slet ikke døje det. Så jeg mener jo, at vi skal fuck some shit up. Jeg ved godt, det her skal være for at komme på bedre tanker og sådan noget, men man kan jo også rulle steder hen, hvor man så kan ende med at gøre noget, som gør, at man får det lidt bedre. Så nu skal du og jeg til vores næste musikalske pitstop. Vi bryder ind. Lige præcis, hvor de befinder sig, de her to. Og så smadrer vi stedet. Altså, det er fantasien, ikke? Vi gør det ikke rigtigt. Det er bare meget vigtigt, at du tror, jeg ikke er sådan en sindssyg person. Det er jeg, men ikke noget, jeg vil give udtryk for eksplicit her i radioen. Men vi skal over og fucking break some shit. Fordi vrede kan være vejen til glæde. Du hørte det her først. Ej, det lyder fuldstændig sindssygt. Men en, der også er god til at være vred, det er Rihanna. Og her, der går hun amok. Og så bare roligt, så skal det nok. Så skal stemningen nok lette. Præcis. Det her er Breaking Dishes. Du må gerne være sure.

det er sådan, jeg har det. Jeg elsker, når Rihanna, hun er sur. Det her Breaking Dishes. Det andet musikalske pitstop, fordi jeg har en med mig ude at rulle lige nu, som skrev, at hun var taget på spontan roadtrip fra Sjællands Odde til Jylland, fordi hendes mand har været sådan en anden kvinde i weekenden. En klassisk kliché, skriver hun. Og utroskab er ikke noget, vi kan lide her, så vi tog hen til dem og smadrede alt inventar. Altså ikke rigtigt selvfølgelig, men mentalt, fordi vi havde brug for det. Vi skal nok få et smil på læberne igen. Det næste stop, det tager vi om to sange.

Stromae, The Fleur hedder den her. Vi står i en relativt pikant situation. Vi er ude at rulle lige nu, og jeg har en med mig, som jeg ikke har navnet på, som jeg bare har valgt at kalde Boss Lady, som har skrevet, at hun har taget på en spontan roadtrip fra Sjællandsøjet til Jylland, fordi, og jeg citerer, min mand har været hos en anden kvinde i weekenden, den klassiske kliché, og vi har været vrede. Vi har været ude at rulle med Blue Control på Hit 'Em Up Style. Vi var forbi Rihannas Breaking Dishes, fordi vi lige kørte derhen og viste dem, hvordan huset stod. Eller ikke stod, efter vi havde været der. Og igen, alt det jeg siger, er selvfølgelig noget, vi gør mentalt og musikalsk, så vi kan bearbejde det kæmpe traume, som muligvis kommer til at ligge, efter at nogen vælger at opføre sig som nogen bitches. jeg er meget oprørt over den her situation. Men nu skal stemningen lette. Det næste pitstop er nemlig, at vi er taget til speed dating event. Og vi cringede først over det, vi synes det var forfærdeligt. Men så tænkte vi, nej, vi skal ud og møde nogen. Vi skal kaste os selv ud i det igen, for nu er det her kapitel lagt bag os. Og vi har brug for noget opløftning. Og så til dig, Boss Lady, som har skrevet til mig. Så er der en mand, der ser dig. Og han kan ikke få øjnene væk. Det er ægte kærlighed, og du fortjener at have det sådan her hver dag. Så han synger til dig med hjælp.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

glad for, at du har lyst til at være her. Selvom at stemningen ikke ligefrem har været sådan lutter-lagkage den sidste times tid. Det er fordi, at den person, jeg har med mig ude at rulle lige nu, skrev sådan her til mig, at de var taget på spontan roadtrip fra Sjælland til Jylland, fordi hendes mand har været sådan en anden kvinde i weekenden. Så vi har været lidt sure. Det må jeg bare sige. Vi startede den her musikalske køretur med Blue Control, Hit 'em Up Style, fordi vi muligvis i kort øjeblik overvejede at køre ind i ham. Hey, det gjorde vi ikke. Igen, det er heller ikke rigtigt. Det er fantasien, som man ikke rigtig kan sætte en stopper for, når man er i den her situation. Til at vi tog hen til, hvor de her to mennesker var. Heathens. Og simpelthen smadrede alt i eget. Tirianas Breaking Dishes igen. Mentalt. For lige at bearbejde og fordøje følelserne. Til at du og jeg så på det sidste musikalske pitstop tog til et speed dating event. Og der mødte du dit livs kærlighed. Han så, hvad du var værd. Og han ville aldrig skuffe dig. Det var til lyden af Prince, the most beautiful girl in the world. For det er du. Og du fortjener det bedste i hele verden. Og dem, der ikke kan se det, they got to go. Men vi skal jo ende et sted sådan rent musikalsk. Et sted, hvor det hele ligesom giver mening igen. Hvor man forstår, hvorfor man har skulle være igennem alt det møg, livet har budt en. Et sted, hvor man endelig er 100% fri. Here's the

der har du altså haft det bedre. Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, er lige præcis, hvor vi ender på dagens anden og sidste musikalske køretur, fordi der var en, der skrev til mig, som jeg valgte at kalde Boss Lady, at hendes mand havde været utro. What a bitch! Men tak, fordi du skrev, og tak, fordi du havde lyst til at rulle

0: Det her er Tre. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August.
0: Går vi tre.
2: Ja, ja, ja. Velkommen til. Velkommen indenfor. Klokken er nu blevet lidt over 7. Og det betyder, at jeg er heldig endnu en gang. Jeg er heldig igen, som Lykke Li, hun lige sang her. For nu er det altså blevet tiden til lyden af sommer, og jeg er så heldig at få lov til at spille musik for dig helt frem til klokken 22. Jeg har samlet en playliste af det sommermusik, jeg synes lyder rigtig, rigtig godt. Og jeg har glædet mig sådan til, at vi skal lytte til den her musik sammen. Vi starter lige ud med en kæmpe klassiker. Kæmpe hit. Kommer fra Justin Timberlake. Sangen hedder What Goes Around Comes Around. Jeg hedder Malte August. Velkommen til

kæmpe energi på den her sang, der hedder Tuesday. Den passer næsten, fordi det er jo mandag. Men der er også et andet over, at man bliver sådan lidt dagsforvirret, når det er sådan en sommerferie. Hvilken dag er det? Jeg tager mig selv i at vågne op og ikke have nogen idé om det. Og jeg elsker det. Og sådan er det jo at holde ferie. Og nu skal vi altså... nu skal vi afsted på ferie sammen. Dig og mig og Benjamin Hav. Vi skal ud og bade. Vi skal drikke drinks. Vi skal ligge i solen. Oj, hvor skal vi på tur. Vi skal nemlig til Portugal.

Portugal fra Benjamin Hav. Jeg må bare sige, jeg kommer altid i så godt humør af den her sang, uanset hvornår jeg hører den. Og jeg hører den virkelig i mange forskellige situationer den her sommer. Det er, når jeg er ude at bade, når jeg er ude at drikke øl med mine venner, når vi er nede at grille på stranden. Jeg synes, den passer godt ind til enhver situation. Og når vi nu er i Portugal, jamen, jeg kunne blive her. Og jeg har lyst til at blive her, så lad os lige blive lidt. Sammen med Kid Leroy og Justin Bieber her på sangen Stay.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det er en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, er Parka. Brug for hinanden.
5: Jeg har en anden vej.
4: Nu på DRTV.

store samarbejder har stået i kø. Her var det Jesse Reyes og Stormzy på nummeret Palo Santo. Nu skal vi tilbage på dansk jord og have fat i et af de samarbejder, der måske var lidt mere uforudsete. Det kommer fra Søn og Rasmus Sebak på en kæmpe sang, de har lavet, der hedder Sprækker.

stoppe med at elske nogen her fra Lea Abjørk. Noget, jeg nok aldrig kommer til at stoppe med at elske, det er solnedgangen. Og de er jo også bare særligt flotte om sommeren. Og engang skrev to legender en sang om det der med at bare cruise afsted mod en solnedgang. Det er selvfølgelig Nick & Jay, og det er selvfølgelig sangen mod solnedgangen, vi skal høre her.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er siden sommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

And I Need. Nu skal vi tilbage på dansk hjemmebane. Høre fra en af de lidt nyere artister, som er udvalgt til P3's næste. Hun hedder Frida Sejer. Har lavet en sang, der hedder Søvnløs. Og for mig er den her sang totalt meget lyden af sommer.

kæmpe energi på den her sang fra Savers. Nummeret, der hedder Smart Boy. Nogle gange synes jeg, det er vildt at tænke på, at vi er sådan i midt juli. Vi er i midten af sommeren. Og hvis jeg skulle sige én ting, som jeg glæder mig til efteråret, så er det at høre dem, eller høre Savers i Royal Arena. Men ellers, så synes jeg godt bare, det må blive ved med at være sommer. Nu skal vi høre en sang fra Piggy Goo og Iris Star. To kæmpe chefer, der har lavet en sang, der hedder Woman. Hey,

0: sommer. Her er Malte August.
1: Kaffe 3.
2: Ja, ja, ja. Velkommen til. Du lytter til Lyden af Sommer. Klokken er lidt over 8. Og det her, det er altså programmet, hvor jeg har forsøgt at samle en masse gode sommersange, som forhåbentlig skal give dig den der sommerfeeling helt ud i fingerspidserne. Det er i hvert fald min mission med programmet, så lad os da bare komme i gang. Det kan kun gå for langsomt. Nu skal vi høre Everything Now med Arcade Fire. Velkommen til.

Minds of 99 på det der udenfor. Hvis der er noget, jeg elsker ved sommeren, så er det også, at man er så meget udenfor. Ha' vinduerne åbne. Tag på stranden. Tag ud og grille. Måske du skal ud og vandre, ud og bade. Alle de her udendørs ting, de er bare forbundet med sådan en kæmpe følelse af frihed. Og en sang, der også er det. En sang, hvor alle altid jubler, når den kommer på. Det er en sang, vi skal høre nu, som er den mest streamede sang i Danmark nogensinde. Den kommer fra Andreas Odbjerg, Tobias Rahim. En sang, der nok ikke behøver alverdens introduktion.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det her, det er musikalsk.

EJ fik vi her på en tidligere P3's uundgåelige. Den her sang er så storladen. Den er så cinematisk. Det her super anmelderroste album, som sangen lå på. Hvis ikke du har tjekket det ud nu, så synes jeg virkelig, du skal gå ind og gøre det. Nu skal vi have en sang til dig, der måske ligger cruiser. Dig, der ligger gør landevejene usikre, skulle jeg til at sige. Det håber jeg ikke, du gør. Men den her sang, det kommer fra Sisu og Jilly. Den hedder Marvel. Og den er god at køre bil til.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ny, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Der er nogle koncertoplevelser, når man sådan kigger tilbage på dem, så kan man nærmest få sommerfugl i maven. Sådan har jeg det, når jeg tænker på den gang, jeg så Sam Smith i Bøgeskoven. Fuldstændig genial booking. Fuldstændig magisk stemning i Bøgeskoven. Og sådan har jeg det faktisk også, når jeg husker tilbage på den gang, jeg så Disclosure på Northside. Og de to artister har jo altså lavet en kæmpe banger sammen. Og den her sang, den lyder bare af en varm sommeraften, hvor eventyret sådan er lige ved at begynde. Det er følelsen af, at det her kan gå hen og blive en kæmpe aften. Og selvom det er mandag, altså hvem tæller, hvem, det er lige meget. Det er sommerferie. Jeg håber, du skal ud og have en kæmpe aften.

weekend. Livet er for kort, fik vi her fra kind mod kind. En følelse, jeg i hvert fald godt kan blive ramt af her om sommeren, hvor jeg bare har lyst til, at det skal blive ved. Alle de her sjove og dejlige og gode ting, det skal bare blive ved. Det kan næsten blive sådan helt stressende, hvis man begynder at tænke for meget over, at sommeren også slutter på et tidspunkt. Men så er det godt, vi har Katinka, for hun har nemlig lavet en sang, der hedder Bare Rolig. Og det her, det er også sådan en sang, hvor man bare lige sådan, du ved, tænker efter og finder fred i, at det er okay. Det er okay, bare tage den med ro. Man skal ikke stresse over de der ting der. Man kan ikke kontrollere det alligevel. Et godt budskab til vores mandag aften her fra Katinka.

0: Det her er du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August.
2: Velkommen indenfor, hvis du lige er tændt for radioen. Nu er klokken blevet lidt over 9. Og hvis du er den type, der godt kan lide sommer, sommermusik, og bare få den der sommerfornemmelse i hele kroppen, så du har noget det helt rigtige sted. For vi skal bare hygge os med den bedste sommermusik den næste time. Altså, jeg er med dig helt frem til klokken 22. Jeg har glædet mig så meget til, at vi skal lytte til al den her musik sammen. Og jeg tænker bare, vi starter med en stor, fed bombe ned i poolen, sammen med Top Gun og City Boys på sangen, der netop hedder Pool. Jeg hedder Malte August. Velkommen til Lyden af Sommer.
3: Solskin er min drink er kold, min dreng er varme. Men jeg kan ikke finde hen. Klokken er mange.

Så var der Pilgrims rejse her med Mø. Og fra en dansk verdensstjerne skal vi nu til en anden absolut verdensstjerne, der hedder Taylor Swift. Vi skal høre den her på sang, der hedder Elizabeth Taylor.

Elizabeth Taylor her fra Taylor Swift. Jeg tror lige mig selv at glemme, at det i dag er mandag. Men det er jo fordi, at dagene bliver sådan en stor pærevælling, fordi sommerferien har taget over. Og noget andet, der også har taget over, det er kærligheden. Det har Kelly Rowland og David Guetta lavet en sang om. Den hedder nemlig When Love Takes Over.

0: en ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lød.
5: P3. Det, man hører, er man selv.

Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Nu skal vi høre fra en artist, som jeg holder rigtig, rigtig meget af, særligt i de her varmere tider. Han hedder Carlo Your Boy, han er udvalgt til P3's næste, og han er altså lyden af sommer. Han formår altså at bringe den der sommerenergi, i hvert fald frem i mig. Jeg håber også, han kan gøre det i dig på den sang, vi skal høre nu, der hedder Die For You, som altså kommer fra Carlo Your Boy.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Dave & Temps fik vi her på Rain Dance. Nu har jeg taget en lidt ældre sag med til dig. Et kæmpe hit kommer fra Outkast. Du lytter til Lyden af Sommer, og her får vi Hey.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Potential fik vi her fra Somber på en tidligere P3's uundgåelige. P3's uundgåelige, som jo holder pause nu, så vi må lige varme os lidt på dem, der, der blev det før sommerferien. Den her sang Potential er jo også en, der taler om det der med ting, der har potentiale. Og jeg ved ikke med dig, men jeg synes, den her sommer indtil videre er helt fantastisk. Jeg synes, den har potentiale til at blive en af de absolut bedste sommer. Det håber jeg også. Måske den kunne blive for dig. Nu skal vi have fat i en artist, der altid er en del af min sommer. Eller hun er en del af lyden af min sommer. Det er ikke, fordi vi hænger sådan sindssygt meget ud. Hun hedder Lana Del Rey, og vi skal høre ind her på Doing Time.

to lanterner fra Mathias Rank og Frida Saja, sidstnævnte udnævnt som P3's næste. En sang, som også rummer lidt af den der melankoli, som jeg også synes, sommeren godt kan bringe med sig. Og fra to nye danske artister skal vi nu have fat i en af de absolut største. Vi skal en tur til Canada, og nu skal vi høre Hotline Bling.

Hotline Bling her fra Drake. Klokken den nærmer sig med hastige skridt, de 22. Og det betyder, at jeg så småt gerne vil sige tusind tak for den her dejlige sommeraften. Jeg er så glad for, at du har lyst til at bruge den sammen med mig. Lyt til noget musik. Lyt til noget sommermusik. Jeg havde jo en simpel mission, og det var at få den der sommerfølelse helt ud i fingerspidserne på dig. Og hvis ikke jeg har fået det endnu, hvis ikke det lykkes for mig, så har jeg et sidste S i ærmet. Og det har bare virk. Ellers så bliver vi simpelthen nødt til at have fat i nogle stærkere midler, tror jeg. Vi skal høre Havana her fra Camila Cabello, Young Thug. Jeg hedder Malte August. Tak for nu.

man selv.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Den nye premierminister i Storbritannien, Andy Burnham, fyrer flere af de tunge ministre. Hverken finansminister Rachel Reeves eller justitsminister David Lammy, der også var vicepremierminister, bliver en del af den nye Labour-regering. Erhvervsministeren og boligministeren bliver også skiftet ud. Andy Burnham lovede i sin første tale foran Downing Street No. 10 i dag de største forandringer i landet i 40 år.
3: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
2: Andy Burnham vil blandt andet afprivatisere, flytte magt væk fra London, bygge flere almene boliger og nedbringe antallet af hjemløse. Og allerede i morgen vil han præsentere tiltag, der skal give briterne mere luft i budgettet. Andy Burnham kommer fra borgmesterposten i Greater Manchester og bliver nu den 7. premierminister på 10 år. Og derfor har briterne taget imod den nye regeringsleder med både skepsis og optimisme, siger DR's journalist i London, Frederik Barsø.
4: Folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
2: Den kinesiske e-handelsplatform AliExpress skal ifølge en ny EU-dom betale over 4 milliarder kroner i bøde for salg af farlige produkter og kopivarer. Så lød det i dag fra Thomas Renier, der er talsperson for tech-suverænitet i EU-kommissionen.
5: AliExpress has just received a fine of 550 million euro for breaching the Digital Services Act.
2: Det er den største bøde, EU nogensinde har givet for brud på EU's digitale regler. AliExpress er blevet dømt for ikke at føre tilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer, lyder det.
5: AliExpress failed to assess and mitigate the risks of illegal products being offered on its marketplace.
2: Millioner af produkter på platform lever ikke op til EU's regler, oplyser EU-kommissionen. Der er blandt andet fundet farligt legetøj og sminke med ulovlige kemikalier. Selv efter at ulovlighederne var blevet opdaget, blev flere varerne ifølge kommissionen ikke fjernet fra platformen. AliExpress mener, at bøden er ude af proportioner og overvejer, hvad reaktionen skal være. Østjyllands politi modtog ved 18-tiden en anmeldelse om et knivstikkeri ved Langkærvej i bydelen Tilst i Aarhus. Her blev en mand overfaldet af flere gerningsmænd. Den forurettede blev stukket én gang, og gerningsmændene flygtede derefter fra stedet, oplyser Østjyllands politi, og offeret er uden for livsfare. Politiet har i aften været talstærkt til stede på gerningsstedet, og der er lavet undersøgelser og afhøringer. Så når vi også til et kig på vejret. Tørvejr er de meste af landet mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem vest og nord. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Det man hører, er man selv.

0: ved, hvor du kunne kende mig, men det er for sent. Så lov mig, du ikke går igen.
1: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
2: højt. Von Kvar.
1: Ida Lauberg.
3: Så Paolo.
4: Nille. Gullimund.
5: Og Savas.
6: P3 tager dig helt tæt på musikken.
1: Okay, ej, hvor vandet. Apaka live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
7: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
6: Det, man hører.
8: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
6: Er man selv.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: USA indfører told på 50% på flere kanadiske produkter på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Den amerikanske præsident Donald Trump har underskrevet 3 dekreter, der indfører tolden, der omtales som en ekstra straftold. Ved at gøre dette modvirker præsident Trump den byrde og den ulempe, som Canadas diskriminerende behandling påfører USA's handel, lyder det blandt andet. Tolden omfatter vin, ishockeystav og cement, mens energi, kaliumsalte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Togturen har formentlig været ekstra lang i går for de passagerer, der har kørt mellem Jylland og Sjælland, for her har togtrafikken været hårdt ramt af forsinket sporarbejde. Og det har betydet lange køer og togbusser for passagererne. Og Stefan Sørensen, som vi mødte på Ringsted station på vej til Grindsted med sine 2 døtre, var en af dem, der fik en meget mere bøvlet rejse.
2: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal først med tog fra helt op Esbjerg op ved Helsingør. Og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg med et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
1: DSB's informationschef Tony Bispesgaard forstår godt passagerernes frustration.
3: Altså Banedanmark og Vejdirektoratet, som jo arbejder på de her 2 lokationer, de har jo selvfølgelig gjort alt, hvad de kunne for at sikre sig, at det åbnede til tiden. Det lykkedes så ikke, og så har opgaven fra DSB's side jo været at sørge for at skaffe så mange togbusser som overhovedet muligt. Herunder også skaffe personale, så vi kunne møde kunderne ude på stationerne. Men det er klart, at med meget kort varsel, senest i nat fik jeg en besked om, at det vil blive forsinket mellem Ringsted og Slagelse, jamen så giver det jo meget kort mulighed for at skaffe de mange togbusser, der selvfølgelig er behov for. Men vi ser frem imod i morgen, hvor der jo forhåbentlig skulle køre tog hele vejen, og det er jo det, som vores pendler især, de glæder sig til.
1: I Spanien er de nykronede verdensmester vendt hjem til en gigantisk fejring. 100.000-vis af spanske fodboldfans er mødt frem for at give det spanske landshold en sand heltemodtagelse. Turen er gået i sneglefart gennem Madrids gader i åben bus, hvor spillerne kunne se jublende fans så langt øjnene kunne række. Vores journalist i Madrid, Victor Skrøder, står midt i festlighederne og beskriver stemningen på en lidt rusten forbindelse sådan her.
4: Det er fuldstændig fantastisk. Der er mennesker, der gør, altså mange 100.000. Der er folk, der græder, der er folk, der jubler. Det kan det hele. Det er fodbold, når det er størst.
1: Tørvejr i de meste af landet, mellem 6 og 13 grader og svag til jævn vind mellem vest og nord. Dagen byder så på sol og tørvejr og mellem 20 og 25 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødvendig.
3: Det er man hører. Er man selv.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning
1: af en trapp som går ned i et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Donald Trump svinger nu igen med toldhammeren. Denne gang er det Canada, der bliver pålagt 50% told på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Den amerikanske præsident har underskrevet 3 dekreter, der indfører tolden, der omtales som en ekstra straftold, lyder det. Tolden omfatter blandt andet vin, ishockeystave og cement, mens energi, kalium, salte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en mand og forsøgt at dræbe en betjent. Så lyder det fra Nordjyllands politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området i sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
2: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen, og så falder han. I forhold til, man ser geværet, og man ser hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
1: Det var en 62-årig mand, der blev dræbt, og som tilsyneladende ikke havde nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad vejen og talte med alarmcentralen, da en politibil kom kørende og blev beskudt af gerningsmanden. Politibetjenten, der sad i bilen, blev ramt af skud på overkroppen og i benet, og Alexander Steffensen satte sig bag rattet i politibilen og trådte speederen i bund for at køre mod hjælp i Aalborg.
2: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej, og jeg er ligeglad i det her tilfælde. Altså, jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
1: De japanske Pokémon-kort er blevet så populære og potentielt dyre, at de ikke alene bliver revet ned fra hylderne i butikkerne, men også stjålet. Og det har fået butikker landet over til at skrue op for sikkerheden. En af dem er Bog & Idé i Hadsund, der i efteråret fik stjålet Pokémon-kort for 30.000 kroner. Det fortæller indehaver Michael Clausen.
3: Ved aftenstid der bliver alle varerne fjernet fra forretningen og låst ind i et pengeskab, og så er det faktisk også under en anden lås i et sikringsrum, vi har hernede med ståldøre.
1: Også i en samlekortbutik i Aarhus beskytter de nu deres Pokémon-kort bedre, efter tyverier for flere 100.000 kroner. Blandt andet har de fået sat kameraer med ansigtsgenkendelse op, og så kræver de, at kunder afleverer et ID-kort, hvis de skal kigge i mapperne med de dyre Pokémon-kort, fortæller medindhaver Martin Færks Drømme.
4: Det har jo selvfølgelig også været dyrt, men det er jo også dyrt at tage penge på tyverier, har vi fundet ud af. Så det var bare noget, nu vil vi bare have ro i maven, når vi går fra butikken om aftenen.
1: Tørvejr i det meste af landet. Vi får mellem 6 og 13 grader, og så får vi svag til jævn vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Wes Streeting bliver forsvarsminister i den nyudnævnte britiske premierminister Andy Burhams regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Streeting var tidligere sundhedsminister under Keir Starmer, men trak sig fra posten, fordi han havde mistet tilliden til den daværende premierminister efter et skuffende lokal- og regionalvalg. Kort efter lød det for Streeting, at han ville udfordre Starmer om formandsposten, men at han ønskede et valg, hvor andre kandidater, her særligt Andy Burnham, også ville kunne stille op. Andy Burnham kommer fra borgmesterposten i Greater Manchester og bliver nu den 7. premierminister på 10 år, og derfor har britterne taget imod den nye regeringsleder med både skepsis og optimisme, siger DR's journalist i London, Frederik Barsø.
2: Folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
1: Tusindvis af danskere skal finde sig nye steder at købe energi. Fire selskaber forventes nemlig at gå konkurs. Det drejer sig om elselskaberne Velkommen, Vedvarende, Netto Power og gasselskabet Be Energy Gas. Ifølge de eksperter, vi har talt med her i DR, får de berørte kunder næppe de af kontobeløb med sig, som de har betalt, og som i nogle tilfælde har været skyhøje. Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Netto Power, har 30.000 kroner til gode, som han har betalt som akonto, og som ser ud til at være gået tabt.
3: Det irriterer mig, hvis man siger, at vide, at man næsten bliver gjort til grin, og altså, man bliver kørt rundt i manegen af nogen, der har lavet et firma, hvor de helt bevidst, i virkeligheden vil jeg sige, stjæler folks penge.
1: Tilbage i 2025 tjekkede han, hvor meget han faktisk betalte, og beløbet kom bag på ham.
3: Det jeg kunne se, det var, at de penge, jeg havde stående på min konti